0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca. Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik. U studiju suradnica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ipak, ključni zakoni potrebni da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala ni danas nisu bili tema sjednice. Koče li političke blokade napredak i prijeti li zemlji novi financijski udar? Donosimo detalje sa današnje sjednice.
6: Na današnjoj sjednici Vijeća ministara usvojen je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naveo je da bi uskoro, a najvjerovatnije do kraja juna, mogli biti usvojeni tekstovi ugovora vezanih za povlačenje novca iz plana rasta kako Bosna i Hercegovina ne bi izgubila 731 milijun konvertibilnih maraka. Nacrt budžeta za ovu godinu mogao bi, prema njegovim riječima, biti razmatran krajem naredne sedmice na hitnoj sjednici ili na redovnoj 20. maja. Na ovu temu govorio je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
7: Otvore Forto i ta pitanja. Ratifikacija ovih sporazuma s Evropskom unijom, sa Briselom, nama je propadaju pare iz te tranše. Besplatan novac koji svima treba. Stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga, obstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a. Dakle, ovo je konkretno SNSD koji u ovim situacijama obstruira donošenje zakona koji su nužda za Bosnu i Hercegovinu i plaćat će cijenu i ljudi koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove BH entitet Republika Srpska i njihovi privrednici i njihovi građani.
6: Na samom dnevnom redu nije bilo evropskih zakona. Uglavnom su tu bili izvještaji prije svega o radu Vijeća ministara za protekli period. Nema onog što je zapravo najzanimljivije i što je neophodno da se usvoji kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Manivala. Riječ je o dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u, odnosno ministrima iz te stranke. Nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
8: Vi ste svjesni da je i danas ministar sigurnosti koji vodi cijeli proces nije bio tu, tačni zamjenik ministra sigurnosti gospodin Bošnjak. Koliko imam informaciju, on je možda upravo sada vezano za tu temu na službenom putu. Po informacijama koje imam, jer ja moram doći do ovih informacija jer resor nije direktno vezan, zato postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene. Mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne, imeću da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivola.
6: Ovi zakoni su dio uslova koje je Bosna i Hercegovina dobila kao obavezujuće kako naša zemlja ne bi završila na sivoj listi Manivala, a ministar pravde Davor Bunoza stavio ih je na dnevni red prethodne sjednice. Ipak, nakon prijetnji ministara iz SNSD blokadama, odnosno Srđana Amidžića i Staše Košarca, koji danas nije prisustvovao sjednici zbog lošeg zdravstvenog stanja, Bunoza je zakone povukao, a nije ih predložio ni za ovu sjednicu. Za Federalni radio je

0: Nina Šukalić.
1: Iako je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, koji je ključan za izbjegavanje sive liste Manivala, opasnost od finansijske izolacije ostaje. Usvajanje ovog prijedloga zakona uslijedilo je tek uoči sastanka s radnom grupom za finansijsko djelovanje, a konačna odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje se 8. maja.
2: Nakon mjeseci blokade, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je hitno usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Potez je povučen u posljednji tren pred današnji sastanak delegacije Bosne i Hercegovine i radne grupe za finansijsko djelovanje u Helsinkiju, gdje je naša delegacija iznijela argumente zbog čega BiH ne zaslužuje finansijsku izolaciju. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović ipak upozorava da opasnost nije prošla.
3: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
2: Delegat Zlatko Miletić, iako pozdravlja usvajanje prijedloga zakona, kaže da je ovo tek nužni minimum. Prema njegovim riječima, zakon će u bliskoj budućnosti morati biti nadograđen kako bi bio istinski efikasan u praksi.
4: S obzirom da u članku 5, 7 ovog zakona se govori u stvari o tim pod navodne znake terorističkim organizacijama, interesantno je da ovaj zakon samo tretira terorističke organizacije s islamskim predznakom, što je vrlo neprimjereno, jer ispada da sem islamskog terorizma, da terorizam kao takav ne postoji u nekim drugim oblicima. Bez obzira na tu činjenicu, smatram, obzirom da je zakon donesen, evo, kako ste vidjeli u hitnoj proceduri, da ga treba pustiti, onda možda među vremenu ga dograđivati.
2: Glavna košnica i dalje ostaje zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Taj dokument skinut je s dnevnog reda Vijeća ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje Državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Ministar Staša Košarac poručuje da nije riječ o blokadi, nego o zaštiti Ustava.
5: Mislim da svojim političkim djelovanjem SNSD i predstavnici SNSD institucijama ne blokiraju, nego prije svega su fundamentu u zaštiti svojih elementarnih nacionalnih prava u institucijama Bosne i Hercegovine.
2: Uz političke zastoje u državnim institucijama dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora firmi i sprečavanje zloupotreba finansijskog sektora. Iako su Republika Srpska i Distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođenje kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
6: Pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađen na vrijeme. Juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno. Onaj ključni zakon koji je trebalo da bude usvojen u upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
2: U prevodu sve ovo znači privreda bi mogla plaćati veće cehove, a građani duže čekati na svaku uplatu iz inozemstva. Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je povodom obilježavanja 30 godina rada organizovala konferenciju o temi Tri decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom finansijskom poretku, koja je okupila predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora.
0: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić kaže da su današnjom konferencijom u Sarajevskoj vijećnici zaokružene tri decenije nezavisne i profesionalne bankarske supervizije. Istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i

0: potvrdi institucionalne zrelosti, otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
1: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja, povjerenje koje institucije moraju imati da bi čuvale

0: Bosne i Hercegovine predstavio je ranije Darijanu Filipović kao kandidatkinju za istu poziciju, dok je kandidaturu istaknuo i Slaven Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Ivan Vukadin, predsjednik HNP-a. Ivo Tadić, predsjednik HDS-a. Mario Karamatić, predsjednik HSS-a.
1: Svjesni činjenice da je Željko Komšić osoba koja je 4 puta ukrao Hrvatima mogućnost legitimnog predstavljanja hrvatskog člana predsjedništva, odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu i nek pobjedi bolji.
2: Želimo da se u Bosni i Hercegovini dese ozbiljne promjene kako bi krenuli ka Evropskoj uniji, kako bi napravili jedan iskorak u Bosni i Hercegovini.
3: Životopis gospodina Lučića je fascinantan. Čovjek je se ostvario u policiji, u gospodarstvu i akademski, svakako, i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva, a to je neka logična stepenica.
0: Izborna utrka, jasno je, neće biti laka. Opći izbori su 4. listopada ove godine. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Nekoliko ekoloških udruženja u Varešu organizovalo je javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija koje su dobile koncesije za rudarska istraživanja na tom području, uključujući i DP Metals. Članovi udruženja i građani pozvali su nadležna tužilaštva da ispitaju osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje životne sredine i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području te opštine. Organizatori potpisivanja krivičnih prijava su udruženja Opstanak i Vareška ekoinicijativa.
5: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na problem zagađenja teškim metalima, kao i posljedice koje ono ima za životnu sredinu i na adekvatno postupanje nadležnih institucija, što ih je nagnalo na ovaj korak, kazao između ostalog Miroslav Pečinović.
6: Trenutno ovdje imamo kompaniju koja to radi, a bila su, svi mi dobro znamo da su bile još tu 3 kompanije koje su radile te stvari. Zašto to? Zato što nije urađeno ono osnovno. Stalno se ponavlja i čak su u izvješću koje je Federalno ministarstvo energije i rudarstva dostavilo ka evropskim institucijama, kaže tamo nije provedeno nulto testiranje. A zašto nije provedeno nulto testiranje i ko je to treba uraditi? Sigurno nismo mi trebali koji smo otrovani olovom raditi.
5: Problem je eskalirao u decembru prošle godine, kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Hajrudin Operta iz Vareške inicijative.
7: Zagađeno nam je tlo, zrak nam isto nečist, imamo onaj, ali što se tiče vlasti i institucija koje bi trebale da nam odgovore na sve ovo, koji emitir glavni, ko vrši emisiju tog olova, ne oglašava se. Ne znamo, pokušali smo, šta ćemo dalje, ne znamo, vidjet ćemo, borit ćemo se, ostaćemo strpljivi do kraja, pa ako ništa ne bude, mi smo onda bit ćemo prisiljeni na neke male, da vam kažem, radikalnije mjere, jer ovako više ne može. 90% stanovništva, ja mislim, bar ovo što je testirano, da smo svi zatrovani.
5: Ilhan Klančević suočio se sa povećanom koncentracijom olova u krvi sa članovima svoje porodice. Čutnja institucija neće zaustaviti stanovnike ovog područja, kazao je Ilhan Klančević.
8: Ja lično nisam optimista, jer vidim kako je ovo sve do sad funkcionisalo, da će se ovo na neki način riješiti kod institucije. Moje mišljenje da će ovo morati se događati na način da mi pokušamo tim nekim mjerama, gdje će neko biti udaren po džepu, da se poduzmu neki koraci.
5: Građani nisu protiv investitora, ali traže zaštitu okoliša i vlastitog zdravlja nasuprot kapitala, naglasio lokalni svećenik fra Leon Pendić.
9: Ma nas zanima, dakle, da nam država dadne odgovor, odgovornost, istinu, da to prihvati, da znamo i da imamo, evo, zdrav uvjete za život ovdje u Varešu. To nam je najvažnije, evo, i kao sfratar, u zaštiti sam prirode, zaštiti svakog čovjeka i naših obitelji na ovom prostoru, uz njih sam i da se, evo, stvarno nešto pokrene, da država nekako se probudi, da nešto učini po ovom pitanju.
5: Krivične prijave su podržali iz udruženja Arhus, koji su pružili aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju svojih prava. Iz Arhus centra su podnijeli zahtjev za preispitivanje okolinske dozvole investitora.

0: kaže Mina Veljović iz Aarhus centra.
1: Pozivamo tužilaštvo Zjedo kantona i federacije, molim vas, radite ono za što ste plaćeni. Ako to ne budete u radu, mi smo tu da podržimo građane da koriste sve druge zakonske mjere, ali lično ne odgovaramo ako budu građani inspirisani da koriste druge mjere koje su najavili, za koje moje udruženje ih više neće stopirati. Ona uloga koje mog udruženja je bila da stopira, da moli, da se vjeruje u institucije, da se vjeruje u proces, a ja zaista ne znam šta da kažem otrovanim građanima. Vjerujte, institucije koje šute.
0: Kapital i investicije ne smiju biti ispred zdravlja stanovnika, poručili su ekolozi iz Vareša, koji očekuju hitno postupanje po krivičnim prijevama koje će biti upućene nadležnom tužilaštvu. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Svijet. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje važi uprkos kršenju. Prema njegovim riječima, uznemiravanje niskog nivoa od iranskih brzih jurišnih brodova u Hormuškom Oreuzu ne zadovoljava uslove za povratak punim borbenim operacijama. Ankete u Americi pokazuju da rat nije popularan. Neki republikanski zastupnici zabrinuti su zbog otvorenog sukoba s Iranom.
3: Ceasefire is not over.
4: Prekid vatre nije završen. U konačnici ovo je zaseban projekt i očekivali smo da će na početku biti nekih previranja, što se i dogodilo. I rekli smo da ćemo se braniti, i to agresivno, i apsolutno jesmo. Iran to zna. I u konačnici, predsjednik će donijeti odluku hoće li nešto eskalirati u kršenje primirja. No svakako bismo pozvali Iran da bude razborit u akcijama koje poduzimaju kako bi to zadržali ispod ovog praga. Ovo se odnosi na tjesnac, slobodu plovidbe, međunarodne plovne putove, slobodan protok trgovine, sve što se dogodilo prije. I samo Iran to osporava. Dakle, upravo sada prekid vatre svakako vrijedi, ali mi ćemo vrlo, vrlo pažljivo pratiti.
5: Izraelska vojska saopštila je da je Hezbolah danas izveo niz vojnih napada na njihove snage u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Prema navodima IDF-a nije uspio pokušaj lansiranja projektila zemlje-zrak prema jednom avionu izraelske ratne avijacije, pri čemu nije bilo štete ni povrijeđenih. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju uprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, kad Moskva obilježava dan pobjede uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. maja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene Države za okončanje rata trenutno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako vjeruje da je hantavirus mogao biti prenesen sa čovjeka na čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula tri putnika. Virus se obično prenosi sa glodara, ali organizacija navodi da se u ovom slučaju mogao širiti među osobama koje su bile u zaista bliskom kontaktu na brodu, naglašavajući da je takav prenos rijedak i da je rizik za javnost nizak. Sumnja se da je prva osoba koja se razboljela zaražena virusom prije ukrcavanja na brod.
2: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima pokreta majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Nakon sastanka je izjavio da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i po isteku njegovog mandata krajem juna.
6: We have discussed the usual topics.
7: Tema smo razgovarali o radu tužilaštava i također smo razgovarali o nekim stvarima za koja ja nisam nadležan, ali smo naravno svakako razgovarali o pitanju arhiva kao i pitanje zahtjeva za rano oslobađanje ratnih zločinaca.
2: Vlada kantona Sarajevo zajedno s udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 položila je cvijeće kod spomen obilježja u Velikom parku u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva.
8: Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 Fikret Grabovica kazao je da je roditeljima posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili tako stravične zločine nad djecom ovog grada. Međutim, uvijek postoji na

0: Da, poručuje mladima da sloboda nema alternativu.
1: Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo, sjećanje na jednu tragediju, rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade, najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i obavezuje sve one koji su u prilici i mogućnosti, koji su u obavezi da čini sve da budućim generacijama obezbijede lijep život, slobodu i mir.
0: Bolna su sjećanja i za Aliju Hodžića. Kao roditelj ubijenog jedinog djeteta, pita se kako zločinci koji su sve to počinili mogu mirno spavati.
2: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam ni roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuirao nikoga.
0: Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk podsjetio je na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se odnose na ubijanje civila, odnosno djece tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva.
3: Danas obilježavamo na inicijativu vlade kantona Sarajevo kada smo proglasili današnji dan danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Dakle, to su djeca koja bi evo nakon 30 godina od rata danas bili očevi, bili bi majke, dizali bi privredu Bosne i Hercegovine, bili bi okosnica rasta glavnog grada, međutim njihovi životi su ugašeni od strane agresora sa brda i godinama ponavljamo da se to ne smije nikada i nikome desiti. Nažalost, to se dešava i u ovom trenutku u različitim dijelovima svijeta, i dalje djeca se ubijaju. Nažalost, evo, toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u glavnom gradu u Sarajevu.
0: U periodu opsade Sarajeva ubijeno je 11.540 nevinih civila, od čega 1.601 dijete. Djeca su gubila živote pogođena snajperskim hicima ili granatama dok su se igrala, išla u školu ili se vraćala kući. Podsjetimo, vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila je 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
4: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elva Musić, spikarica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Aida Hasanbegović.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

te maske ljepljive. Tvoja radost znala glad, želi znati tko sam ja, tko sam bio.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske.

Veća svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim noć.

a u pozlatu sa ovih dana ne brišu. Zbog tebe sjeveru jug ja pretvaram, tvoja je ljubav, hej, još uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
0: Raste smo zajedno. Dobro jutro, dragi slušalci. Dobrodošli na talase Radio Gradačca. Sad pokazuje 6 sati i 2 minute. Zajedno otvaramo vrata još jednog dana. Srijeda je 6. majski dan. Jutro u našem gradu stiže svježe, tiho, mirno i obećavajuće. Trenutno nas prati ugodnih 12 stepeni. A kako dan bude odmicao, sunce će nas zagrijati sve do pravih proljetno-jetnih oko 26-27 stepeni. Eto, idealan razlog da dan započnete uz osmijeh i dobru energiju. I ovoga jutra tu smo da vam pravimo društvo uz zanimljivosti, korisne savjete i priče koje inspirišu. Već od 6.30 očekuje vas i vedra dječja rubrika u kojoj naši osnovci donose iskrenu radost i maštovite ideje. Odmah nakon toga slijede i servisni blok sa najvažnijim informacijama koji će vam pomoći svakako da lakše planirate dan. U 7 sati slušate i prve vijesti federalnog radija, a kroz ostatak jutra donosimo vam još korisnih informacija, tema i naravno pažljivo biranu muziku koja će pratiti i vaš ritam. Bilo da ste već na putu, uz jutarnju kafu ili tek otvarate oči, ostanite uz nas, neka vam ovo jutro počne lagano i uz dobro raspoloženje. Ovoga jutra prati vas Sead Osmičić i Maida Pezerović. Dobro jutro još jednom i neka vam dan bude ispunjen dobrim mislima.

ožegao miris, a nakon prvog gutljaja može izazvati peckanje ili gorak neugodan okus. Razlog je u tome što stara ili loše čuvana zrna oslobađaju ujedinjenja koja mogu iritirati želudac. Zato stručnjaci savjetuju, kupujte manje količine kafe, čuvajte je u dobro zatvorenoj posudi, dalje od svjetla i vlage i nikada je ne držite u frižideru. Također vodu nakon ključanja ostavite da odstoji nekoliko sekundi prije nego što je sipate. Još jedan mali savjet za početak dana, kafu svakako nemojte piti na tašte i mali zalogaj prije prve šolje može napraviti i veliku razliku za vaš stomak. Dakle, sljedeći put kad pogledate u svoju šolju, možda upravo i gledate, obratite pažnju na pjenu, možda vam baš ona govori više nego što mislite. A ostanete i uz nas jer nastavljamo dalje uz muziku i još korisnih tema kroz jutro.

0: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Ja sam Ibrahim Spahić. Učenik sam 4. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zelinje Donje. Moja drugarica Lara i ja danas ćemo govoriti o jednoj jako važnoj temi, prijateljstvu. Šta znači biti dobar drug i kako možemo usrećiti ljude oko sebe?
2: Prijateljstvo je najvažniji odnos među vršnjacima. Prema dječjim riječima, prijatelj je neko ko ti se sviđa, s kim se igraš, prijatelji ti ne uzimaju stvari i ne prave se važne. A ako si prema njima dobar, i oni će biti dobri prema tebi.
1: Biti dobar drug znači biti ljubazan. To su male stvari reći molim, hvala i izvini. Kada smo ljubazni, drugi se osjećaju lijepo u našem društvu.
2: Dobar prijatelj pomaže drugima. Ako neko ne razumije zadatak ili je nešto zaboravio, možemo mu objasniti ili podijeliti svoje stvari.
1: Važno je i dijeliti. Možemo podijeliti igračke ili vrijeme za igru. Kada dijelimo, pokazujemo da nam je stalo do drugih.
2: Prijateljstvo znači i slušati. Ako je neko tužan, trebamo ga saslušati i pokušati ga utješiti. Nekad je dovoljno samo biti tu.
1: Mi ponekad pogriješimo. Zato je važno znati reći izvini i oprostiti drugima. Tako čuvamo prijateljstvo.
2: Dobar drug ne ismijava drugi i ne isključuje nikoga iz igre. Uvijek možemo pozvati nekoga ko je sam da nam se pridruži.
1: Prijateljstvo nas čini sretnijima i jačima. Kao što u prirodi sve funkcioniše zajedno, tako i mi trebamo pomagati jedni drugima.
2: Budimo dobri drugovi, pomažimo jedni drugima i širimo prijateljstvo svaki dan.
1: Hvala što ste nas slušali. Do sljedećih slušanja, budite prijatelji.
0: Radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: slušate Gradačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Najavu, dragi slušalci, donosimo vam dakle i one praktične informacije kako biste bez iznenađenja planirali dan, a dani su nam i sve duži, sunce u Gradačcu jutro se izašlo u 5 sati i 23 minute, a zalazak nas očekuje u 20 sati i 4 minute. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac zabilježene su dvije saobraćajne nezgode tokom protekla 24 sata, u jednoj je jedna osoba zadobila je povrede, dok su tri događaja zavedena pod rubriku ostalo dnevnog biltena. Profesionalna vatrogasna jedinica na sreću nije imala intervencija. Iz komunalca nam javljaju i da je vodosnabdjevanje na području grada uredno, bez kvarova i planiranih obustava. Dok prema saopćenju elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac, zbog planskih radova na elektroenergetskoj mreži danas će doći do privremenog prekida u isporuci električne energije, i to u vremenu od 10 do 14 sati struje neće biti u naseljima Gornje Ladenice i Omeragići. Prema najavi iz elektrodistribucije, dakle normalizacija snabdjevanja u navedenim područjima očekuje se do 14 sati. Informativnog centra Bihamka poručuju da su uslovi za vožnju za sada povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktualnim radovima. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju neizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje opustavljen.

0: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže između 10 i 30 minuta. Što se tiče vremenske slike, federalni meteorolozi najavljuju danas u cijeloj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, a u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviše dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24, a na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Meteorološke prilike tokom jutra bit će i ugodnije uz umjerene temperature zraka, a sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom. Toliko iz servisa, vijesti vas čekaju tačno u 7.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

0: buffalo sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Dobro vam jutro. Predsjednici pet oporbenih hrvatskih stranaka u Mostaru su objavili da će podržati Zdenka Lučića za kandidata za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general HVO-a iz Ljubuškog.
4: Utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda intenzivira se. Posljednje ime u utrci dolazi iz redova pet hrvatskih stranaka koji su nakon više mjesečnih pregovora i traženja zajedničkog rješenja postigle dogovor o jednom kandidatu Zdenku Lučiću. Po struci pravnik dolazi iz Ljubuškog, a javnosti je poznati kao bivši general HVO-a. Zdenko Lučić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u ime petorke.
5: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo saznali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
4: Lučić je ranije najavio svoju kandidaturu i predstavio osnovne smjernice programa. Iz HDZ-a 1990 poručuju da su čelnici stranaka uvjereni da radi ispravan posao, svjesni, kažu, političkih propusta dosadašnjih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović. Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke.
6: Naš izbor i politika koju vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski

0: i dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
1: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu uzoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu, ne samo u hrvatskom političkom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini.
2: Podsjećamo, HDZ Bosne i Hercegovine predstavio je ranije Darijanu Filipović kao kandidatkinju za istu poziciju, dok je kandidaturu istaknuo i Slaven Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, Ivan Vukadin, predsjednik HNP-a, Ivo Tadić, predsjednik HDS-a, Mario Karamatić, predsjednik HSS-a.
3: Svjesni činjenice da je Željko Komšić osoba koja je 4 puta ukrao Hrvatima mogućnost legitimnog predstavljanja hrvatskog člana predsjedništva, odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu i nek pobjedi bolji.
4: Želimo da se u Bosni i Hercegovini dese ozbiljne promjene kako bi krenuli ka Evropskoj uniji, kako bi napravili jedan iskorak u Bosni i Hercegovini.
5: Životopis gospodina Lučića je fascinantan. Čovjek je se ostvario u policiji, u gospodarstvu i akademski i svakako, i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva, a to je neka logična stepenica.
2: Izborna utrka, jasno je, neće biti laka. Opći izbori su 4. listopada ove godine. Za Federalni radio, Kristina Marković.
6: Gost večerašnjeg plenuma na federalnoj televiziji bio je kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru. Između ostalog, Puljić je poručio da se demokracija u cijelom svijetu urušila. Kazao je da se sve manje poštuje čovjek, njegova prava i dostojanstvo, a sve više nameću interesi koristoljublje. Kritizirao je i domaće i međunarodne političare kada je riječ o politici u Bosni i Hercegovini. Kroz više dijelova razgovora, Puljić se vraćao na odnose između Bošnjaka i Hrvata koje vidi kao ključne.
7: Uvaraju nas upravo ta prepucavanja, upravo čija će biti gornja. I to je zapravo jedan problem u ovoj državi, a i međunarodna zajednica je zapravo dobrano kuhala u tome da ne bude to kako treba. Nego moram reći da ovakav način je zapravo nema jednakih prava. To će biti problem. Pogotovo kad je u pitanju hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Tu sjećam se dobro kad je prvi puta, kad su Bošnjaci izabrali Hrvatima predstavnika. Ja sam tada napisao jedan email gospodinu Rejsu, jer gospodina Kavazovića posebno cijenim, pa sam njemu poslao to email da to neće na dobro izići. Takav stil odnosa da jednim drugima biramo predstavnike, to ne stvaramo dobro državu, nego stvaramo nezadovoljstvo kod naroda. I to je ono na što sam ja reagirao. Znate što? Nije drugačije u smislu to etničko čišćenje i dalje nepravda. I kad sam pokušao da se to ispravi, nisam uspio. Ali kad sam pokušao da se stvori na neki način da Hrvati sami sebi biraju predstavnika, vidim da ni to ne ide, onda moraš naći jedan drugi modus. I zato smatram da je prevažno da usvojimo takav modus da svaki narod svog predstavnika bira. Ne po imenu, nego po izboru. Jer kaže, on je legalan, pa mijenja zakon ako je nepravedan. Jer problem je u nepravednom zakonu. I ja sam zapravo zastupao da se ta klima koja je stvorena po zakonu, da se mijenja, da se stvori, da ljudi osjećaju jednu vlastitu sigurnost da biraju svoga predstavnika.
6: Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju na 60 milijuna eura između Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine, a krajnji će korisnik biti Ceste Republike Srpske. Riječ je o izgradnji ceste do Šćepan polja i mosta preko Tare, gdje je državna granica s Crnom Gorom. Proračun bi se na sjednici vijeća ministara u formi nacrta

0: trebao naći sljedećeg tjedna. Ministri Edin Forto i Elmedin Konaković.
1: Budžet u formi nacrta tehnički prema resorima, da ga pogledamo, mogao doći već početkom sljedeće sedmice, a da bi možda i krajem sljedeće sedmice mogao biti na nekoj vanrednoj sjednici vijeća ministara.
2: Vrlo važno ovo zaduženje kod EBRD-a za ovaj prilaz Čepan polje i tu putnu infrastrukturu koja je jedna od najpotrebnijih, vjerovatno, Bosni i Hercegovini, ako govorimo o međunarodnoj povezanosti naše zemlje, ruta kojom često se putujemo, i drago mi je da se ta stvar pokrenula sa mrtve tačke.
3: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno tijelo za donošenje političkih odluka unutar NATO-a. Ono nadgleda politički i vojni proces koji se odnosi na sigurnosna pitanja koja utiču na cijeli savez. Okuplja predstavnike svake zemlje članice kako bi razgovarali o političkim ili operativnim pitanjima koja zahtijevaju kolektivne odluke, pružajući forum za široke konzultacije između članica o svim pitanjima koja utiču na njihov mir i sigurnost. Skupština kantona Sarajevo usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova kojim se, između ostalog, uvode pomoćna policija i helikopterska jedinica, ubrzava zapošljavanje i napredovanje službenika, te pooštravaju uvjeti za nabavku i nošenje oružja. Izmjenama zakona postići će se efikasnije popunjavanje radnih mjesta, kadrovsko jačanje policije, jasnije utvrđivanje termina stručne spreme potrebne za rad u policiji, te otvaranje mogućnosti za školovanje u visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja usklađen je s međunarodnim standardima i aktima Europske unije. Ravnatelj Federalne uprave policije Igor Marić razgovarao je sa zapovjednikom Eufora, general bojnikom Mauricio Frondom. Kako je priopćeno, razgovarano je o suvremenim sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini s posebnim fokusom na borbu protiv organiziranog kriminala, jačanju vladavine prava te koordinaciji aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama. Istaknuta je važnost pravovremene i pouzdane razmjene informacija između policijskih agencija i međunarodnih sigurnosnih aktera.
0: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata zapremljenih prekjučer u Karlovačku opću bolnicu. Podsjetimo, u pokušaju krijumčarenja više osoba u blizini Karlovca, 4 osobe su preminule, a 2 teško ozlijeđene. Dok se jedan pacijent oporavlja, drugi je prebačen u jedinicu intenzivnog liječenja. Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je da su na tragu osobe odgovorne za ovu tragediju.
4: Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Dakle, radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali. Svijet.
0: Donald Trump objavio je da pauzira američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
3: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tijekom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje u potpunosti na snazi, projekt Sloboda biti privremeno pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan, napisao je Trump. Iz Teherana još nema reakcije. Rumunjska proeuropska koalicija raspala se u utorak nakon što su zastupnici glasali za prijedlog nepovjerenja premijeru Ilieu Boložanu, što je izazvalo novo razdoblje previranja u zemlji Europske unije manje od godinu nakon što je koalicijska vlada prisegnula. Rumunjska se suočila s dugim razdobljem nestabilnosti nakon što su predsjednički izbori poništeni u prosincu 2024. a zemlja se bori s jednim od najvećih proračunskih deficita u Europskoj uniji, nekontroliranom inflacijom i tehničkom recesijom.
0: Agencija za bankarstvo Federacije u Sarajevu je povodom obilježavanja 30 godina rada organizirala konferenciju na temu 3 desetljeća stabilnosti i povjerenja.
5: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i o potvrdi institucionalne zrelosti.

0: otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
1: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja, povjerenja koje institucije moraju imati da bi čuvale depozite građana, depozite institucija.
0: Mahmuzić je naveo da je agencija to povjerenje gradila kroz tri decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008.

0: kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralnom bankom, upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Evropske komisije od prije 5 godina.
0: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznati su od strane Evropske komisije koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Evropske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Evropskoj uniji.
1: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na domaćem terenu golom Bukaja Sake s 1-0 savladali su Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa trenera Mikela Artete je s ukupnih 2-1 prošla dalje. Arsenal će za svoj prvi naslov prvaka Europe igrati protiv Bayerna ili aktualnog prvaka Paris Saint-Germaina. Arsenal je jedini put u finalu najelitnijeg klubskog natjecanja bio 2006. godine, kada je izgubio od Barcelone.
3: Putevi.
4: Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stepena.
6: Došli smo do kraja, toliko za sada. Ugodan vam dan.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat. Spiker Haris Etemi. Urednik emisije Damir Šimić.
7: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A nakon još jedne muzičke priče bacamo pogled i kroz prozor. U Gradačcu jutro je osvanilo pretežno oblačno, trenutna temperatura je oko 16 stepeni, a promjenjivo vrijeme zadržat će se i tokom dana uz dosta oblaka, ali i povremene sunčane intervale, naročito u poslijepodnevnim satima. Ipak do kraja dana postoji mogućnosti za slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove, ponegdje praćene i grmljavinom. Temperatura će rasti do pravih proljetnih ljetnih vrijednosti, maksimalnih oko 26 stepeni. Kako navode meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, slično vrijeme očekuje se u ostatku zemlje, danas umjereno do pretežno oblačno uz povremenu slabu kišu i lokalne pljuskove. U istočnim krajevima može proći i bez padavina, vjetar danas slab do umjeren južnog smjera na planinama i u krajini povremeno i pojačan. Jutarnje temperature su između 7 i 13, a dnevne danas uglavnom od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. Biometeorološke prilike danas neće biti najpovoljnije, jutro je još ugodnije, ali će tokom dana postati sparno uz manjak svježine, a takve promjene mogle bi utjecati na hronične bolesnike i meteoropate, pa su mogući umor, glavobolja i razdražljivost. Mi sada bez kišobrana u

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.
3: Reklame!
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Sedam je sati i 46 minuta, dok jutro polako odmiče, vrijeme je da zastanemo na trenutak i bacimo pogled na ono što nas očekuje u Gradačcu. Prije svega podsjećamo još jednom na jednu servisnu informaciju. Iz elektrodistribucije Tuzla stiže informacija koja će se danas ticati dijela naših slušalaca. Naime, zbog planskih radova na elektromreži, danas u periodu od 10 do 14 sati doći će do obustave u isporuci električne energije u Gornjim Ledenicama i Omeragićima. Riječ je o redovnim radovima na održavanju i unapređenju mreže, pa se i građanima savjetuje da svoje obaveze prilagode

prilagode najavljenom terminu. Već sutra, dakle četvrtak, donosi jednu humanu i uvijek važnu priču. Crveni križ Gradačica u saradnji sa UKC-om Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana u periodu od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kikića broj 31. I ovo je prilika da učinimo nešto veliko, a tako jednostavno, jer jedna darovana doza krvi može spasiti čak 3 života. Iz Crvenog križa upućuju otvoren poziv svim građanima da se odazovu i budu dio ove humane priče. Krećemo kroz ove informacije, vrijedi spomenuti i da Romi proslavljaju Đurđevdan, svoj najveći praznik, kojim se slavi dolazak proljeća, odnosno ispraćaj zime, te se slavi i buđenje prirode. Đurđevdan je i slava kod pravoslavaca i narodni praznik Roma koji se proslavlja 6. maja, čime se obilježava uspomena na Svetog Đurđa. Đurđevdan je praznik vezan za najveći broj običaja koji postoje u narodu vjerovanju, a smatra se granicom između zime i ljeta. Praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Svetog Đorđa slave i katolici i pravoslavci. Pravoslavci kao krsnu slavu 6. maja, a katolici kao imendan 23. aprila. Glavni običaji su pletenje vijenaca od bilja, umivanje sa biljem i kupanje na rijeci. Đurđevdansko cvijeće su đurđevak, mlečika i maslačak i od njih treba isplesti vjenčiće kojima se kite ulazna vrata na dvorištu i kući. Zato se danas mnogi vjerujem u prirodi, u druženju, u slavlju proljeća koje se i ne mora posebno objašnjavati, dovoljno ga je i osjetiti. Svim slušateljima koji danas slave Đurđevdan želimo sretan praznik i lijep dan u dobrom raspoloženju.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc. Svako se uživo

0: Kinogradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: mladačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Biće posla ko hoće da radi, tako bar kažu u pjesmi, a mi ćemo u nastavku kratko zaviriti u ono što čini svakodnevnicu kroz brojeve i informacije koji govore kako izgleda jedan običan dan u našem gradu i kantonu. U Gradačcu jutro nas je dočekalo uz sve duže dnevno svjetlo, sunce je izašlo u 5 sati i 23 minute, a zalazak nas očekuje u 20 sati i 4 minute, što jasno potvrđuje da smo ušli u period dugih svjetlijih dana. Iz Doma zdravlja Gradačac stižu podaci za protekla 24 sata. Ljekarsku pomoć zatražile su 74 osobe. Svi pacijenti su zbrinuti na vrijeme, dok su 3 osobe upućene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli na dalje pretrage i dodatnu dijagnostiku. Kad su u pitanju nove životne radosti, iz porodilišta u KC Tuzla stižu lijepe vijesti. U protekla 24 sata rođeno je 12 beba, 8 djevojčica i 4 dječaka, čime je ovaj dan obogaćen za još 12 novih početaka. U bilteni policijske stanice Gradačac evidentirane su 2 saobraćajne nezgode u protekla 24 sata. U jednoj od njih jedna osoba je zadobila povrede. Pored toga, 3 događaja zavedena su pod rubriku ostalo u okviru redovnog dnevnog izvještaja. Profesionalna vatrogasna jedinica na sreću nije imala intervencija. Iz komunalca javljaju da je danas vodosnabdjevanje u našem gradu uredno, dakle bez kvarova i planiranih obustava, a prema saopćenju elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac, zbog planskih radova na elektroenergetskoj mreži danas će doći do privremenog prekida u isporuci električne energije. U vremenu od 10 do 14 sati struje neće biti u Gornjim Ledenicama i Omeragićima. Dakle, prema najavi iz elektrodistribucije,

0: funkcije. Normalizacija snabdjevanja očekuje se do 14 sati. Centra Bihamka poručuju da su uslovi za vožnju za sada povoljni. Sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima, kao što je magistralna cesta Tuzla-Bijeljina, Banj-Brdo, gdje je vozila do 3,5 tone saobraćaju neizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Federalni meteorolozi najavljuju danas u cijeloj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično moguće i bez padavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka je većinom između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura danas između 18 i 24 na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike tokom jutra su i ugodnije, uz umjerene temperature zraka, ali sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena mogući su iscrpljenost, glavobolja, nervoza, kao i problemi sa snom. Bio je ovaj kratak pregled svakodnevnih dešavanja. Mi dalje nastavljamo sa muzikom.
1: FM 98.3 radio.
2: Novo u Fazprom Modrića, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modrića 065 826 641.

služuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
2: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Stari dobri hitovi koji nas vraćaju u neka nostalgična vremena, u period 80. i 90. godina. Sunny ima zaista lijepo ime i kaže Sunny I love you, što znači, jeli u prevodu, moglo bi značiti i sunce volim te, tako da to nekako u potpunosti oslikava ovo jutro i srijedu koja je osvanula, s obzirom da imamo lijepih i ugodnih 18 stepeni Celzijusa u Gradarcu. Što se nas tiče i nastavka našeg druženja, malo ćemo više pažnje pokloniti putovanjima. Sada što se putovanja tiče, naravno postoje različite vrste putovanja. Putovanja

0: za istraživanje, za uživanje, ali postoji ono jedno putovanje koje vrlo često iskreni vjernici mogu i žele nazvati najvažnijim putovanjem u životu, a to je naravno odlazak na hadž. U organizaciji Ureda za hadži i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžije, a polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Džedu. Rukovodilac Ureda za hadži i umru Dževad Hadžić rekao je kako se privode kraju završne pripreme, te da su sve planirane edukacije uspješno realizirane. Mi smo imali organizirane ikrare dove po svim muftiscima i one su završene, a vodiči su obavili odličan posao, svaki vodič je obavio edukaciju sa svojom grupom te poslao izvještaj. Oni koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati fizički tim edukacijama, sa njima je obavljena i edukacija online, tako da su sve naše hadžije obučene i prošle su sve one pripreme koje smo mi sa svojim planom bili zacrtali, poručio je Hadžić. Također je dodao da će vodiči pratiti realizaciju svih obreda predviđenih programom, naglasivši da hadžije ne trebaju imati dodatnih briga. Mi ćemo sve za njih isplanirati, njihovo je samo da slušaju preporuke vodiča te da čuvaju svoje zdravlje, poručio je Hadžić, a poseban segment organizacije i ove godine ured je usmjerio na vjernice, zbog čega su angažovane šerijatske konsultantice koje će ih pratiti tokom cijelog procesa priprema i boravka na svetim mjestima. Šerijatska konsultantica ureda, profesorca Fatima Memija, u Meku putuje već u petak 8. maja kako bi zajedno sa ostatkom tima učestvovala u pripremi smještajnih kapaciteta, ljekarske ordinacije, kuhinje i realizaciji preostalih tehničkih detalja. Ove godine na hadž iz Bosne i Hercegovine odlazi 1034 buduće hadži hanume. Kao dio priprema za odlazak na hadž organizirane su edukacije na kojima su šerijatske konsultantice detaljno pripremile hadži hanume za ovo najvažnije putovanje u životu. A tokom ovih predavanja hadži hanume su upoznate sa svim propisima hadža kao i sa samom pripremom za ovo najvažnije životno putovanje. Posebna pažnja posvećena je specifičnim ženskim pitanjima i propisima koji su vezani za ta stanja jer su od izuzetne važnosti za ispravno obavljanje obreda hadža, poručila je Memija. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Svim hadžijama i hadžincima naravno želimo siguran odlazak na hadž, da prođe baš onako kao što su zamislili, bez bilo kakvih problema i poteškoća, i naravno da se u potpunosti doživi to duhovno pročišćenje kojem se nadaju. 8:36, odmorite u nastavku uz male oglase i kratak muzički blok, a već u 9:00 donosimo info u 9:00.
1: Ti vjerovala ne bi da ti pričam gdje sam to našao mi.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

plele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husajnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husajnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Isanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husajnije, uključujući teme o Husajn kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husajnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husajnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

0: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac. Glas naše grada.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.
3: Velike vijesti slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U nastavku imate priliku poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Jutros je došlo do požara na objektu u neposrednoj blizini dječjeg igrališta u tuzlanskom naselju Divkovići. Pričinjena je materijalna šteta, a prema prvim informacijama povrijeđenih osoba nije bilo. Više informacija očekuje se u nastavku dana. Kantonalni sud u Tuzli u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Elvisa Selimovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo donio je rješenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju od mjesec dana. Selimović je osumnjičen da je u večernjim satima dana 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina Selimovića te mu nanio više prostrela povrijeda u predijelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, te uslijed kojih je nastupila smrt oštećenog na licu mjesta. Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona uputila je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. Iz mreže navode da su u protekle 2 godine poduzeli više inicijativa i aktivnosti, uključujući građansku inicijativu sa više od 400 potpisa, izradu analize te usvajanje dokumenta o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom na nivou vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona. Kako ističu, i pored više upućenih zahtjeva i javnih apela, tematska sjednica do sada nije zakazana, zbog čega su se obratili poslanicima koji su podržali inicijativu i zajednički predali zahtjev za njeno održavanje s ciljem poboljšanja položaja ove populacije u Tuzlanskom kantonu. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vladi Federacije Bosne i Hercegovine biti održan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za pitanje nove željezare Zenica. Današnji sastanak, koji će biti održan u proširenom sastavu, ocijenjen je kao posebno važan, a na njemu će učestvovati i drugi članovi vlade s ciljem da se pokuša finalizirati dogovor o budućim koracima vezanim za ovaj industrijski kompleks. Lakić je također najavio da bi, ukoliko dođe do konkretnih zaključaka, oni bi mogli biti javnosti predstavljeni već narednog dana.

0: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je nadležnim zdravstvenim institucijama usaglašene zaključke sa okruglog stola o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe kojim su definisani naredni koraci za uspostavu zakonskog, uređenog, bezbjednog i medicinski utemeljenog sistema dostupnosti terapije na bazi kanabisa pacijentima u Bosni i Hercegovini. Zaključcima je jasno naznačeno da će naredni operativni koraci prvenstveno odnositi se na nadležna entitetska ministarstva zdravstva, odjel za zdravstvo Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Agenciju za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, kao i strukovne organizacije ljekara i farmaceuta. Sada ćemo se malo preseliti u svijet. Prekid vatre koji je proglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stupio je na snagu u Ukrajini. Prekid vatre počeo je dva dana prije primirja koje je Rusija proglasila za dan pobjede 8. i 9. maja, a Kirilo Budanov, šef ukrajinskog predsjedničkog ureda, rekao je da prekid vatre koji je predložio Kijev odražava njegovu iskrenu želju za mirom, dodajući da će Ukrajina nastaviti primirje ako Moskva uzvrati. Prijedlog Zelenskog nastavio je nije ograničen datumima radi nametanja ideoloških dogmi, već radi očuvanja ljudskih života i vraćanja sigurnosti. Kancelar Friedrich Merz isključio je mogućnost prijevremenih izbora kao i vladavinu u manjinskom sastavu, odbacujući špekulacije o stabilnosti njegove koalicione vlade. Upozorio je da bi produžena kampanja produbila ekonomsku neizvjesnost u najvećoj evropskoj ekonomiji. Vjerujete li da zemlja usred izborne kampanje i ovakve ekonomske krize može donijeti neophodne odluke koje su nam trenutno potrebne, poručio je Merz. Također je naveo da namjerava zadržati koaliciju sa vladom do kraja zakonodavnog mandata s ciljem osiguravanja stabilnog upravljanja državom. Što se tiče puteva, uslovi za vožnju za sada su jako povoljni, sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima na graničnim prijelazima. Putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, a uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina, jutarnje temperature zraka između 7 i 13, najviša dnevna temperatura između 18 i 24, dok maksimalnih 26 stepeni može zabilježiti jug naše zemlje. Toliko što se tiče Infa u 9, u 9 sati i 30 minuta očekujte najnovo izdanje magazina 983.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

0: 98.3 Radio Obrada.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazda. 061-142-022. Muzika, informacije i dobre vibracije. Samo na Radio Gradačka.

0: Magazin 983. Biznis vijest.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Poštovani slušalci, slušate magazin 983, svijet poslovnih odluka i dešavanja. Od uvijek je bio ambijent u kojem se treba kretati. U nastavku poslušajte najnovije biznis vijesti. U Bosni i Hercegovini je u prvom tromjesečju 2026. godine uvezeno 20.949 automobila ukupne vrijednosti 250,97 miliona konvertibilnih maraka. Struktura uvoza pokazuje izrazitu prevlast polovnih automobila, a u prva tri mjeseca ove godine uvezeno ih je 18.827, dok su u istom periodu stigla tek 21.022 vozila. I ove godine premium segmentom dominiraju njemački proizvođači, što potvrđuje i popis najskupljih uvezenih automobila, a najskuplji automobil koji je uvezen u našu zemlju u prvom kvartalu 2026. godine bio je Mercedes AMG GT 63 vrijedan 467.000 konvertibilnih maraka. Sindikat trgovine Bosne i Hercegovine traži hitne inspekcijske mjere i najstrožije kazne zbog masovnog kršenja zabrane rada nedjeljom i praznicima u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 1. maja. Ponukan izuzetno velikim brojem prijava kršenja zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine, koje je zaprimio tokom prvomajskih praznika, te zabrinut ne samo zbog obima, nego i načina na koji se zabrana rada nedjeljom i praznicima kršila u pojedinim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Sindikat trgovine Bosne i Hercegovine je pozvao Upravu za inspekcijske poslove da hitno preduzme zakonom propisane mjere i najstrožijim kaznama kazni prekršitelje. Tokom prvomajskih praznika kršenje zakona je eskaliralo do mjere da zakon krše ne samo pojedinačne male trgovine, kako smo to do sada vidjeli u praksi, nego i veći broj objekata, pa čak i čitavi trgovački lanci.

0: glasili su iza Sindikata trgovine Bosne i Hercegovine. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine obilježila je 30 godina rada konferencijom Tri decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom financijskom poretku održanom u Sarajevskoj vijećnici uz prisustvo ključnih domaćih i međunarodnih aktera financijskog sektora. Konferencija je okupila predstavnike regulatornih institucija, centralnih i komercijalnih banaka, međunarodnih organizacija i akademske zajednice, sve s ciljem razmjene iskustava i otvaranja dijaloga o izazovima i mogućim pravcima regulatornog supervizorskog djelovanja u budućnosti u uslovima globalnih promjena i ubrzane digitalizacije. Bosna i Hercegovina dobija fabriku za preradu krompira, što predstavlja novu šansu da domaće proizvođače priprema terena za fabriku za preradu krompira u Rogatici, se bliži kraju i uskoro bi trebalo da počne izgradnja temelja. Pokretanje ovog pogona će prema ocjenama nadležnih i poljoprivrednika značajno unaprijediti proizvodnju te obezbijediti siguran plasman domaćih proizvoda. Novi proizvodni kapaciteti na ovom području predstavljat će i važan iskorak za lokalne proizvođače koji se godinama suočavaju sa nestabilnim tržištem i neizvjesnim otkupom. Izgradnjom fabrike krompira proizveden u ovom kraju dobio bi i dodatnu vrijednost kroz preradu, što bi direktno moglo utjecati i na rast prihoda poljoprivrednika. Većina hotela u 11 američkih gradova domaćina svjetskog prvenstva 2026. godine prijavljuje slabiju potražnju za smještajem tokom turnira prema novim podacima koje je u ponedjeljak objavila Američka hotelijerska i ugostiteljska asocijacija. Ista asocijacija, koja predstavlja više od 30.000 hotela širom zemlje, anketirala je članove u gradovima domaćina, a skoro 80% ispitanika navelo je da su rezervacije ispod početnih prognoza sa svjetskog prvenstvo, prenosi New York Times. Izvještaj se temelji na 205 odgovora hotelskih operatera i vlasnika, a od kojih mnogi upravljaju više objekata na različitim tržištima domaćina svjetskog prvenstva, kako je naveo glasnogovornik, te pokazuje da je trenutna situacija znatno slabija u poređenju sa očekivanjima hotela. Naravno, do svjetskog prvenstva ima još dovoljno vremena, pa je možda za očekivati da se situacija promijeni, pogotovo kada Bosanci i Hercegovci okupiraju Ameriku. Sigurno će i hoteli imati dosta više prometa. 9 sati 36 minuta, slušali ste Biznis Info.
1: Gdje god ideš,
2: Radio Gradačac ide s tobom.
3: Silazim sa Trga Svetog Marka na Mokru ilicu.

0: buffalo sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: A kroz druženje u našem sportskom jutru iskoristimo priliku da najavimo neke događaje, ali naravno da napravimo kratak osvrt na ono što se dešavalo u danu koji je ostao iza nas. Ono što je posebno zanimljivo za naše građane i gradarce jeste da se danas igraju i revanš utakmice četvrtfinala rukometnog kupa Bosne i Hercegovine. Nakon prošlosedmičnog duela između rukometaša Gradarca i Bosne iz Visokog, danas se igra i revanš susret u Visokom, a u prvom, dakle, susretu naši rukometaši nanijeli su poraz rukometašima Bosne rezultatom 42-32 i tako sa velikom prednošću dočekuju ovaj susret koji se igra večeras u 19 sati. Naravno, ovaj susret, utakmicu, ljubitelji rukometa u našem gradu imaće priliku pratiti putem live streama na zvaničnoj Facebook stranici rukometnog kluba. Ovoj informaciji također treba dodati i ostale susrete. Tuzlanska Sloboda će od 18.30 ugostiti Slogu. Tuzlaci su u prvom meču u Doboju poraženi sa 35-32, te

da domaćim navijačima žele nadoknaditi prednost i plasirati se na završnicu ovog takmičenja. Naknadno će se odigrati i posljednji dvomeč četvrtfinala između izviđača i Leotara, koji je prolongiran zbog nastupa skauta u polufinalu EHF Evropskog kupa, ali i obaveza, odnosno odigravanja za ostalih utakmica domaćeg prvenstva. A pred nama je i početak finalne borbe za osvajanje trofeja Kupa Bosne i Hercegovine. Od 18 sati očekuje nas prvi susret finala između Zrinskog i Veleža, mostarski rivali. Ponovo se sastaju u finalu Kupa Bosne i Hercegovine, a naša zemlja je još uvijek jedina u Evropi u kojoj se igraju dvije utakmice finala Kupa. Trener Zrinskog Igor Štimac, kojem će ovo biti prilika za drugi trofej sa plemićima, najavio je prvu finalnu utakmicu i rekao: napravit ćemo sve da osvojimo kup. Ekipa je u dobroj formi, a momci su raspoloženi, vlada odlična energija na treningu. S druge strane, trener Veleža Ibro Rahimić pred ovaj dvoboj rekao je kako je čitavu sedmicu svojim igračima pojašnjavao značaj i veličinu finalnog dvomeča, a sada nam je najvažnije osvojiti trofej i to bi bio vrhunac naše sezone, naglasio je Rahimić. Kako pamtim, utorak i srijeda uvijek su bili u znaku Lige prvaka. Arsenal je sinoć u Londonu savladao Atletico Madrid rezultatom 1-0 u revanš utakmici polufinala, te tako sa ukupnih 2-1 osigurao plasman u finale Lige prvaka, koje će se igrati 30. maja u Budimpešti. Londonski tim, nošen fantastičnom podrškom navijača, uspio je srušiti čvrsti bedem ekipe Diega Simeonea te ispisati novu stranicu klubske historije. Ovo je prvo finale Lige prvaka za Arsenal još od bolnog poraza od Barcelone 2-1 u Parizu 2006. godine. Protivnik u finalu u Arsenalu bit će Bayern ili Paris Saint-Germain, koji večeras igraju dakle svoj revanš susret u Minhenu, a u prvom meču Parižani su slavili sa 5-4. Sada ćemo se ponovo malo vratiti rukometu. Braća Amar i Dino Konjičanin dobili su još jedno veliko priznanje za svoje nastupe posljednjih godina. U srijedu i četvrtak saznaćemo naravno i finale, odnosno učesnike Final Foura, EHF i Lige šampiona, a najveći derbi u četvrtfinalu igra se između Fuša Berlina i mađarskog Vesprema, a prvi meč u Mađarskoj je okončan rezultatom 35-34 za domaći tim. Slijedi revanš u Njemačkoj, koji će također biti jako interesantan, a Evropska rukometna federacija odlučila je da revanš sudi bosansko-hercegovački par, dakle Amar i Dino Konjičanin, što je zaista jedno veliko priznanje za bosansko-hercegovačke sudije. I za kraj malo o košarci. Detroit Pistonsi su sinoć na svom parketu pobjedili Cleveland Cavaliers sa 111 naprema 101, te poveli 1-0 u seriji drugog kruga NBA doigravanja. Cade Cunningham predvodio je domaći tim sa 23 poena, dok je Tobias Harris ubacio 20, a Duncan Robinson dodao 19 poena. Detroit je tako prekinuo niz od 12 uzastopnih poraza u doigravanju protiv istog rivala, koji je trajao još od finala Istočne konferencije 2007. godine. U drugom susretu Oklahoma City Thunder pobjedio je Los Angeles Lakers rezultatom 108-90 u prvoj utakmici polufinala Zapadne konferencije, a ključno ulogu imao je Chad Holmgren sa 24 poena i 12 skokova. Lakersi sa LeBron Jamesom nisu mogli puno bez pomoći Luke Dončića, koji je povrijeđena. Thunder je došao do pete pobjede iz isto toliko utakmice u ovogodišnjem doigravanju. Naravno, sama završnica NBA lige će biti izuzetno zanimljiva i naravno prije svega s aspekta da vidimo ko će osvojiti taj šampionski prsten. U ovim trenucima Oklahoma City Thunder imaju najveće šanse. 9:52, mi nastavljamo koračati dalje. Polako ćemo ispratiti jutarnji program. Naravno, u 10 sati poslušajte najnovije vijesti, a već od 10:30 za vas pripremamo i nova iznenađenja.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Međlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Tisanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husejnije, uključujući teme o Husein kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husejnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: A naravno, u skladu sa dozvolama i našim ograničenjima, u nastavku ćemo iskoristiti priliku da malo zavirimo i u policijske biltene. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavila je pojačane kontrole saobraćaja tokom mjeseca maja uz svakodnevno korištenje vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima, takozvanim presretračima. Kako je saopćeno, ove kontrole će se provoditi paralelno sa redovnim rasporedima radarskih kontrola koji su dostupni putem stranice Bihamka. Presretači će biti angažovani na putevima širom Tuzlanskog kantona s ciljem evidentiranja prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Iz uprave policije apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju važeće propise i odredbe zakona u osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kako bi se povećala sigurnost svih učesnika na putevima. Prema prijedlogu pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone u institucijama Bosne i Hercegovine, s druge strane, najnovija vijest, državni službenici, policijski službenici, vojna lica i drugi zaposleni neće moći primiti poklone čija vrijednost prelazi 300 konvertibilnih maraka od jednog darodavca u periodu od jedne godine. Ukoliko vrijednost poklona bude veća, obaveza je da on to odbije, zamijeni poklonom niže vrijednosti ili preusmjeri na instituciju. Također, pravilnik jasno zabranjuje primanje novca, čekova ili drugih vrijednosnih papira bez obzira na iznos.

iznosa ukoliko vrijednost poklona nije moguće utvrditi u evidenciji u polju vrijednosti, obavezno se upisuje obrazloženje razloga zbog kojeg vrijednost nije utvrđena i kao takav se smatra poklonom institucije naglašenoj u prijedlogu pravilnika. Pokloni, kako je precizirano, predstavljaju novac, stvar, pravo ili uslugu izvršenu bez odgovarajuće naknade i svaku drugu korist koja je data instituciji Bosne i Hercegovine ili zaposlenom u instituciji Bosne i Hercegovine, te koji se u ime institucija BiH poklanjaju stranim delegacijama, predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija, institucijama ili organizacijama svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju davanje poklona, njihova kupovina dozvoljena je u svrhu uručenja stranim delegacijama, predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija, a institucija BiH, kako je naglašeno, može primiti poklon bez obzira na njegovu vrijednost pod uslovom da je prijem poklona u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, te je dužna kao takav poklon evidentirati u registar poklona. Iz primjene pravilnika bit će izuzeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Ustavni sud, oba BiH i Ured za reviziju koji će imati posebna interna pravila. Ono što karakteriše situaciju na putevima u našoj zemlji jeste da su uslovi za sada jako povoljni, s obzirom na lijepe vremenske prilike koje imamo, sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju neizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a kada su vremenske prilike u pitanju, evo da kažemo da je trenutno u našem gradarstvu 22 stepena Celzijusa. Tokom dana se očekuje da dođe do slabih kišnih padavina i lokalnih pljuskova, a uz kišu ponegdje je moguća, kažu, i grmljavina. Tako da, eto, imajte to na umu, pripremite vaše kišobrane. Jučer se nije obistinilo, danas ipak trebamo uzeti ovu informaciju sa posebnim oprezom. Toliko što se tiče policijskih biltena.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Stvaramo uspomene i u nastavku, magazin 983, 10 sati 32 minuta, kao što ste i navikli tradicionalno, srijedom imamo nekog od kosti u studiju. Što se tiče ove srijede, sa nama u programu Džemila Bristrić, predsjednica vokalno-instrumentalnog ansambla Grad Art Gradačac, sa kojom ćemo razgovarati o jednom jako lijepom događaju koji će zauzeti mjesto već ove subote u našem gradu. Džemila, da li se čujemo? Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan, čujemo se jako lijepo. Pozdrav vama u studiju Režiju i svim slušateljima Radio Gradačca.
1: Možemo reći da je prošle godine Veče Sevdaha onako predstavljalo pravo jedno osvježenje u tom nekom kulturnom dijelu života našeg grada. Dosta lijepih pozitivnih reakcija i impresija naših sugrađana. Pa možemo slobodno reći da je to jedan lijep temelj na kojem se može graditi i ovogodišnja manifestacija. Evo za početak da nas upoznate možda sa osnovnim informacijama, mjesto i vrijeme održavanja i naravno da nas upoznate sa svim onim pojedinostima koje su značaja za naše slušalce.
2: Pa ovako, ovogodišnje Veče Sevdaha se održava 9. maja s početkom u 17. sati u kinosali Kina Gradača. Osim nas, pozvali smo naše prijatelje da nam pomognu ovaj puta realizovati taj projekat. Jer prošli puta na prošlom večeri Sevdaha i Sevdalinke bilo je puno priče o tome šta je to Sevda, šta je to Sevdalinka, kako je nastalo. Pa smo dobili sugestije od naših, to ja volim reći, konstruktivne kritike, da je bilo puno priče, malo pjesme. Mm-hmm. I onda smo odlučili ovaj puta da bude vrlo malo priče, a jako puno pjesme. Tako da će nam se na pozornici pridružiti. Prije svega želim da najavim naše goste soliste Vede Subašić, Elvis Kolarević i mladi Leon Kolarević, koji će izvoditi s nama tri sevdalinke, a osim toga pridružit će nam se naši prijatelji Kladanjke iz Kladnja, zatim Hor Šeher iz Zadra, koji njeguje isto tako tradicionalnu bosansko-hercegovačku pjesmu Sevdalinku, Hor iz Bužima, ženski vokalni sastav, odnosno ženski hor iz Bužima, te hor našeg Kuda Gradača. I naravno, šta bi pjesma bila bez igre, pridružit će nam se i Kud Zmaj od Bosni sa svojim predstavljanjem ovoga puta pred našom publikom. Nije to njima predstavljanje, jer se mi jako dobro znamo, ali će to biti jedno malo osvježenje.
1: Dobro, evo mi ćemo svakako iskoristiti priliku da priču ovdje ostavimo na 98,3 MHz, ovdje ćemo se malo više pozabaviti pričom, a dole naravno možete cijelo vrijeme posvetiti pjesmi. Možda evo još za početak da nam kažete kako izgleda proces pripreme vašeg ansambla za ovakve događaje, da li ima nekih posebnih izazova, koliko često se sastajete, kako bi to sve djelovalo usklađeno?
2: Izazova ne bi bilo zanimljivo da nema izazova. To je svakako svima poznato, ali mi te izazove savladamo uz pjesmu, naravno, u smijeku. Nama su prije svega izazov financije, ali svake godine apliciramo na projekte za kulturu koje raspisuje grad Gradašca. I svaki puta ne odgovori u onom obimu koliko bi nama možda trebalo za organizaciju takvog jednog projekta, ali nas u svakom slučaju pomogli. Apelujem ovaj puta da ovom prilikom da sljedeći puta, jer je ovo stvarno veliki projekat, nešto mi iz svojih ličnih sredstava, ali vrlo malo, znači članice iz svojih ličnih sredstava i izdvoje što se tiče dočeka, znamo ugostiti, pa i trebamo osvjetlati obraz našem gradu, pa tako da pripremamo zakusku za naše goste koji dođu. Izazov su naravno i probe, jer svake dva puta u toku sedmice se sastajemo svakog srijede i svakog ponedjeljka ne imamo svoje prostorije, pa nam je organizovat prostor za vježbu. Mada je ovaj puta malo drugačije jer smo pripremali svo vrijeme ovu manifestaciju u prostorijama Skenderije, zato što su nam iz parkinga, odnosno gradska uprava nam je izišla u susret, pa nam obezbedi jedan termin u toku, dva termina, odnosno u toku sedmice, da možemo nesmetano obavljati svoje probe. Nekad nama zatreba i tri termina, pa se dogovorimo sa ljudima koji tamo radi, koji su odgovorni za funkcionisane Skenderije, samo da održimo tu probu, da stvarno imamo kontinuitet. Jer kontinuitet je nešto što je bitno u ovom svemu.
1: Naravno. S obzirom evo da spominjete i probe i termine, da li nam možete evo otkriti koji su to, koji će to highlight ili biti ovogodišnje večeri Sevdaha? Što se tiče Sevdaha, imamo one izvorne verzije, imamo moderne interpretacije. Da li nam možete otkriti neke od pjesama koje će publika moći čuti?
2: Publika će moći čuti jako puno pjesama, jer će izvoditi i naši gosti, a ono što ja ne bih htjela baš da otkrivam što ćemo mi sve izvoditi, želim malo da ostanem, ali jedna od pjesama koje se ne čuju tako često je Sada se svijeće rosom kipiti, koja će biti izvedena u hordskom aranžmanu. Nju izvodi jedna od najpoznatijih izvedbi, ja mislim, Merime Njegomir, ona izvodi, zatim izvodi je i Hanka Paldum. Izvodi je, znači, renomirane i koje su bile renomirane pjevačice narodne muzike i izvođačice Sevdaha, ali ovaj put je to u hordskoj izvedbi, znači prilagođeno višeglasnom izvođenju. Mislim da

0: tako ljepši i ponosni smo na nju, prije svega zato što je to aranžman našeg maestra profesora Avde Beširovića, a i onda što smo mi uspjeli odgovoriti tom zadatku.
1: Dobro, znači neke pjesme ćemo ostaviti u tajnosti kako bi se publika mogla naravno upoznati sa njima kada bude prisustvovala ovom događaju. Možete li nam možda još malo više pojedinosti i detalja dati o vašem vokalno-instrumentalnom ansamblu, koliko članova brojite, da nas malo upoznate sa vašim aktivnostima mimo ovog događaja, da li često putujete, da li gostujete. Znamo da znate biti i dobri domaćini, a to je sve naravno prilika za to neko međukulturnu razmjenu, jeli, između određenih sredina, ili tako se Vdalinka predstavlja?
0: Da, mi smo jedno društvo, udruženje, odnosno koje broje 20 članica, od toga ih je 18-19 aktivnih, ove neaktivne iz zdravstvenih ili iz porodičnih ovih iz porodičnih ili iz ovaj, malo je teško zato što imamo,
1: imate dosta dječice oko sebe u ovim trenucima, naša gošća je u ovim trenucima na ekskurziji s obzirom da je prosvjetna radnica, tako da hvala vam što ste izdvojili vrijeme da u tim vašim obavezama, jeli, razgovaramo na ovu temu.
0: Rekla sam da su naše, znači imamo nekih 19 aktivnih članica, mada se nama pridruže, odnosno oni nisu članovi našeg udruženja, ali ih mi doživljavamo kao svoje. Su Adil Krić gitarista, zatim naš bebe koji vrlo često svira bubnjeve, odnosno ritam sekciju na našim probama
1: i koncertima.
0: Zatim imamo Redu Subašića koji osim što pjeva sama, on i svira harmoniku. To su ljudi kojima mi ne možemo se dovoljno zahvaliti za ono što oni rade za nas i rade sa nama. Naše su probe, kažem vam, svake dvije sedmice redovne, a osim ovog projekta mi na jesen pripremamo, mi smo imali prošle jeseni jedan jako lijep projekat koji se zvao Filmska muzika, gdje smo izvadili, veće filmske muzike, gdje smo izvadili filmsku muziku koja je bila i ostala poznata, odnosno taj muzika se išla jednostavno sa kinoplatana i ušla među narod baš zahvaljujući filmu, filmsku ili nekim jako poznatim serijama.
1: Dobro.
0: Zatim smo, kad ste spomenuli gostovanja, imali je međunarodnu saradnju, gostovali smo znači kod Hora Šeher u Zadru, gdje smo isto izvadili, oni samo izvode bosansku Sevdalinku, zato što su to ljudi bošnjaci, odnosno bošnjačka manjina koja živi u Hrvatskoj, i oni njeguju tu tradicionalnu muziku i mi smo bili njihovi gosti iz Bosne i Hercegovine, osim još nekih horova iz Bosne i Hercegovine i naravno iz Hrvatske koji su isto horovi manjina. Znači ostvarujemo i tu međunarodnu saradnju, odnosno prekograničnu saradnju. Ove godine planiramo u jesen Evergreen muziku, veća Evergreena, znači muziku koja je stara i po nekoliko desetljeća, ali će biti to opet u horsku izvedbi i opet ćemo zvati goste koji će nam pomoći da taj koncert odradimo onako kako smo mi to naučili, da osvjetlamo jednostavno obraz i sebi i našem maestru, a naravno i našem gradu.
1: Naravno, to ćete sigurno učiniti. Evo, da vas pitamo, riječ Sevdah sama po sebi nekako je daleko odmakla od tog etimološkog značenja, pa vrlo često u posljednje vrijeme može označavati i duhovno stanje čovjeka. Vrlo često možemo čuti, kaže, pao je u Sevdah, pa nas zanima baš s tog nekog vašeg aspekta doživljaja, Sabine, kako vidite nakon vaših interpretacija Sevdalinki, kako reaguje vaša publika, da li ona u emotivnom stanju, kako izgledaju njihova lica?
0: Jako je zanimljivo posmatrati lica ljudi koji su u publici kada izvodimo muziku, pogotovo kada izvodimo Sevdalinku. Imali smo jedan slučaj u Zadru kada nam je prišao naš kolega, naš domaćin, koji nam je rekao: vi tako zračite nekakvom toplinom i stvarno

0: se to vidjelo da su ljudi se raznježili prilikom izvođenja, da se razumijemo, naš hor čine žene koje su domaćice, radnice, koje su, evo ja sam ne jedina, ali jedna od prosvjetnih radnica. Znači, nijedna od nas se ne bavi profesionalnom muzikom, nijednoj od nas nije muzika nešto čime se ona ikad bavila u životu i mi to radimo iz ljubavi. Mislim da je to glavni motiv, odnosno da je to ono što nas potakne da donesemo te pjesme koje izvadimo na način da ljude dodirnemo, jer mi to radimo s ljubavlju. Znači, unosimo emociju u to sve i tu emociju prenosimo na našu publiku i publika bude stvarno padne u sevdah.
1: Očarana,
0: što bi se rekao. Yes.
1: Da, sevdah je svakako ljubav. Sevdah kroz sebe, kroz svoju pjesmu nosi i dosta drugih značenja i mudrosti. Ono što posebno treba istaći je tako da se sevdah već dugo vremena prenosi sa koljena na koljeno i upravo je možda jedna od ovih manifestacija ovakvog tipa važna da se nastavi ta tradicija i kulturna baština koja ima zaista historijsku vrijednost, da upoznamo mlade sa sevdalinkom i da oni naravno nastave voditi brigu o njoj.
0: Naravno da je to jedna od naših zadaća da sevdah promovišemo kao umjetnost, kao tradiciju, kao pjesmu koja ima ne samo tu nekakvu emotivnu poruku, nego ima i duhovnu poruku, jer sevdah je postao davno, davno prije nego što smo mi uopšte postojali. Ali sevdah ne smije i ne treba da nestane s nama. Sevdah treba da se prenosi na mlađe generacije i upravo naš mladi gost Leon je dokaz da mlade generacije, jer to je, vidjet ćete, to je jedan dječak koji jako, jako emotivno donosi sevdalinku. On se jednostavno unese sav u tu pjesmu i mislimo da će nam on ukrasti, ja barem tako pretpostavljam, a bilo bi mi drago da se to desi, da će nam ukrasti ono što se kaže pozornost te večeri, jer je to jedan dječak koji je nada našeg sevdaha, koji će ispuniti ja se vjerujem zadaću prenošenja tog sevdaha na svoju generaciju i na generacije koje tek dolaze.
1: Ako biste trebali ili mogli opisati u jednoj, dvije rečenice značaj ove večeri sevdaha u našem gradu za Gradačac i za naše sugrađane, kako bi vi to sročili, evo recimo?
0: Mi smo odabrali na plakat jednu jako lijepu rečenicu, kaže: prođu Bosnom kroz gradove i svuda me pjesma zove. Bosna je upravo zemlja koja pjeva i kad joj je najteže, pjeva i kad joj je najljepše. I ja mislim da je Bosna zemlja, naravno i Hercegovina, da je to zemlja koja će uvijek pjevati, a uvijek će pjevati sevda i uvijek će pjevati ono što je iz srca i iz duše. A samo onaj ko ima srce i dušu može da pjeva ovako pjesmu.
1: Ovo vrsto pjesme, naravno. Da vas ne bi zaboravili pitati, prošle godine enterijer u gradskom kinu je zaista bio onako idiličan. Bila je to bosanska soba. Da li ste ove godine pripremili nešto drugačije enterijer ili ćete se zadržati sa provjerenjem?
0: Biće tu nekakvih onih akcenata bosanske sobe, međutim zbog broja učesnika smo morali da reduciramo tu bosansku sobu, ali će naravno biti tu i bosanski čilim i bit će tu stolice i sto, jer nećemo imati toliko sugovornika, odnosno nećemo imati toliko osoba koje treba da sjede i da pričaju, nego ćemo uglavnom biti izvođači, pa moramo, a znamo kapacitet pozornice u našem kinu, tako da ćemo morati to malo smanjiti, da tako kažem, ali to ne gubi na značaj onoga što mi želimo da
1: postignete. Svakako. Džemila, ovo je svakako za kraj još jednom lijepa prilika da pozovete sve naše sugrađane, ali ne naravno samo i građane

0: Gradarca, nego i građane iz drugih sredina da dođe u Gradačac da uživaju u ovom jednom prelijepom ambijentu i kulturnom događaju.
1: Naravno, ja želim da svim vašim slušaocima poručim da izdvoje malo vremena u subotu od 5 sati i da dođu u gradsko kino u Gradačac i da vide šta smo mi to njima pripremili.
0: Naravno, mi vam ne želimo mnogo sreće i vjerujemo da će i ovaj događaj ostaviti traga i biti naravno kao i prethodni temelj za još bolje koji nam stižu u budućnosti. Veče se daha u Gradarcu u gradskom kinu 9.5. subota sa početkom u 17 sati. Džemila, hvala vam na izdvojenom vremenu.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Nakon što smo imali priliku najaviti veče Sevdaha u Gradarcu u subotu sa predsjednicom vokalno-instrumentalnog ansambla Grad Arte Gradačaca Džemilom Bristrić, vraćamo se druženju sa vama nakon jednog bloka pjesama. Danas je zaista prelijep i ugodan divan dan sa lijepom temperaturom, a posebno može biti lijep za one koji imaju dodatnog razloga za slavlje. Javna ustanova Mješovita srednja škola Hasan Kikić i Gradačac zaista ima razloga danas se veseliti i slaviti. 6. maj 2026. godine oglašavaju se i kažu da sa ponosom slavimo dane naše škole, mjesto gdje je znanje, prijateljstvo i zajedništvo raste iz dana u dan. Zahvaljujemo svim učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole na trudu, predanosti i ljubavi koju svakodnevno ulažu u obrazovanje i odgoj. Gradimo školu po mjeri svakog učenika, učenice, otvoreno srdačnu i uspješno. Hvala svima koji su dio naše školske priče, neka nas i dalje prate uspjesi, zajedništvo i radost učenja, kažu iz ove ustanove. Između ostalog, iskoristili su priliku da se zahvali ministru obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmedu Omeroviću na lijepoj čestitci, a ona između ostalog kaže: poštovani učenici, nastavnici i uposlenici Mješovite srednje škole Hasan Kikić, povodom obilježavanja dana škole upućujem vam iskrene čestitke uz želju da ovaj značajan dan bude prilika da sa ponosom se prisjetite postignuća vaše škole, predanog rada nastavnika i uspjeha vaših učenika. Škola i mjesto sticanja znanja, ali i prostor u kojem se oblikuju vrijednosti, razvijaju sposobnosti i grade temelji za budućnost društva. Vaša posvećenost odgoju i obrazovanju mladih generacija predstavlja važan doprinos razvoju društva. Želim vam da dan škole obilježite svečano i dostojanstveno, ponosni na sve ono što ste postigli, te ohrabreni za nove uspjehe koji su pred vama. Uz izraze poštovanja upućujem vam iskrene čestitke. A nisu danas učenici i prosvjetni radnici, dakle škole Hasan Mješovite srednje škole Hasan Kikić, u prilici za slavlje. Romi u Bosni i Hercegovini kao i širom svijeta danas obilježavaju Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u romskoj tradiciji koji simbolizira dolazak proljeća i obnovu prirode. Praznik prati bogata tradicija koja uključuje pjesmu, igru, porodična okupljanja i zajedničke obroke. Pripreme počinju dan ranije, to jest jučer 5. maja, kada se farbaju jaja, pripremaju kolači i pravi voda sa cvijećem. Na sam dan praznika, to jest danas, članovi porodice se umivaju tom vodom u skladu sa običajima koji imaju simbolično značenje. Djevojke radi sreće u ljubavi, djeca za zdravlje, a stariji za blagostanje.

A Đurđevdan osim Roma obilježavaju i pravoslavni vjernici kao krsnu slavu Svetog Đorđa, dok se u katoličkoj tradiciji veže za Svetog Jurija, zaštitnika vojnika i ratnika. Bez obzira na različita vjerska tumačenja, Đurđevdan u brojnim zajednicama zadržava snažan značaj kao praznik porodice, tradicije i obnove. Naravno, mi se pridružujemo lijepim željama i čestitkama povodom ovog praznika.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560.

0: Magazin 983.
1: Postoji naravno i sezonsko voće, voće koje moramo čekati tokom cijele godine da bi nam stiglo u susret, a naravno početak maja uvijek nekako prilika da osjetimo i slast prvih trešanja. Prve ovogodišnje trešnje pojavili su se na hercegovačkim pijacama nekoliko dana, naravno sa ovim prvim danima maja, a sa njima su stigle i izrazito visoke cijene koje su iznenadile mnoge kupce. Iako se na proljeće najčešće prvo pojavljuju jagode, tržište ubrzo preuzimaju trešnje, voće koje sa razlogom nazivamo kraljicom proljeća. Prema podacima koje donose mediji, početne cijene ovog sezonskog voća u Hercegovini trenutno se kreću između 10 i 15 konvertibilnih maraka po kilogramu. Dakle, jako skupo. Prodavači ističu da ovakve cijene nisu iznenađenje za početak sezone, a razlog je ograničena ponuda prvih plodova i velika potražnja na tržištu. Prve trešnje dozrijevaju u dolini Neretve u mjestima poput Bune, Dubrava i Počitelja, što je uobičajen termin za ovo voće u hercegovačkom području. Cijene u Bosni su slične, a cijene se ovih dana u Tuzli kreću oko 13 konvertibilnih maraka po kilogramu. Na formiranje cijena utiče više faktora, među kojima su količina ovogodišnjeg uroda, vremenski uslovi, odnos ponude i potražnje, kao i troškovi transporta i distribucije. Također, cijene su u pravilu više u trgovinama nego na tržnicama. Prodavači očekuju da će cijene početi padati već u narednim danima, kako ponuda bude rasla. Zahvaljujući raznolikoj mikroklimi, sezona trešanja u Hercegovini traje gotovo 2 mjeseca, a nakon ranih sorti iz doline Neretve na tržište dolaze i plodovi iz viših krajeva, čime se sezona dodatno

usne šute dok utroba gori. Od ove boli duša ko staklo u komade se

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: A kada imate aktivno, radno i sadržajno jutro, onda i vrijeme brzo prolazi. Vjerujemo da je takva i kod vas situacija. Nama je zaista ovaj period od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do 11 sati 32 minuta prošao jako brzo. Naravno, uvijek uz lijepu priču, dobru muziku i naše slušaoce. Imali smo priliku dakle provesti jedno zaista bogato jutarnje druženje. Imali smo i uključenja u naš program, dosta lijepe i zanimljive priče, lijepi pjesama. A ono što karakteriše situaciju u ovim trenucima u našem gradu jeste temperatura od 24 stepena Celzijusa sa tendencijom rasta. Naravno, nekako tako lijepe vremenske prilike u našem gradu uvijek stvaraju i dobre preduslove za gostovanje mnogobrojnih ekskurzija, pa smo evo već tako imali priliku primijetiti u starom dijelu našeg grada kako mališani, klinci i klinceze upoznavaju se sa historijom i tradicijom našeg grada, sa svojim nastavnicima i profesorima, i to je svakako ono što nas posebno raduje. Što se tiče ostatka dana, vjerujemo da će biti jako sadržajan, kao što su to bili jutarnji sati. Došlo je vrijeme polako da od javimo i naše prijepodnevno druženje. Prije toga ćemo vas naravno dakle upoznati i podsjetiti sa akcijom dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se sutra, dakle u četvrtak, od 9.30 do 13 sati održati dakle u prostorijama Crvenog križa Gradačac. Tako da to je jedna lijepa prilika da darujete krv i spasite život. U nastavku očekujemo i vaše poruke i muzičke želje na 061 2644 devetke. To je naravno svakako prilika za naše slušaoce da na svoj način oblikuju našu muzičku listu i olakšaju posao našem muzičkom uredniku. Vama želimo ugodan ostatak dana, a što se tiče prvog dijela dana, društvo su vam pravili Maida Pezerović, Sead Osmičić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan. Trump pauzirao američku operaciju oslobađanja brodova u Hormuškom tjesnacu. Marco Rubio poručio da je vojni cilj operacije ostvaren. U vladi federacije razgovara se o mjerama kojima bi se održao rad nove željezare Zenica. Kardinal Vinko Puljić u plenumu FTV-a poručio da Hrvatima treba omogućiti pravo da biraju svoje predstavnike. Vrijeme povremeno s kišom, slijedi blago zahlađenje. Washington je objavio da je okončana operacija Epski bijes, odnosno američka vojna operacija protiv Irana. Trump je naredio privremeni prekid operacije izvlačenja brodova iz Hormuškog tjesnaca. Rusko-ukrajinski sukob nastavljen je unatoč jednostrano proglašenim primjerima.
3: Najmanje 27 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u ruskim udarima širom istočne Ukrajine jučer navečer. Samo nekoliko sati prije nego što je primirje koje je predložio Kijev stupilo na snagu u srijedu u ponoć. U Zaporižju je ubijeno najmanje 12, a ranjeno 20 osoba, nakon što je ruski napad navođenim zračnim bombama bio praćen udarom bespilotnim letjelicama Shahid iranske proizvodnje. Sekretarka gradskog vijeća Rehina Karčenko za Reuters je kazala da su ruske snage dronovima napale spasilačke službe i druge ljude koji su se okupili da pomognu nastradalima nakon udara bombi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama osudio je poteze Moskve nekoliko sati nakon ovog udara.
4: Ovo je bio apsolutno ciničan teroristički napad bez ikakvog vojnog opravdanja. Ne prođe ni jedan dan bez takvih ruskih napada na naše gradove i sela. Samo ovaj jedan napad već je odnio 12 života.
3: Šest ljudi je ubijeno, a 12 ranjeno u ruskom udaru na Kramatorsk. Četvero je smrtno stradalo u Dnjipru, a pet u napadu u Poltavskoj regiji. Američki državni sekretar Marco Rubio ponovio je da napori Sjedinjenih američkih država za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza nisu ofanzivna operacija, te da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena. No nije rekao da je sukob završen ili da se ne može ponovo pokrenuti.
4: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radije put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti. Potpuno otvaranje Moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju smjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum sa Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu, tvrdeći da je pauza pokazala kako se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja ključnog plovnog puta za svjetsku trgovinu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nakon posljednjeg signala američkog predsjednika za mogućnost mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala je ispod 108 dolara po barelu.
4: Ministri trgovine zemalja G7 okupili su se u Parizu u trenutku pojačavanja globalnih ekonomskih napetosti, a razgovori će se usredotočiti na ključne minerale, industrijsku politiku i otpornost trgovine. Sastanak se održava u kontekstu previranja na Bliskom istoku i obnovljenih američkih carinskih prijetnji, što dodatno opterećuje napore za koordinaciju jedinstvenog odgovora među glavnim gospodarstvima.
2: U vladi federacije nastavljaju se razgovori o sudbini nove željezare Zenica. Nakon gašenja integralne proizvodnje i sve većeg pritiska radnika, traži se model koji bi mogao spasiti ovu kompaniju i stotine radnih mjesta.
5: Nakon jučerašnjih sastanka premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i direktora Energoinvesta Mirze Ustamujića, u vladi Federacije danas će biti održan novi, prošireni sastanak s ciljem nalaženja rješenja za novu željezaru Zenica, nakon što je krajem aprila zaustavljena proizvodnja čelika, što je dodatno produbilo krizu u ovom sektoru. Prema ranim najavama, jedna od opcija je da vlada uz podršku kompanije Energoinvest preuzme većinski ili potpuni udio u željezari kako bi se spriječilo njeno gašenje i pokrenula konsolidacija

0: poslovanja. Vlada već duže vrijeme insistira na restrukturiranju umjesto stečaja, naglašavajući da je riječ o strateški važnom industrijskom sistemu čije bi gašenje imalo ozbiljne posljedice za ekonomiju federacije. Današnji sastanak sigurno je jedan od najvažnijih u dosadašnjem procesu, jer bi mogao donijeti konkretne korake i smjernice za budućnost ovog industrijskog giganta. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uputio je javno upozorenje zbog, kako navode, pravne blokade i 14-mjesečnog zastoja u proceduri organiziranja zakonskog štrajka. Iz sindikata najavljuju mogućnost svakodnevnog štrajka upozorenja u trajanju do 2 sata zbog lošeg materijalnog položaja i neispunjenih obećanja. Kako se navodi u priopćenju, sindikat je još krajem 2024. donio odluku o štrajku tražeći uvođenje dodatka na plaću po temelju složenosti poslova. No postupak imenovanja predsjednika arbitraže, koji je zakonom definiran kao hitan s rokom 5 dana, u ovom slučaju traje više od 14 mjeseci.
2: Gost sinoćnjeg plenuma na FTV-u bio je kardinal Vinko Puljić, vrhobosanski nadbiskup u miru. Poručio je da se demokracija u cijelom svijetu urušila. Kazao je da se sve manje poštuje čovjek, njegova prava i dostojanstvo, a nameću interesi koristoljublje. Kritizirao je i domaće i međunarodne političare kad je riječ o njihovu radu u Bosni i Hercegovini. Odnose između Bošnjaka i Hrvata, prije svega poštivanje prava na izbor vlastitih predstavnika, vidi kao ključne za stabilnost.
3: Umaraju nas upravo ta prepucavanja, upravo čija će biti gornja. I to je zapravo jedan problem u ovoj državi, a i međunarodna zajednica je zapravo dobrano kuhala u tome da ne bude to kako treba. Nego moram reći da ovakav način je zapravo nema jednakih prava. To će biti problem, pogotovo kad je u pitanju hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. To sjećam se dobro kad je prvi puta kad su Bošnjaci izabrali Hrvatima predstavnika. Ja sam tada napisao jedan e-mail gospodinu Rejsu, jer gospodina Kavazovića posebno cijenim, pa sam njemu poslao to da to neće na dobro izići. Takav stil odnosa da jednim drugima biramo predstavnike, to ne stvaramo dobro državu, nego stvaramo nezadovoljstvo kod naroda. I to je ono na što sam ja reagirao. Znate što? Nije drugačije u smislu to etničko čišćenje i dalje nepravda. I kad sam pokušao da se to ispravi, nisam uspio. Ali kad sam pokušao da se stvori na neki način da Hrvati sami sebi biraju predstavnika, vidim da ni to ne ide, onda moraš naći jedan drugi modus. Zato smatram da je prevažno da usvojimo takav modus da svaki narod svog predstavnika bira. Ne po imenu, nego po izboru. Jer kaže, on je legalno, pa mijenjaj zakon ako je nepravedan. Jer problem je u nepravednom zakonu. I ja sam zapravo zastupao da se ta klima koja je stvorena po zakonu, da se mijenja, da se stvori, da ljudi osjećaju jednu vlastitu sigurnost da biraju svoga predstavnika.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno tijelo za donošenje političkih odluka unutar NATO-a. Ono nadgleda politički i vojni proces koji se odnosi na sigurnosna pitanja koja utječu na cijeli savez. Okuplja predstavnike svake zemlje članice kako bi razgovarali o političkim ili operativnim pitanjima koja zahtijevaju kolektivne odluke, pružajući forum za široke konzultacije između članica o svim pitanjima koja utječu na njihov mir i sigurnost.
2: Kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa bit će premješten na Kanarske sa Zelenortskih otoka, gdje je trenutačno usiden, priopćilo je sinoć Španjolsko ministarstvo zdravstva.
1: 3 putnika s broda Hondius umrla su poslije isplovljavanja iz Argentine. Najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika s broda medicinski opremljenom letjelicom. Putovanje do Kanara trajaće 3 do 4 dana, a odlučeno je da će brod

0: od potom biti upućen tamo, pošto je Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila da zelenortski otoci nemaju kapacitete za preuzimanje putnika s broda na kojem je izbila zaraza. Prema najnovijem izvješću Evropske agencije za okoliš o kvaliteti zraka, do 20% mjernih stanica u Evropi zabilježilo je razine zagađenosti iznad važećih standarda. Prekoračenja su zabilježena u sjevernoj Italiji te u regijama 8 drugih zemalja, uključujući Poljsku, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Rumunjsku. Neke od najviših koncentracija u Evropi zabilježene su i u Sarajevu te industrijskim područjima Sjeverne Makedonije.
1: Sport. U Mostaru se od 18 sati igra prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj će Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom ugostiti Velež. Zrinski je u pohodu na četvrti trofej u ovom natjecanju, a Velež se nada da će po drugi put podići pobjednički pokal. Uzvrat je za 7 dana na Veležovom stadionu.
0: Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na domaćem terenu golom Bukaja Sake sa 1-0 savladali su Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa trenera Mikela Artete s ukupnih 2-1 prošla je dalje. Arsenal će za svoj prvi naslov prvaka Europe igrati protiv Bayerna ili aktualnog prvaka Paris Saint-Germaina. Arsenal je jedini put u finalu najelitnijeg klubskog natjecanja bio 2006. kada je izgubio od Barcelone.
2: Putevi. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo vozače da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Prije podne je prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperature u 11 sati. Ivan Sedlo 16 stupnjeva, Livno 19, Jajce i Sanski most 20, Bugojno i Sarajevo 21, Bihać i Zenica 22, Tuzla 23 i Mostar 25 stupnjeva. U drugoj polovici dana umjereno do pretežito oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stupnjeva.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, toliko za sada. Lijep vam pozdrav.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi. Urednici emisije Damir Šimić i Miranda Fezagić.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačevac.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husajnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husajnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Isanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husajnije, uključujući teme o Husajn kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husajnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husajnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

0: oprosti ako tražim previše.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Svake noći čaše su bez broja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300.

Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Marketing.
6: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
7: Fazprom Modriča, 065-826-641.

Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

NHL-a, kluba prejakog i tako dalje. Pričat ćemo o tome negdje oko 1 sat i 15 minuta. Dobro vam došli na talase Radija Federacije Bosne i Hercegovine u emisiju Fokusu. Zajedno smo do 15 sati. Meni to uvijek smijetilo biti služban do 15 sati. Do 3 sata smo u ovoj emisiji, tako da puno razloga imate. Imamo i festival dječje umjetnosti i to ćemo vam prezentirati preko ljudi koji su organizatori. Imamo večeras pakleni revanš Bayerna i Paris Saint-Germain. 5-4 prva utakmica završila. Imamo svašta nešto u periodu koji je pred nama. Nikakvog apsolutno razloga nemate da mijenjate frekvenciju. Jednostavno, federalni radio. Ja sam Ivo Šahinpašić. Uživat ćete što u priči, što u muzici. Hvala vam lijepa što nas slušate i na taj način podržavate. Dobrodošli u emisiju U fokusu.

U samom početku, dakle, današnje emisije, ili ti najavi sam spomenuo da ćemo u okviru današnjeg programa, dakle, emisije u Fokusu, razgovarati sa profesoricom Sabinom Silajđić, majkom sedam dječaka, momaka, kako želite. Jedan od njih je prije izvjesnog vremena, dakle, ne prije izvjesnog vremena, nedavno, viće prekuće za kuće, potpisao ugovor sa ljudima iz NHL-a, dakle, Američke profesionalne hokejaške lige, ljudi vidjeli, primijetili i odmah dođi sine. A ono kako šta je pozadina svega toga, čućemo nakon jedne muzičke numere, kada ćemo imati na telefonskoj liniji doktoricu, profesoricu na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Sabinu Silajđić.

to jedan od onih teških dana kada jedva čekaš da padne mrak. Izašao sam napolje i sa punim plućima udisao večernji zrak. Hodao sam dugo, mada nisam imao cilja, furao sam po gradu kao blesav. Došao sam sebi tek poslije 200 milja, stao sam i nisam znao gdje sam.

0: Čovjek kojeg smo upravo slušali, gospodin Branko Đurić, Đure, i njegova bomba je štampa. Odmor za uši. Gospodine Đure, izvinite što smo prekinuli pjesmu. Razlog veoma jednostavan. Imamo gošću koju ćemo čuti putem naše telefonske linije. Već sam najavio i želim dobar dan profesoru doktoru Sabini Slavičiću.
1: Dobar dan, Mimo Mili, kako ste?
0: Dobro, hvala, kako ste vi, profesorice?
1: Ja sam, znači, uzbuđena, vrlo blažena, sretna, pomiješani osjećanja, tako majčinski, jel, povodom vijesti koju pretpostavljam da ste podijeli s vašim slušateljima. Tako da, eto, iz minute u minutu, kako bi vam rekla, mijenjaju se ta neka ne raspoloženja, nego nekako osjećanja od blaženstva do pomalo nekog već unaprijed nedostajanja, uglavnom sve, sve ukupno radost, jer to je ono što on želi.
0: Profesorica, koja je za one manje upućene u njen lik i djelo, ću reći da je majka sedam dječaka.
1: Ja.
0: To je jedna stvar. Druga stvar, ljudi moji, jako ste bogati. Jako ste bogati ako u svom opusu prijatelja imate ovakvu jednu ženu. Ovo nije nikakva priča za malu djecu, ovo je istina. Dakle, neko ko je primjer, neko ko je onako stub u pravom smislu riječi, jer vi žene to nosite. Ono što mi je drago reći jeste da prva stvar je te osjećaj koji imam prema vama, a druga stvar je momentum da pričamo o hokeju. Čovjek sa kojim danas razgovarate svojedobno trenirao taj sport. Trenirao taj sport tačno pred olimpijadu. I sad pričamo o hokeju, to je predivno.
1: I prva generacija hokejaša, ikad. To je stvarno, mislim, to je golemo.
0: A da ti kažem kako je bilo, ja ću na ti prijeći, izvinite poštovani gledalci. Izvinite i vi, profesorce. Ja ću prijeći na ti.
1: Kako, ja sam već prešla na ti, jer onako, nekako u mom srcu ti mimo, ne mogu te prijeći. Koliko god se truda, budem profesionalna, teško mi to s tobom ide.
0: Jednostavno kazano, kad sam ja dobio Bauerke, prijatelji za Njemačke kad mi je donio, ja taj poklon smatram i dan danas maltene najvećim.
1: Pa to ti vjerujem.
0: Eto ga. Hajmo lagano, šta se desilo s Jakubom? Kako je to u kratkim crtama? Šta bi?
1: Ja, da ti kažem, mimo, dragi, ne znam ni ja šta bi. On je onako, pošto ja nisam upoznata sa, ili ne poznajem sve te tehničke detalje oko hokeja, ja sam dobila informaciju da Jakub ide u New York, da je pozvan da igra na nekom od najprestižnijih turnira. I dok mi smo se svi tome obradovali, tome se on radovao. Epilog toga je zapravo da je on na tom turniru, koliko sam shvatila, bio prvi rangiran, imao najviše broj bodova i pozvan je da učestvuje u tom nekom, jeli, ovaj draftu, odnosno u toj nekoj selekciji koja zapravo je rezultat te neke konkurencije najboljih hokejaša iz čitavog svijeta. On je, dakle, počaštovan tim što je uopće pozvan da bude, da ima priliku da ga odaberu, i to je bilo nešto veliko. Onda je prije dvije noći, jel, uslijedio neki poziv u tri ujutru na našu ovu poročnu grupu i svi telefoni zvone i svi spavaju, naravno, samo se majka budi i Jakob govori, kaže, mama, ja sam draftan. A ja kažem, mama, kažem, ja kažem, gdje si draftan, jer ja ništa ne znam. Tako da sam, u biti, koliko shvatam, najintuitivno govoreći, to je, mislim, najprestižnija liga koja, na svjetskom nivou, koju može igrati jedan 16-godišnjak. I to je preteča NHL-a. Tako da njegov san se nekako ispunjava, vidjet ćemo, Bože zdravlja, tu je sad gdje jeste, na pragu svojih snova, tako da kažem. On je 10 godina kada je odustao od fudbala i opredijelio se samo isključivo za hokej. Mene je rekao, onako je vrlo odlučna i rezolutna persona, kaže, mala, ja ću biti NHL igrač, tako da eto.

0: vidiš ti to, molim te, lijepo
1: će. Put tome to vodi. Dakle, najprestižnija liga u hokeju na svjetskom nivou koja može biti, i to je stvarno, to nije njegov uspjeh, to je nekako prestižno i lijepo simbolično predstavljanje i naše zemlje, za koju mnogi naravno prvi put čuju, posle čak odete u Ameriku, jel? To je veliki uspjeh za cijelu hokejašku zajednicu. Na čelu tog uspjeha, ja moram reći, je jedan znameniti i poseban čovjek, u svakom pogledu, čovjek u mom srcu, to je Adnan Mrkva. On je trenutno, mislim, predsjednik ili predsjedavajući hokejaške reprezentacije, upravnog odbora hokejaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mislim, čovjek neukrotivog duha, koji je zapravo zaslužan ne samo za razvoj hokeja u Bosni i Hercegovini, nego zaista za opstanak hokeja. I sa svojim nevjerovatnim entuzijazmom i naravno podršku još ljudi, da ih sad ne nabrajam jer mogu nekoga izostaviti, stvarno otvorio je nemoguće pute našoj djeci, našim talentima, i dakle stvore su uopšte uslovi da taj hokej kao sport opstane. Evo vidite naše reprezentacije i juniora i seniora stvarno ostvaruju zadnje rezultate, osobito posljednje dvije godine, i to je stvarno potvrda da čovjek snagom dobre volje, tog neukrotivog duha, upornosti, lijepe misli, dobre nade, može stvarati čuda čak i uslovima u kojima, dakle, izostaje bilo kakva institucionalna podrška. Kad je riječ o hokeju, naravno, to nije sport koji je popularan općenito na ovim našim prostorima. Evo, mimo ti si prvi koji je zaigrao hokej i kad u Sarajevo, to je bilo neposredno pred olimpijadu, onda se, jel, nakon vrata sve što se desilo, sve je to zamrlo, ali eto, neki ljudi su zaslužni zato da je taj sport opstao, i evo sad imamo i vidimo neke perspektive razvoja. Mislim, ovo je neka poruka svim mladim sportašima općenito, da sanjaju svoje snove, da bez obzira odakle dolaze, iz kako male zemlje, neprestižnog imena, uslovno rečeno, ako najljepša zemlja na svijetu i Balkan općenito, ali neke asocijacije negativne odjekuju ljudima u glavama kad kažete uopšte da se iz Balkana, osobito iz Bosne. Dakle, da ne budu obeshrabreni, nego nasuprot ohrabreni, i da se bore za svoje snove, jer snove zaista moguće.
0: Da su snove ostvarili.
1: I mnoga druga djeca.
0: Da. Kako su braća reagovala?
1: Ljubi ga, brat. Ljubi ga, brata, onda mislim...
0: Ljubi ga, brata, eto i nas.
1: Tako, svaku pojedinačnu otprilike ljubi ga. Mislim, oni su tek toliko posebni, ponosni i sretni. I naprosto, ono što mi nekako predstavlja najveću radost je to kad gledam njihove izraze lica koji ne skrivaju tu zadivljenost gledajući njegovu igru. I šta je u toj njegovoj igri posebno? Je stvari, ono što određuje karakter, taj njegov duh. Jel? Pošto moji mali sirajdići, reću vam, na nekom nivou vještina okejaški, koji su u neurologskom smislu daleko najzahtjevniji sport, oni su svi tu na istom nivou. Dakle, Jakub ne odskače od svoga, da kažem, najbližeg brata Ismaela što se tiče vještina hokejaških, ali njegov duh je onaj koji nekako nosi taj pobjednički karakter. Neukrotivost njegovog duha, taj je ono što kažu Englezi, taj neki X faktor neobjašnjivi, i to je ono što...
0: Sve su to geni, sve su to geni. Sve su to geni.
1: Pa dobro, naravno,
0: sve je to način življenja.
1: Sve je to od Boga dar, tako je.
0: Taj način, da se razumijemo, profesorce, to je način življenja, njihov odgoj, sve ono što su činili. Imamo priliku to na društvenim mrežama gledati. To su strahovito hrabra djeca. To su djeca koja skaču sa strahovitih visina u neka jezera, u neke rijeke, ali oni to ne rade da bi nešto postigli, osim oni to vole, oni su
1: tako, zadovoljstva, ja.
0: Izazov.
1: To, tako je, taj način života je nešto što je jako bitno, jer time se zapravo stiču ne samo rašte vještine, dakle taj naš koncept života dok su bili, da ja kažem, još manji, mislim, zaista fokusirana na potpunu divljinu, na boravak u potpunoj divljini, na taj dodir s prirodom. To je prostor u kojem zapravo djeca je sa inorovom.

0: tehnološki razvijaju, razvija se njihov duh. I sve to čime se mi bavimo je vrlo važna karakteristika za samopouzdanje, jer među njima nisu svi po rođenju neukrotivog duha, ali su jedne uz druge shvatili da se i neukrotivost duha može razviti snagom samopouzdanja, samo jeli, nekog povjerenja. I to je ono što je najljepše. A još je ljepše vidjeti ostalu djecu koja onda u tom nekom i najkraćem našem boravku negdje od njih uče, jer djeca uče jedni od drugih jako brzo. Zašto? Zato što jedni drugima vjeruju. Tako da jeste, dakle to je sloboda. Naravno temelj svega toga je ljubav, velika ljubav i povjerenje, jer bez velike ljubavi i povjerenja koje dajete djeci, dakle od njihovog rođenja pa nadalje, ništa od toga ne bi bilo moguće.
1: To je izgovorio neko ko ima sedmero djece i kada kaže to, onda vjerujte mi, ima itekakvu snagu. Sabina, hvala lijepa. Hvala lijepa na javljanju.
0: Pozdrav, eto, Jakica sutra nam dolazi na aerodrom, bit će veliki doček, svi se radujemo.
1: Majko, radili li tirići u stomaku?
0: Pozdrav vašim slušateljima, veliki pozdrav, zagrljaj svi majkama prije svega, ja nekako izvinite, ali ja kao majka. I vjerujte svojoj djeci, volite svoju djecu, blagost, samilost, ljubav, to je osnov i temelj svakog odgoja.
1: I pustimo ih, samo ih pustimo. Kad krenu pravim putem, samo ih pustimo. Vidi se, to se odmah vidi da će nešto izroditi.
0: Tako je.
1: Ili jesi ili nisi, bolan ne bio. I to je to.
0: Hej, ja što? Bivaj.
1: A to je to. Profesorce, pardon, majko. Vaši. Majko prije svega.
0: Pa tako, to mi se sviđa.
1: Hvala lijepa. Bićemo svakako, pratit ćemo šta se dešava sa Jakubom. Čestitke kompletnoj porodici i šta drugo reći nego samo nastavite tako.
0: Hvala puno. Hvala
1: otca.
0: Mi se vidimo i čujemo.
1: Svakako, i vidimo. Opo, smo dobro rekli. A o čemu pričam, čućemo se u toku dana.
0: Vlazi.
1: Hvala lijepa. Hvala lijepa, majko. Majko, sedam dječaka. Jedan od njih već polako dodiruje nebo. Onako što se kaže, dakle, dečko ide u ono što ga može dovesti do NHL-a. Dakle, najjače hokejaške lige na svijetu, a to vam je u takvim situacijama ne ostvarenje sna, nego da ono sjedneš, pogledaš prema gore u onom plafonu i kažeš, dobar si, mali, dobar si.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan. Osnovni

0: smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
1: Umjetnici bježe.
2: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
3: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
1: Program za kulturu. Kult.
4: I na kraju sam vam kažem da to dobro.
1: Kultura četvrtkom. Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke, Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
7: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajć, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
9: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Srijedom od 10 do 11.
11: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Evo nas u prvom satu koji piše za neki desetak minuta emisije u fokusu na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Samo da se zahvalim na pozivima i čestitkama profesorci Silajđić koji ste uputili na telefone našeg radija. Prenijeti ću joj svakako ako sad ne sluša. Dakle, fascinantna priča, dakle, neko koji ima sedmero djece, koji je pritome doktor ekonomskih nauka, profesorica na Sarajevskom univerzitetu, točnije ekonomskom fakultetu, gospođa Silajđić, čiji sin ide ono što će popočati put da zaigra u NHL-u, za one koji su neupućeni, to je najjača svjetska liga u hokeju. To nas čudi, a ne bi trebalo da nas čudi iz prostog razloga što smo mi olimpijski grad, mi smo organizovali zimske olimpijske igre, ali to nekoga briga, baš ih briga, imaju oni svojih razmišljanja kako će zavrnuti, tako dalje i tako dalje. Hvala vam lijepa još jednom. Idemo dalje sa onim što smo pripremili za današnji program u kojem smo zajedno do 15 sati. Predstava koja se zove Odjek tišine. Izvedena proteklih dana u Cazinu, Bihaću, nastala u okviru projekta Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja. Cilj je postići razgovor o temama poput međuvršnjačkog nasilja, zatim mentalnog zdravlja, rizika koji nosi neodgovorno i ilegalno posjedovanje oružja. Nešto više o tome čućemo u prilogu koji je pripremila naša Azra Bajrić.
1: Pozorište mladih Tuzla za predstavu Odjek tišine odlučilo se zahvaljujući saradnji sa nekoliko organizacija mladih i razvojnim programom Ujedinjenih naroda u BiH, a nakon Tuzle izvodit će je širom BiH. Prva stanica je Cazin, kaže Adnan Mujkić iz pozorišta mladih Tuzla.
2: Tako se prosto desilo. Mi, dakle, ovo neće biti jedini kanton gdje ćemo mi gostovati, ali ovo nekako se tako organizacijski i produkcijski desilo da je najlakše bilo organizovati, bit ću iskren. I evo, sretan sam što počinjemo odavde, jer ovdje smo kao pozorište gostovali prije nekih 20 godina kad smo bili mali i tek se osnivali. I ako je sud po reakcijama učenika koji već sad dolaze, čini nam se da će i predstava, a i onaj okrugli stol koji je edukativnog tipa i tekako biti inspiracija svima nama. Tako da je scenarij, ja bih rekao, od mladih prema mladima, jer mi tu za njegovimo dramski studij, kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi.

0: fazi odrastanja. I moram reći da smo presa uzeli za više 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista kako u kojoj sredini potpuno različita.
1: Predstava Odjek tišine prvenstveno je edukativnog karaktera i nosi snažnu poruku o problemima kojima se suočavaju mladi, od vršnjačkog nasilja preko mentalnog zdravlja do opasnosti ilegalnog posjedovanja oružja. Režiju potpisuje Amila Beširović.
2: Režija predstave jeste odgovoran i veliki zadatak, ali ništa ne bi bilo moguće bez velikog tima koji je stajao iza toga i radio i na saradništvu, radu sa grupom i na kostimima i na dizajnu plakata, fotografisanju, neko ko je produkcijski podržao sav naš rad. Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj projektni proces, uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz te edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli i kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
1: Predstava je nastala u okviru projekta Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja, a cilj je podstaći razgovor o važnim društvenim temama. Nakon Cazina predstava je izvedena i u Bihaću. Za Radio Federacije Azerbajdžan.

Ovako, evo se približavamo isteku još jednog sata, što u prevodu na naš radijski rječnik znači da se bliže vijesti. Vijest Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga ulazimo odavno u drugi sat u kojem ćemo imati još priloga iz federacije. Dakle, čuli smo ovo što se dešavalo u Cazinu. A onda imamo još priloga, što spomenuti, spomenuti i to da ćemo razgovarati i o sportskim segmentu današnjih dana, srijeda nekako sportska, danas posebno igra se polufinale Lige prvaka, u kojem se sastaju Bayern i Paris Saint-Germain. U prvoj utakmici u Parizu Paris Saint-Germain je slavio sa nevjerovatnih 5-4. Sad normalno svi se nadamo da će opet biti tako neka jaka utakmica sa puno golova. Osim toga igra se i prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojemu se sastaju gradski rivali Veleš, pardon, da se ne naljute Hercegovci, Veleš i Zrinski, što nosi posebno čar kad su gradski derbi u pitanju. Tako da ćemo i to imati u programu našeg radija. Sve su to neki od razloga što su razlog, tako rečeno da kažem, da ostanete i dalje uz program našeg radija federacije. Svakako, dobar izbor muzike, sve su to razloze da se družimo i dalje.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se danas sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je također učestvovalo na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća. Naglasila je nepokolebljivu posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini te važnost koju trajni mir i sigurnost u zemlji i stabilnost širom Zapadnog Balkana imaju za sigurnost u euroatlantskoj regiji. Također je ponovila da NATO čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH te da nastavlja podržava. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u Vladi Federacije biti održan sastanak s ciljem nalaženja rješenja za pitanje nove željezare Zenica. Podsjetio je da je i dan ranije održan sastanak s premijerom Federacije Nerminom Nikšićem te direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem. Današnji sastanak, koji će biti održan u proširenom sastavu, ocjenjen je kao posebno važan. Na njemu će učestvovati i drugi članovi vlade s ciljem da se pokuša finalizirati dogovor o budućim koracima vezanim za ovaj industrijski kompleks. Predstavnici Bošnjaka u entitetu Republika Srpska uputili su pismo Vijeću sigurnosti i generalnom sekretu UN-a povodom ugrožavanja prava Bošnjaka u tom entitetu i sistemskog kršenja obaveza iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Pismo je dostavljeno u Ministarstvu vanjskih poslova Bosni i Hercegovine radi prosljeđivanja stalnom predstavništvu Bosni i Hercegovine pri UN-u u Njujorku. Pismo se dostavlja u oči polugodišnje rasprave Vijeća sigurnosti o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj. Udruženje žena žrtve rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i BiH entiteta Republika Srpska, kao i od članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ovim inicijativama, navodi se u pismu, otvoreno i direktno nastoji se izvršiti pritisak na Međunarodni rezidualni mehanizam s ciljem njegovog prijevremenog puštanja na slobodu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog moreoza, navodeći kao razlog velik napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Samo nekoliko sati ranije američki državni sekretar Marco Rubio informisao je novinare u Bijeloj kući o naporima da tankeri koji su u Perzijskom zaljevu prođu kroz moreoz.
1: Vrijeme.
0: Prijepodne je prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana umjerena do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Amra Ličina.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: zadovoljio sa ovim govornim dijelom emisije, poslušali vijesti, poslušali malo muzike. Sada idemo, kao što rekoh, u govorni dio, ponovo se hvatamo telefona, imamo uslovno kazano novu gošću. U programu radi se o manifestaciji koja se zove FEDU, znači Festival dječje umjetnosti. Opet o djeci, o kom je drugom, nego malo raj. O čemu se radi i što nam to sprema ekipa koja će se brinuti oko realizacije Festivala umjetnosti djece, čućemo od gospođe, velike gospođe, Indire Kučuk, Sorkuć. Dobar dan!
1: Dobar dan, mimo tebi, naravno, svim slušateljima Radio Federacije, hvala na ovom lijepom uvodu, hvala na ovome što sve radimo za naše male snage, naša pokoljenja i baš sam sretna što možemo nečemu lijepom, ovim majskim, svibanskim danima da govorimo.
0: Da upotpunim ovu najavu, razgovaram sa direktoricom Muzeja Sarajeva.
1: A dobro, to je sada...
0: Da, dobro, ja sam sve dobro izgovorio, nisam bio Sarajevo, nego Sarajeva. To me zanima.
1: Ba, tako je, upravo.
0: Vidiš kako se naučimo.
1: Tačno si rekao da nije Sarajevo, nego Sarajeva, mi to mijenjamo po padežima.
0: Tačno tako. A ovaj je rekao prvi put kad je najavljivao u televizijskoj emisiji, rekao Radio Sarajevo, odnosno Muzej Sarajevo.
1: Jes.
0: Tako da, Mimice.
1: Ali ispravio se Mimica,
0: tako je. I Mimice, radimo s

0: djecom. Imamo festival dječje umjetnosti. O čemu se radi?
1: Pa to je jedan prekrasan umjetnički festival. Znači festival koji traje već 12 godina, koji je od početka internacionalni, takmičarski, iz oblasti teatra, književnosti, muzike, likovne umjetnosti, multimedije. I u njemu učestvuju rada svi autori, reprezentativni zaista imena iz tih oblasti, a rade za djecu, stvaraju za djecu, kreiraju iz cijele regije. Dakle, ono što bismo rekli od Triglava do Đerđelije. A pored njih, naravno, nama su tu ipak najznačajnija naša djeca, mladi kreativci, mladi talenti, dakle djeca, učenici osnovnih škola, naravno i predškolskog obrazovanja koji učestvuju i djeluju u posebnim kategorijama. Iz tog razloga je ovo nešto što je zaista toliko značajno za sve, jer je umjetnički, jer je natjecateljski i jer je su nagrade ne samo u poveljama, diplomama, ako što je to slučaj kod drugih, nego su to nagrade koje su opipljive, materijalne i u financijama, a i u takve opremi koja je potrebna naravno da naša djeca muziciraju, da naša djeca slikaju, da naša djeca pišu i tako dalje. I mislim da smo mi zaokružili ovaj festival tako što to nije onaj nekakav komercijalni festival, nego je reč zaista o festivalu u kome je sve besplatno, u kome su svi jednaki, svima je sve dostupno, samo je važno da budu, što se kaže, drzi, dakle na tom lajku, na tom mailu i da dobiju svoje ulaznice za takmičarski pozorišni program koji ove godine minimum ima čak 12 predstava. To je u takmičarskom pozorišnom, a van takmičarskom imamo dvije predstave. I to su dakle zaista najrecentnija imena i predstave kreacije koje dolaze, eto kao što sam rekao, od Slovenije do Makedonije. Evo ovo sad što čujete, to samo meni dolaze razne, dakle, porke, slike i ne mogu da ugasim taj ton, ali zato što to na ovom Viberu pa je nemoguće, ali je generalno važno reći zaista da je takmičarski program izuzetan, da imamo predstave za malu, raj one male plus 3 godine, a i za ove malo odraslije plus 8, 9, 10, 11, 12, 13 godina, tako da imamo Heidi, recimo, s kojom otvaramo večeras naš, dakle, festival u 20 sati, dolazi nam pozorište Utaka Niš, već smo imali našu plaćicu pozorišta Mladi Sarajevo, imali smo divnu predstavu Šuma Striborova u općini Novi Grad u mog medijalnoj sali, jutros dolazi iz Zagreba, Teatar Mjesec. Ušlo su, dakle, teatre koji su reprezentativni zaista, dakle, to su teatre sa mnogo, mnogo nagrada, sa tradicijom od preko, recimo, HNK Varaždin ima tradiciju preko 150 godina. Dakle, nijedno bosansko-hercegovačko pozorište nema toliku tradiciju. Mi smo, evo, uspjeli da ih očuvamo, da budu dio naše priče, uspjeli smo da djeca se naviknu na to da imaju besplatne predstave, ali i kreativno-edukativne radionice, književne radionice, književne karavane i da učestvuju, što je mimo jako značajno, dakle, u ovom programu koji se zove Bajka, jer tu mlada spisateljska pera pišu, dobijaju, ocjenjuju se, naravno, ocjenjuju ih afirmirani književnici i onda se dobijaju nagrade koje su, kao što sam rekla, nisu baš za pacijenti. Tako da već 12 godina iz svega toga izlazi naša edicija Vilenjakovo pero, u kome je mladi autor potpuno rame uz rame sa afirmiranim odraslim književnicima za djecu. Oni su prepoznati, njihove priče su prepoznate, objavljene uz originalne ilustracije, potpuno, dakle, autorske ilustracije. I to Vilenjakovo pero, taj zbornik, on već godinama dobija nagradu u sajmu knjige u Skenderiji. To je bila sad malo preduga i preširoka.
0: Ne, niti duga, niti široka. Kada se radi o Maloj Raji, čovjek koji upravo priča bi utvorio program kompletan. Da se na taj način tretira nešto i neko ko će, na kome će ostati ova država.
1: Nama je to najveće zadovoljstvo. Moj suprug Farudin Kučki to pokrenuo, on je pisac za djecu koji je već dosta stvarno mnogo toga uradio, napredo i ovjenčanje i nagradama i upravo će dobiti sada 8. maja i plaketu za kulturni književni rad od Skupštine kantona Sarajevo.

0: ono što nosi, dakle, život, a to su zapravo upravo njihovi osmijesti, njihova budućnost i ono što mi možemo ponuditi u kulturnom smislu, u smislu, dakle, edukacije, kreacije, stvaralaštva. I mislim da na tome svijet počiva, zaista, koliko vi udjednete djeci na te slobode kroz literaturu, dakle, kroz muziku, kroz druge oblike umjetnosti, slikarstvo, naravno multimediju, danas koja je jako značajna i pokazuje se kao brži protok do mali raj, brže se dozi do mali raj preko novih digitalnih aplikacija i platformi. Jednostavno vi ćete dobiti takvog čovjeka, znači čovjek biti civiliziran, neće biti, evo to su vam dakle ovi naši mali potezi koji mi pokušavamo kao jedno udruženje, jedna neformalna skupina građana uz velike podršku roditelja, vrtića, škola, drugih udruženja, da evo 12 godina ostanemo na jednom visokom kvalitativnom nivou. Naše žiri je uvijek, dakle, sastavljeno stvaralaca koji su stručni u svojim oblastima, koji su zaista etablirani, to nisu nikakvi pokupljeni ljudi, ja tebi ti meni ti, nego su to, dakle, ljudi koji su s nama već 12 godina, samo je u žiriju, prijateljica žirija je naša Minka Muftić ove godine, članica je Mali Šobot, dakle, istaknuta skulptorica, dakle, žena koja je stvarno iza sebe ima također jako mnogo nagrada. I jednostavno imate, dakle, žiri književnosti, žiri muzika, žiri, dakle, likovna umjetnost, selektore koji to rade. I svi su nekako zdušni u ovome da se napravi umjetnički festival internacionalnog karaktera, ali da je stvarno posvjećen domaćem stvaralaštvu u smislu autorstva, u smislu kreacija, u smislu, dakle, stvaranja nekih novih brendova od naših malih talenata koji su sad već postali, jer samo su 12 godina pa su sada već i odrasli, sad već ih mnogi i znaju, dakle, izvan, dakle, samoga festivala dječje umjetnosti.
1: Indira, prije svega čestitke, veliki pozdrav za gospodina Faruka i kapa dole za ovo što radite. U svakom slučaju, ja jesam slab prema maloj raji i kad se tako neko odgaja i edukuje, to je nešto što sasvim sigurno mora imati lijepu budućnost. Još jednom hvala i veliki poziv za sve naše slušalce, za malu raju, da posjetite Festival dječje umjetnosti. A što reći na kraju ovog razgovora, kad znam da sam pričao sa novinarkom, sa književnicom, sa direktoricom, osim reći, Sarajko, sve najbolje na festivalu.
0: Hvala najljepša Mimo, hvala svima koji ste uz nas, neka ljudi dođu, nek dovedu djecu, sve što se tiče ovih drugih programa, dužna sam da kažem da trebaju, dakle, da nam se jave na naš mail info@fedu.ba ili nek na našoj web stranci www.fedu.ba provjeri sve informacije na našim, dakle, društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, tako će dobiti inpute, one koji su najznačajniji, a eto, želimo da se festival, dakle, nastavi tokom cijele godine u nekim drugim vidovima i radimo na tome svake godine i nadamo se da ćemo i ove godine već u jeseni imati neke nove sadržaje koje će moći konzumirati naši mali čitatelji, mali gledatelji, mladi talenti, kreativci i svi oni koji su uz nas, a rade za malu raju, kako kažeš.
1: I to će Federalni radio itekako popratiti.
0: Mnogo vam hvala jer vi ste stvarno pokazali spremnost od samog početka i zahvalni smo našim medijima, generalno niko nije kalkulirao kad je pitanje festival dječje umjetnosti. Mnogo hvala svima.
1: Hvala vama što radite to, želim vam puno sreće i puno osmijeha dječjeg.
0: Hoće, bit će ih. Vi pratite nas i vidjet ćete da će biti mnogo, mnogo dječjih osmijeha.
1: Hvala lijepa, ugodan ostatak dana. Indira, Kućuk Sobrišna se javila, hvala Andira, želim puno uspjeha. Javila se i najavila praktično festival dječje umjetnosti. Prekrasno. Eto ga. Takvo nešto treba gajiti, treba to zaljevati, da to procvjeta. Moramo voliti malu raju, na njima sve ostaje, ljudi moji. 14 sati i 20 minuta na talasima ste Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo malo svirati. Yeah.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
1: Umjetnici bježe.
4: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
1: Program za kulturu. Kult.
6: I na kraju sam već kažem da to dobro.
1: Kultura četvrtkom. Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke, Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
8: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
10: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Srijedom od 10 do 11.
12: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: ruku.
1: Umije čovjek, što bi naš narod rekao, Zlatan Stipišić, Džiboni. Voli ga slušat ljudi, dragi, izvinite, molim vas. Ovako smo se ne raspravljali, jako dobar, dobar. Idemo dalje, idemo do najvažnije, kako to ljudi vole reći, sporedne stvari na svijetu. Danas su jako dvije primamljive utakmice. Prvi susret u okviru finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojemu se sastaju gradski rivali Zrinski i Veleš. Drugi razlog je Liga prvaka, sastaje se, svi žele reprizu onoga što se desilo u prvoj utakmici 5-4 za Paris Saint-Germain. Dakle, sasvim ispunjena kvota da bi na telefonskoj liniji imali sportskog novinara Bakira Tiru. Bakira, dobar ti dan.
2: Dobar dan, ima sebi i slušatelj.

0: odradi.
1: Hvala ti lijepo na vremenu koji si izdvojio za nas. Evo, čuo si u samoj najavi fine dvije predstave za večeras.
0: Pa jesu, jedna je tako kažem, ova domaća naša, koja iskreno da bude mene i više interesuje nego ova večeras, ali ja sam jedan od tih posljednjih vjerovatno Mohikanaca i zaljubljenika, više u naš fudbal nego međunarodni. Obje utakmice su izuzetno bitne i donijeće, ja vjerujem, ne mogu reći spektakl, možda kao u prvoj utakmici, što je bilo i teško da se može ponoviti, ona utakmica iz Pariza večeras u Ligi prvaka, ali sigurno da pitanje pobjednika između Bayerna i Paris Saint-Germaina će biti riješeno, možda čak i u posljednji trenutci utakmice, pa možda uđemo i produžetke i penale, to može uopšte prognozirati, ja da ne postoji čovjek na svijetu koji može predvidjeti te pari takve utakmice, pogotovo ako smo svjedoci onakve prije prošle sedmice.
1: Da, ono je bilo lepota za sve, uši, oči, sve.
0: Pa iskreno da ti budem, ja uznam, od 50 mi je godina, od pete pratim fudbal, ja ne znam da sam gledao bolju utakmicu. Nije to samo zbog golova, nego zbog samog tempa igre, dakle koliko je još bilo prečki, stativa, šansi, fasciniran sam bio trkom jednih i drugih, jer su to najbolje ekipe na svijetu, ali onakva utakmica, onako izdanje, da su onako u top formi jedni i drugi, i pojedinačno i kao ekipa, ono Sergetković, odnosno ja ne pamtim da sam vidio.
1: Favorite ne možemo izabrati, ali simpatije prema ta dva kluba, odnosno jednom od ta dva, kod tebe su.
0: Nadam se da me ne sluša bivši selektor naš Safet Sušić, ja favorizujem Bayern iz ličnog nekog životnog iskustva, imao sam i dobru saradnju s njima kroz prošlost, bio sam i gost njihov na pojedine utakmice Lige prvaka i neke ekskluzivne intervjue svoje vremenu i sa Frankom Riberijem, pa i sa Pepom Guardiolom dok je bio tamo trener. To je jedna mašinerija, institucija, to je ja mislim najgospodski klub na svijetu i ja bi volio, zato što zaista oni igraju dobar fudbal, ne kažem da drugi ne, ali volio bi da oni s Arsenalom budu u finalu, što to je neka simpatija, i sad mislim, naravno nećem biti krivo, nije to da ne kažem koji klub u BiH, pa da bi bilo krivo da budu ostanem objektivni.
1: Ali znaš ono kako bi naš narod rekao, Švabo je to bolan ne bio.
0: jest tako nekako, stvarno to je jedna institucija, odnosno nije to samo ove sezone, Bayern dominira njemačkim fudbalom, Bundesligom, pa ako ćemo biti iskreni, posljednji godine oni su stalno tu negdje u igri, u Ligi prvaka, tako da možda je došlo vrijeme da opet oni se popnu na teren Evrope.
1: Ali kakav potez dovoženi Kane, kakav potez.
0: Tako je.
1: Nevjerovatno da Engles dođe u njemačku ligu, to je rijetko. I tako je pogoditi.
0: I tako je pogoditi i tako da se i on snađe i aklimatizuje i nevjerovatno. Mislim, pa to je taj stroj o kojem smo pričali. Oni imaju, jednostavno su ustrojeni tako i slažu kockice u timu. Sigurno da bi ima trebao napadač takvog profila, jer otišao je Lewandowski.
1: Da.
0: Kane je sličan igrač njemu, dakle oni nisu njega slučajno doveli, oni su njega doveli upravo to da se uklopi u njihov stroj i da ne domesti odlazak Lewandowski.
1: Ajmo se vratiti na domaći fudbal, odnosno prvu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine, gradski rivali Velež i Zrinski. To su utakmice u kojima onako lagano gumicu možeš izbrisati svaku pomisao na favorita.
0: Upravo tako, mislim, Velež je definitivno u boljem momentumu. Omen igra posebno dobro u posljednje vrijeme, igraju tečno, igraju zaista lijepo i za oko i dobro, kao Velež kao nekad podsjeća malo na, nije to možda taj kvalitet, ali kao iz onih nekih 80-ih godina, mi malo stariji to sjećamo, jel, prošlog vijeka kad su zaista igrali najljepši fudbal i u bivšoj državi.
1: Sa Marko Gajevićem i ostalim.
0: Pa tako, ja sam malo mrzio mlađi od tebe, pa pamtim Tuca, Kajta, Jurića i tako te. Mislim da Velež u boljem momentu, a sad kvalitetom, možda je Zrinski malo ima širi roster i malo je kvalitetnija ekipa.

0: mislim da Velež ima boljeg trenera, da se ne naujuti ovaj stranic. Da je odabro domaće snage, da Igor Rahimić to malo bolje konta i razumije od Igora Štimca, koji je opet cijel realno tu i sa strane. I nije da iskren bude, nije me oduševio nešto na klupi Zrinskog, jer ne mislim da je potez uprave Zrinskog bio neki posebno dobar smjenom Make Ivankovića, domaćeg trenera, koji je sasvim korektno gurao to sve i radio. A Ivra Rahimić je dokaz da kada je Velež se odlučio za domaćeg trenera, provjerenog, umjesto je opet stranca Gorana Sabića, da je napravio preporod od ekipe, da ih je doveo u finale kupa. Na kraju krajeva i kroz prvenstvo Velež je na domak plasmana Evropa, iako izgubio finalu kupa. Upravo ono što si ti rekao, dijelim tvoje mišljenje, dakle, mislim da će se na jedni rođani odlučivati o pobjedniku, naravno, ako ne bude nešto baš nepredviđeno večeras. Da će to biti dvije tvrde utakmice, ali ono što ja priželjkujem i nadam se da će proći fair i korektno koliko toliko je moguće ozračiti kad igraju ova dva kluba, da će sve korektno biti na tribinama i na terenu. Na terenu ne sumnjam da će biti korektno to sportski i da ko će pobijediti, hoćemo vidjeti onaj. Dakle, evo ja bi dao, mislim, kažem, Zrinski jeste spomenik nešto kvalitetnija, za Njansk kvalitetnija ekipa, ali u ovom momentu blagu prednost baš zbog tog momentuma i trenera da obzavršu.
1: I samo za kraj pitanje, u Sarajevu posljednje vrijeme, posljednja 2-3 dana, kruži vijest da je Mirvić stigao u Sarajevo, dakle, ne mogu reći vlasnik železničara.
0: Ovaj plavi Mirvić, je.
1: Je li stigao?
0: Pa i ja imam informacije da jest, ali još uvijek ništa. Nekako mi je to sve neko obavljeno vele tajne, iskreno ovako ti kažem, da koliko je već tu mjeseci, pa je smijenio onu grupu ljudi, jel, upravo, pa se tu sad još ništa ne dešava, pa je došao trener koji je opet je stabilizao koliko toliko ekipu, liči to sad malo na nešto, ali nije to što železničar treba da bude. Ali evo sad ćemo vidjeti, dakle, naredni dan će nam donijeti definitivno odgovor koliko je to, ja mislim, evo da ovako budem baš ono najprostije rečeno, koliko je taj investitor ozbiljan i koliko će se to sad jel sve događati u železničaru. Pa, mislim, šta se dogoditi, teško je predati, jer zaista nije mi jasno da za 2-3 mjeseca, koliko je već prošlo, nije se niko konkretnije po tom pitanju, pa i sam investitor previše oglašavao, jel?
1: Da, kompletno ta priča oko dva vrata koja vode dva sarajevska kluba je u pravom smislu nešto riječi, nešto zakukuljeno, zamumuljeno, nešto bez bilo kakve potrebe.
0: Kako god raritet je u svijetu, ja ne znam da igdje su dva brata, dva investitora, dva najljuća rivala u državi, odnosno dva gradska rivala, što možda ajde nek nas to izdvaja nešto u svijetu, daj Bože da te njihove investicije urode plodom, pa evo i Sarajevo je godinama tu negdje u vrhu, ali nije to što očekuju ni navijač Sarajeva, ali da su investitori i taj privatizacija u sportu, u futbalu, neminovni u svijetu, je to dokaz, tako da ne načini to da se kod nas dešava. Sad koliko će to biti dobro ili loše, vrijeme će pokazati.
1: Vratimo se sredi onim utakmicama koje nas očekuju. Bakire, hvala ti lijepa na javljanju i svakako u želju da večeras uživamo.
0: Hvala ti, mi imamo uvijek i zadovoljstvo s tobom razgovarati i privatno i poslovno.
1: Hvala lijepa, bio to sportski novinar Bakir Tiro u komentaru večerašnjih utakmica što Kupa Bosne i Hercegovine, što polufinala Lige prvaka.

0: Idemo još malo šetati po Federaciji Bosne i Hercegovine. Idemo do Slanskog mosta gdje bilježimo zanimljivo predavanje namijenjeno članicama sindikata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Edukativno predavanje je održano u organizaciji sindikata policije, a nešto više o kompletnom događaju poslušajmo u prilogu koji je pripremio naš Senudin Safić.
1: Sindikat policije Unsko-sanskog kantona organizovao je u Sanskom mostu edukativno predavanje o temi Zakon o radu s akcentom na seksualno uznemiravanje i diskriminaciju na osnovu spola namijenjeno članicama sindikata, uposlenicama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Događaj je okupio policijske službenice iz općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Rasima Avdić ispred sindikata policije kantona ističe da je cilj ovog edukativnog predavanja podizanje profesionalnih standarda i osnaživanje zaposlenih kroz sticanje novih znanja i vještina.
2: Sindikat policije Unsko-sanskog kantona održavajući i dalje ovakve i slične aktivnosti kako bi svojim članicama osigurao sticanje novih znanja i vještina, a sve u cilju kako bi obavljao svoje poslove i zadatke profesionalnije i kako bi im olakšao dalji rad. Svjedoci smo trenutne smjene generacija u Ministarstvu unutrašnjih poslova i smatramo da je ovo ključan moment u kojem treba da razgovaramo na ovu temu kako bi nivo profesionalnosti unutar policijskih struktura podigli na jedan veći nivo.
1: U sindikatu policije Unsko-sanskog kantona naglašavaju da je edukacija usmjerena na pravilno razumijevanje i primjenu zakona o radu u dijelu koji se odnosi na zaštitu od seksualnog uznemiravanja i diskriminacije na osnovu spola. Također, kroz edukaciju se nastoji jačati znanje i svijest o pravima i obavezama poslodavaca i radnika i prepoznavanje oblika uznemiravanja i diskriminacije na radnom mjestu. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Semudin Safić.

Idemo dalje sa današnjim programom, polako ga privodimo kraju kada je emisija Fokus u pitanju. Na kraju takvi stvari svakako ide vremenska prognoza. Danas prije podne sunčano, bilo uz umjerenu oblačnost, kiše i lokalni pljuskovi registrovani su odnosno bit će registrovani u drugom dijelu dana. Temperatura je 14 sati, na Bjelašnici 7 stepeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo, Livno i Bihaće 21, Sanski most, Sarajevo 24, Bugojno 25, Jajce, Mostar, Tuzla, Zenica 26, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 27 stepeni. Sutra, kada je vremenske prilike u pitanju, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će u našoj zemlji biti pretežno oblačno, nestabilno, sa kišom i pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni, najniža temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Što se tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, biti će oblačno, slabom kišom prije podne, najniža temperatura jutarnja će biti oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Dakle, to bi prilike bilo to što smo vam pripremili za danas, za današnju emisiju u Fokusu. Kamera papira predavnom o muzičkoj ili titonskoj realizaciji i izboru muzike brinuo se Almir Hadžimović. Ja sam Ima Šahinpašić, želim vam ugodan ostatak dana. U 15 sati da je novo izdanje vijesti, a u 16 emisija Federalnog radija Aktuelna. Hvala vam lijepo na pažnji, uz želje za što više zdravlja, poštovani slušalci. Prijatno.

marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Udruženje žena žrtva rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracijeli Gati Santani, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivniji javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i BH entiteta Republika Srpska, kao i od članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ovim inicijativama, navodi se u pismu, otvoreno i direktno nastoji se izvršiti pritisak na Međunarodni rezidualni mehanizam sa ciljem njegovog prijevremenog puštanja na slobodu. Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Spomen obilježje ubijenoj djeci danas je bilo mjesto sjećanja na one čije je djetinjstvo nasilno prekinuto. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica rekao je da su zločini nad djecom Sarajeva najveća rana ovog grada.
1: Na mjestu smo simbolu koje predstavlja stradanje najmlađe populacije tokom opsade grada. Kao što znamo, opsada je trajala ili 425 dana i u tom periodu su počinjeni stravični zločini, tako da su zločini nad djecom Sarajeva najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, rana koja opominje i koja obavezuje. Ona potvrđuje da su u toku opsade djeca ubijana sa namjerom, planski i sistematski. Tu nema nikakve dileme. Vjerovatno su mislili da će na taj način lakše ubiti ovaj grad.
0: Pravilnik koji reguliše povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine bit će uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. izjavio je danas ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da, uprkos kašnjenju, nijedan građanin neće biti oštećen.
2: Pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje je se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
0: Zbog zabilježenih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti sa ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcionisanja prekršilaca zakona o unutrašnjoj trgovini. Tim povodom ministar Amir Hasičević poručio je da su trgovci dužni poštivati navedeni zakon u čijem su kreiranju i sami učestvovali, te da neće biti tolerancije za prekršioce.
3: Tako da smo poduzeli sve potrebne mjere da bi spriječili ovakva ponašanja na tržištu, osobito za one koji takve mjere rade u ponovljenom postupku, odnosno koji ponavljaju namjerno i time ruše odredbe zakona o unutarnjoj trgovini i neke druge odredbe, i tu ćemo ići na maksimalne kazne. U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija na terenu, mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade, oni koji nisu bili znači kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
0: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić posjetio je privremeni prihvatni centar u Blažuju. Rekao je da su uslovi u centru zadovoljavajući, ali da je potrebno još ulaganja, posebno zato što se u ovo doba godine uvijek očekuje priliv migranata.
4: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko

0: 500-550 ljudi, ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi, očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migranskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
1: Zemlja partner ovogodišnjeg Dešanskog sajma Privreme 2026 jesu Sjedinjene Američke Države. Tim povodom potpisan je sporazum između Udruženja privrednika Biznis centra Jelah Tešanj i partnerskih institucija. Ovo je važan korak u jačanju međunarodne privredne saradnje i otvaranju novih poslovnih prilika. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i otpravnik poslova ambasade SAD-a John Ginkel.
2: Poslovna zajednica okrenuta prema ovom sajmu na način da kroz ovaj sajam može raditi na regionalnom i evropskom pa i svjetskom umrežavanju poslovnih zajednica i posebno sam sretan i ponosan što je na ovom sajmu zemlja partner Sjedinjene Američke Države koje zasigurno svojim prisutom pokazuju koliko žele raditi i podržati poslovnu zajednicu, ali i Bosnu i Hercegovinu kao zajednicu. Tako da, evo, imamo priliku dakle da na jedan veličanstven način ozvančimo jedan važan poslovni događaj koji zapravo treba u narednim godinama da poluči rezultate.
3: Kao što Tešanj ima dugu ekonomsku istoriju oblikovanu svojim strateškim položajem i poslovno orijentisanom kulturom, tako su i Sjedinjene Američke Države oblikovane poduzetničkim duhom koji promovira biznis i ekonomski rad.
1: Javni konkurs za imenovanje direktora Doma penzionera Tuzla je poništen, potvrđeno je iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Odluka o poništenju donesena je samo dva dana nakon što je upravni odbor te ustanove za novog direktora izabrao Mirsada Mohamedbegovića. Nakon poništenja, odmah je raspisan i novi javni konkurs, dok razlozi za ovakav potez za sad nisu zvanično saopćeni.
4: Svijet.
1: Washington je objavio da je okončana operacija Epski bijes, odnosno američka vojna operacija protiv Irana. Trump je naredio privremeni prekid operacije izvlačenja brodova iz Hormuzskog moreuza. Rusko-ukrajinski sukob nastavljen je uprkos jednostrano proglašenim primirima.
5: Je sloboda ja!
6: Najmanje 27 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u ruskim udarima širom istočne Ukrajine jučer na večer. Samo nekoliko sati prije nego što je primirje koje je predložio Kijev stupilo na snagu u srijedu u ponoć. U Zaporižju je ubijeno najmanje 12, a ranjeno 20 osoba, nakon što je ruski napad navođenim zračnim bombama bio praćen udarom bespilotnim letjelicama Shahid iranske proizvodnje. Sekretarka gradskog vijeća Rehina Karčenko za Reuters je kazala da su ruske snage dronovima napale spasilačke službe i druge ljude koji su se okupili da pomognu nastradalima nakon udara bombi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama osudio je poteze Moskve nekoliko sati nakon ovog udara.
7: Ovo je bio apsolutno ciničan teroristički napad bez ikakvog vojnog opravdanja. Ne prođe ni jedan dan bez takvih ruskih napada na naše gradove i sela. Samo ovaj jedan napad već je odnio 12 života.
6: 6 ljudi je ubijeno, a 12 ranjeno u ruskom udaru na Kramatorsk. 4 je smrtno stradalo u Dnjipru, a 5 u napadu u Poltavskoj regiji. Američki državni sekretar Marco Rubio ponovio je da napori Sjedinjenih Američkih Država za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza nisu ofanzivna operacija, te da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena. No nije rekao da je sukob završen ili da se ne može ponovo pokrenuti.
7: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radije put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti. Potpuno otvaranje Moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
6: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju smjeravanja nasukanih brodova iz Hormuzskog moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum sa Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu.

0: imaju pogodak prednosti iz prvog ogleda. Ovaj će duel suditi bosansko-hercegovački suci braća Amar i Dino Konjičanin. U 20 sati i 45 minuta na teren će Olborg i Sporting te Barcelona i Nant. U prvom duelu protivnici kreću od 31-31, odigrani prije 7 dana. U drugom Španci imaju plus 2 pogotka i domaći teren u revanšu. Seged i Magdeburg se sastaju sutra. Nijemci bi kući trebali ovjeriti gostujuću pobjedu nad Mađarima 35-28. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas je na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Amra Ličina.
4: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Evo prilike da i danas ovog 6. majskog dana se družimo zajedno sa vama, da evo pričamo o nekim zanimljivim događajima i dešavanjima, najavimo aktuelne teme ovoga dana, ali svakako i popratimo ono što će nas dočekati i dakle najaviti tek u danima ispred nas. Svakako sa posebnim fokusom smo u visokom. Večeras rukometaši Gradašca igraju uzvratnu utakmicu četvrtfinala rukometnog kupa Bosne i Hercegovine i izabranici trenera Damira Doborca protiv Bosne idu sa 10 golova prednosti iz prvog duela u Gradašcu. Ukoliko prođu ovu stepenicu, naći će se u Final Four među 4 najbolje rukometne ekipe u Bosni i Hercegovini u kup takmičenju. Našim rukometačima želimo puno uspjeha, sretan put i puno naravno sportske sreće. Nadam se da će nas obradovati sa nekim lijepim vijestima. A mi ćemo aktualne vijesti i događaje dana popratiti od 16 sati u emisiji U okruženju. Pratimo naravno i informacije koje nam dolaze iz susjednih gradova i općina. A u 17 sati i slušat ćemo također informativnu emisiju Federalnog radija. Od 17.30 malo se opuštamo uz muziku za ugodno popodne, slušajući vaše viber muzičke želje, zabavna muzika do 18 sati, je nakon toga i narodnjaci, a u ovom terminu do 18 sati podsjetit ćemo se i na književnika, učitelja i revolucionara Hasana Kikića, koji je na današnji dan 6. maja 1942. godine ubijen. Također mi ćemo pričati i o organizovanju smotre horova, organizacije udruženja Grad Art, o tome nešto više čuli ste u našem jutarnjem programu, a dio toga poslušat ćete i u ovom popodnevnom izdanju. Sve to do 19 sati uz poruke naših poslovnih partnera možete popratiti na FM 98,3 MHz. Vaši domaćini Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobrodošli.

0: Danas u Gradašcu uglavnom sunčano uz malu domirenu oblačnost, trenutna temperatura 26 stepeni i ona je maksimalna dnevna temperatura prognozirana za danas. Sutra već doći će do promjene vremenskih prilika i pogoršanja na oblaka, grmljavina s kišom, to je prognoza koja je za četvrtak. Uz to izdat je i žuti meteo alarm zbog, dakle, promjene vremenskih prilika i grmljavine. Ono što nam kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, da je danas prije podne bilo sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi su registrovani u drugom dijelu dana. U 14 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura od 7 stepeni Celzijusa, Sarajevo je mjerilo 24, najtoplije u Bijeljini i Doboju 27 stepeni. Sutra, dakle u četvrtak 7. maja, očekuje nas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Ne voliš me, mnogo me boli, sve to boli me.

0: dalje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima informativnog centra Bihamka, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila u gradskim zonama, a mole se svi učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad i dok traju radovi, saobraćaj preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Smjerno radovi se izvode još i na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Još se također upozorava da na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju puta Jajce jezero, pa je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnom prijelazu Gradiška duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta, navodi se u izvještaju Bihamka.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Hrvatskog kinogradačaca stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
0: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal. Click, click, click,
0: click. U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Centar za kulturu Ahmed Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u suradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u suradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Aktuelno okruženje u kojoj ćemo i danas govoriti o nekim aktuelnim temama i događajima u gradovima i općinama u okruženju, a pri toga i nekoliko vijesti dana. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, danas je posjetio privremeni prihvatni centar Blažuj gdje je izvršio obilazak ključnih kapaciteta centra i održao radni sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija i humanitarnih organizacija. Hurtić je upozorio da prihvatni centar Blažuj mora ostati otvoren zbog sigurnosti i stabilnosti. Udruženje žena žrtava rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana u kojim se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske kao i od strane članova porodica osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Sindikat Novi Željezari Zenica zahvalio je svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Tešan će i ove godine biti u centru poslovnih dešavanja jer se od 23. do 26. septembra na lokalitetu Kamilija Matuzići održava sajam privrede Tešanj, jedan od najznačajnijih ekonomskih događaja u Bosni i Hercegovini i šire, istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji za novinare. Okruglim stolom pod nazivom Dva stoljeća Husenije, tradicije, identitet i izazovi budućnosti, koji će biti održan na dan džamija 7. maja, Mežlis Islamske zajednice Gradačac sutra započinje program obilježavanja 200 godina od izgradnje džamije Husen kapetana Gradaščevića, poznate kao Husenije. Kroz stručna izlaganja i diskusiju, okrugli stol će ponuditi uvid u historijski, arhitektonski, duhovni i društveni značaj Husenije, kao i promišljanja o njenoj ulozi u savremenom kontekstu. A za četvrtak 7. maj u 9 sati zakazano je potpisivanje ugovora sa organizacijama civilnog društva iz oblasti sporta. Gradonačelnik Gradašca će ugovore sa sportskim kolektivima potpisati u sali za sjednice gradske uprave, a radi se o sredstvima odobrenim po javnom pozivu za drugi dio takmičarske sezone. Rukometaši Gradašca večeras u Visokom igraju uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Izabranici trenera Damira Doborca u meč protiv Bosne ulaze sa 10 golova prednosti iz prvog duela u Gradašcu. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras u Beogradu igraju prvi meč četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige protiv ekipe aktuelnog prvaka Partizana. Još ćemo govoriti o sportu, ali i aktualnim temama, uglavnom iz bliže okoline, u nastavku emisija Aktuelno u okruženju.

Na početku emisije Aktualno okruženju govorimo o radu u lokalnim institucijama i dakle vladama u Brčkom, u Modriči i u Odžaku. Na 66. redovnoj sjednici vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja vlada je donijela odluka kojim su odobreni program utroška sredstava za dodjelu tekućih donacija pojedincima za prilagođavanje uslova života u stambenim objektima za djecu i mlade ometene u razvoju i oboljele od malignih bolesti u ukupnom iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka i program utroška sredstava za dodjelu kapitalnih donacija pojedincima za obnovu individualnih stambenih objekata, raseljenih lica i povratnika u Brčko distrikt BiH u ukupnom iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka. Na sjednici Privrednog savjeta opštine Modriča je razmatran izvještaj o realizaciji plana kapitalnih investicija za period 2025. do 2027. u 2025. godini, kao i dopuna navedenog plana. Prisutni su između ostalog upoznati sa stanjem klizišta nakon nedavnih poplava, izgradnjom novog vatrogasnog doma i novog dječjeg obdaništa, te s iznalaženjem rješenja problema deponije i autobuske stanice. Na dnevnom redu našla se i odluka o pristupanju izradi izmjene dijela regulacijenog plana preduzetnička zona, gdje je naglašeno da postoji nekoliko zahtjeva investitora koje treba razmotriti. Bilo je riječi o stanju gudronske jame, preduzetim aktivnostima na zbrinjavanju gudronskog otpada u periodu od 1. jula do 31. decembra 2025. godine i planom aktivnosti za naredni period. Na sjednici općinskog vijeća jednoglasno usvojen je regulacioni plan užeg urbanog područja općine Odžak treća faza. To je regulacioni plan za dio centra Odžaka na potezu od zgrade Hanke do starog Strolica, uključujući i to područje. Time je okončan šestogodišnji postupak planiranja jednog od najvažnijih urbanih područja u gradu, koji obuhvata i neiskorišteni zapušteni prostor stare ljevaonice Strolit. Usvajanje ovog regulacionog plana otvara prostor za realizaciju niza velikih projekata koji će u potpunosti transformisati ovaj dio grada. Ovaj plan je od velikog značaja za Odžak jer donosi novu dimenziju razvoja centra grada, poboljšanju parking prostora, ali i formiranju novog urbanog kvarta. Trenutno je u toku ekspanzija izgradnje stambenih i poslovnih objekata moderne gradnje na tom području, te vjerujem da neće nedostajati interesa investitora, što za Odžak predstavlja još jedan vrlo važan korak u daljem razvoju općine. Što se tiče planova za izgradnju, krećemo naprijed u kreiranju novih planova koji će omogućiti razvoj i modernizaciju naše općine, rekao je načelnik Anes Osmanović.

Idemo dalje sa aktivnostima u dakle, lokalnim upravama i gradovima i općinama u okruženju. U zgradi Male vječnice Beledije, načelnik općine Odžak Anes Osmanović zajedno sa predsjednicom općinskog vječca Jelicom Čubel, kraj mjeseca aprila ugostio je šeficu ureda OSCA u Brčkom Megan McClum sa saradnicima kao i vjerske službenike s područja općine Odžak, dekana velečasnog Iliju Orkića, glavnog imama Jasmina Efendiju Gobeljića i Jereja Miroslava Draška. U ugodnom razgovoru naglašeni su dobri međureligijski odnosi na području Odžaka, koji predstavljaju pozitivan primjer suživota za cijelu regiju. Razgovaralo se i o budućim aktivnostima misije OSCE-a u radu s vjerskim zajednicama, kao i o njihovoj ulozi u društvu u cijeli. Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine raspisalo je javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za 2026. godinu, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost vlasti da podrži obrazovanje mladih i unaprijedi akademski razvoj u distriktu, a s ciljem zajedničkog obilježavanja kraja srednjoškolskog obrazovanja. Turistička organizacija Brčkog distrikta jučer je za učenike završnih razreda srednjih škola organizovala zabavu i druženje u velikom gradskom parku pod nazivom Maturijada 2026. Vlada Brčkog distrikta će i ove godine svim maturantima srednjih škola uručiti jednokratnu donaciju u iznosu od 300 konvertibilnih maraka kao vid pomoći.

pomoći za proslavu maturskih večeri. Hod za narcise tradicionalna je majska manifestacija u Orašju posvećena ženama koje su se saučile sa dijagnozom karcinoma dojke iz Posavskog kantona, a koje na liječenje i terapije putuju u zdravstvene ustanove izvan ovog kantona. Njihovi odlasci iziskuju značajna financijska sredstva, pa je Radio Orašje skupa sa udrugom Narcisa prije 5 godina pokrenulo ovaj humanitarni projekat kako bi pacijenticama olakšali neizbježne troškove prijevoza. Ove godine humanitarna šetnja održat se u subotu, dakle 9. maja u 11 sati uz kotizaciju od 10 konvertibilnih maraka za sve učesnike, dok su narcise oslobođene plaćanja. Kako javlja Radio Orašje, okupljanje je u 10 sati ispred Omladinskog doma.

U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, a riječ je o jednokratnoj podršci za svako novorođeno dijete, a ne o porodiljnoj naknadi. Porodiljne naknade isplaćuju se putem kantonalnih ministarstava. Kako je navedeno, aplikacija e-porodilja otvorena je tokom cijele godine, a prijava se vrši isključivo online. Roditelj

I za kraj današnje emisije priča da sajam kafe i čokolade u Tuzli ove godine biće održan od 14. do 18. maja, a treće izdanje ove manifestacije okupit će više od 40 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Miris kafe i čokolade uskoro će ponovo ispuniti centar Tuzlanskog kantona, a treći međunarodni sajam kafe i čokolade posjetiocima će donijeti bogat program, brojne novitete i sadržaje za sve generacije kao i koncepte za sve prisutne. Grad Oraš je i ove godine prvog vikenda u maju bio centar motociklizma u regiji u kojem su održani tradicionalni 34. internacionalni susreti motorista. Nekoliko hiljada bajkera i zaljubljenika u motociklizam okupili se u kampu motokluba Posavac Oraš je, koji se kao i svih prethodnih godina pokazao kao izvrstan organizator i domaćin ove moto manifestacije i još jednom poslao najljepšu turističku moto razglednicu iz Orašja i Posavskog kantona, javlja Radio Oraš. A Šamac postaje centar odbajke. Za vikend je najavljeno finalno takmičenje za titulu najbolje pionirske selekcije u Bosni i Hercegovini. Publika će na dijelu vidjeti četiri najbolje ekipe u dva dana vrhunske odbojke, a na kraju će biti samo jedan pobjednik. Za titulu šampiona boje se pionirske selekcije Smeč Lukavac, Veležne Vesinje, Novigrad Sarajevo i Crvena zvijezda Obodovac. I bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Aktuelno u okruženju. Naredna je tačno za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada, prijatno i do slušanja.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bećirović i Komšić u sjedištu NATO-a u Briselu. Podrška alijanse neupitna, ali je potrebno ispuniti određene političke uvjete. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vlade federacije za spas proizvodnje i radnih mjesta. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri najavio državni ministar financija. Potpisani ugovori o sufinansiranju institucija kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Trump poručuje, rat se završava ako Iran prihvati uvjete. U suprotnom, intenzivniji napadi.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjedavajući člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali su na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je Komšić nakon sastanka. Dodao je da se od Bosne i Hercegovine očekuje da ispuni neke političke uvjete, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine.
4: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosni i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji, uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Nekako je utisak da je ta saradnja između nas i NATO-a ušla u neke, ne mogu to baš nazvati kolotečinom, ali ide nekim

0: svojim putem, što na prvi pogled može izgledati kao deprimirajuće, međutim, s obzirom na sve ono što se dešava i u Bosni i Hercegovini, oko Bosne i Hercegovine, aktualni trenutak u svijetu, ja mislim da je to dobro. Da to ima neki svoj ritam koji se prati, postoji i dalje neka očekivanja kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ali kada bi ocjenjivao generalno, evo nakon završenog sastanka, ja bih rekao da je to vrlo dobar sastanak, da je vrlo korisno za Bosnu i Hercegovini da se takvi sastanci održavaju, da je vrlo korisno, da postoji interes zemalja NATO-a i NATO-a kao organizacije za sve ono što je dešava u Bosni i Hercegovini.
1: Bošnjački zvaničnici iz entiteta Republika Srpska i državnog parlamenta uputili su pismo Vijeću sigurnosti UN-a uoči rasprave o Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, upozoravajući na sistemsko kršenje Dejtonskog sporazuma, ustava i ljudskih prava.
2: Potpisnici, predvođeni potpredsjednikom Republike Srpske Ćamilom Durakovićem, posebno ističu da nepriznavanje bosanskog jezika, diskriminaciju pri zapošljavanju u policiji i javnoj upravi, te negiranje sudskih utvrđenih činjenica o genocidu, poručuju da je 3 decenije nakon rata aneks 7 i dalje neproveden, a Bošnjaci u Republici Srpskoj izloženi strukturnoj neravnopravnosti. Od Vijeća sigurnosti traže da se od visokog predstavnika Kristijana Šmita zahtjeva korištenje bonskih ovlasti kako bi se uklonili diskriminatorski propisi i osigurala stvarna ravnopravnost.
1: Pravilnik koji regulira povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine bit će uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da, uprkos kašnjenju, nijedan građanin neće biti oštećen.
3: Pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje je se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine danas su potpisani ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija kulture, čiji je osnivač država Bosna i Hercegovina.
2: Ovaj događaj je važan korak ka održivoj stabilizaciji rada ključnih ustanova kulture na državnom nivou. Ugovore su potpisali predstavnici 6 institucija, Narodne i univerzitetske biblioteke, Kinoteke BiH, Umjetničke galerije, Historijskog muzeja, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, te Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti.
1: Nastavlja se neizvjesnost za više od 1500 radnika nove željezare Zenica. Nakon prošlosedmičnog sastanka u Zenici, federalna vlada sa kompanijom Energoinvest nastavlja razmatrati plan za 100% preuzimanje pogona za proizvodnju čelika. U međuvremenu iz nove željezare oglasili su se saopćenjem u kojem pojašnjavaju nemogućnost nastavka modela integralne proizvodnje, a iz sindikata danas podržavaju federalnu vladu te pozivaju nove vlasnike da se povuku ako nisu u mogućnosti nastaviti integralnu proizvodnju čelika.
4: Uprava kompanije Nova željezara oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog kažu kako je integralna proizvodnja neodrživa jer postojeći model nije održiv u trenutnim tržišnim, tehnološkim i regulatornim uslovima, a uz nedostatak rude u Bosni i Hercegovini ovakav način proizvodnje čelika mogao bi opstati maksimalno 2 godine. Uz ovo novi vlasnici podnijeli su i zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a sindikat kompanije organizirao je prvomajski protest i protivi se zatvaranju pogona, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
5: Što se tiče nove uprave, novih vlasnika, oni su digli ruke, hajmo reći, od ovog slučaja i jasno nam rekli da integralna proizvodnja nije više opcija. Rade na tome da što prije dođu u stečaj i da više od 1500 radnika završi na ulici. Mi zaista pozdravljamo ovu odluku Energoinvesta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujem

0: vidimo ovo, hajmo reći, svjetlo na kraju tunela, jer zaista to nam je trenutno sad jedina opcija.
1: Federalna vlada, koja je vlasnik 8% u kompaniji uz podršku Energoinvesta, ponudila je da pod uslovima pod kojima je ušao i sadašnji većinski vlasnik u Željezaru Zenica preuzme većinski paket, uvećavajući ga kroz iznos za sva ulaganja koja su bila u proteklih nekoliko mjeseci, kazao je nedavno u Zenici resorni ministar Vedran Lakić.
2: Želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100% vlasništvo nad Željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo Željezaru Zenica, ali ne samo Željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu rada.
1: Iz sindikata ne kriju ogorčenje sa postupcima novih vlasnika. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
0: Od toliko obećanja, nove erije, nove proizvodnje, mi smo se sveli na novu eru, nova saopštenja preko Facebook stranice nove uprave. Smatramo zaista to neozbiljnim, jer ipak nije ovo trafika uz dužno poštovanje i trafici, ali da se ovako ponašaju. Oni nisu kupili fabriku, oni su kupili radnike, imaju zaista obavezu da budu društveno odgovorni prema radnicima. Ono što su prema konkurencijskom vijeću poslali prošle godine u julu, ama baš ni jedan jedini zahtjev nisu ispoštovali.
1: Novi vlasnici traže plan proizvodnje, a u najnovijem saopćenju navode da bi transformacija uz podršku vlade trebala uključiti proizvodnju armaturnih mreža, razvoj centralne radionice, pripreme za elektrolučnu proizvodnju čelika, solarne projekte, kao i logistički centar i terminal za kontejnerski i rasuti teret. U federalnoj vladi, s druge strane, nastavljaju razgovore i izradu plana, koji podrazumijeva nastavak integralne proizvodnje te spašavanje cijelog industrijskog lanca koji je naslonjen na Željezaru Zenica. Za federalni radio, Velida Kulenović.
3: S obzirom na ozbiljno povećanje broja slučajeva najtežih oblika kriminala, uključujući posljednji slučaj femicida u Sarajevu, ali i činjenicu da svaki deseti stanovnik Bosne i Hercegovine legalno posjeduje vatreno oružje, sve je aktuelnije pitanje zakonske regulative i kontrole oružja. O ovoj tematici kolega Ibrahim Sofić razgovarao je sa Arminom Kržalićem, profesorom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
4: Koliko se radi na profilisanju, kontrolama tih vlasnika, ali i pravnim licima koja dozvoljavaju ili omogućavaju držanje oružja?
5: Pa zakoni su u suštini predvidjeli da se određene mjere radi od provjere psihosocijalnih, psihički, fizički stanja osoba koje to traže, do ne znam i ja njihovih ličnih karakteristika, ljekarskih uvjerenja. Međutim, ono što može dosta bolje da se možda unaprijedi jeste segment čuvanja i držanja tog oružja. Jer zakon je propisao da osobe koje posjeduju moraju da zato imaju i određene sigurnosne sefove. I u tom segmentu svakako se može više uraditi. Naravno, kad je pitanje profiliranje, mislim da osobe, imamo i u zakonu osobe koje prolaze, koje traže dozvol, moraju proći obuku. Oni u tom kontekstu imaju također i obuku vezano za sigurnosne mjere rukovanja i upotrebe vatrenog oružja. Tako da u tom segmentu imamo dobar normativni okvir. Imamo i sad i ovo promjenu da svaki 5 godina se traži ljekarsko novo uvjerenje, da se na neki način i u tom kontekstu kontinuirano prati psihofizičko stanje osoba.
4: Kako se baviti, odnosno kako se riješiti kulture oružja, posjedovanje i korištenje istog u društvu koje nerijetko poseže nasilju kako bi riješilo sporove i probleme? Da ne govorimo o tradiciji i proslavama uz pucnjeve, petarde, eksplozije.
5: To vi ste rekao dobro, jel ta kultura posezanja za oružjem, ja bih rekao, je neki spoj kod nas historije, traume, straha, od novih sukoba i naravno spoj normi i slabosti institucija. Ovo se ne može riješiti i ne rješava se, kao što neki misle, jednom mjerom preko noći. Potreban je paket gotovo mjera koje se istovremeno mijenjaju, koje se kontinuirano sprovode i na neki način mogu doprinijeti rješavanju ovih problema. Šta bi trebalo raditi gotovo u kontinuitetu? Prije svega, to su aktivnosti na smanjenju dostupnosti i cirkulacije oružja. To je podrazumijevao da imamo

0: sistematske akcije dobrovoljnih predaja, da te predaje budu anonimne, bez sankcija za nelegalno oružje u određenim rokovima, da imamo praćenje strožije i dosljedno provođenje procedura, da pratimo, rekao sam da mi to radimo u segmentu, ali uvijek izlaze nove direktive, da se prate direktive i dosljedno provođenje procedura za izdavanje dozvola. A to sam već rekao, psihološke procjene, periodične provjere. I naravno ono što je veoma važno, a što mi nemamo, a to su izrada digitalnih registara i razmjena podataka između policijskih agencija u entitetima i kantonima. I mislim da bi trebalo se fokus staviti na vruće tačke gdje je ilegalno oružje najrasprostranjenije. To bi trebalo na neki način, jel, da onda pojačamo i policijske aktivnosti, da se radi ne samo na visini kazne. Naravno, ja sam rekao i stojim iza toga da upotrebom ili zloupotrebom ilegalnog oružja, kada se ide na policijskog službenika, zato treba propisati kaznu dugotrajnog zatvora, ali mislim da trebamo ubrzati procedure obrade slučajeva zloupotrebe oružja i naravno da to bude javno vidljivo, da to se na neki način saopšti javnosti, a tu je potrebna bolja koordinacija ova tri trokuta policije, tužilaštva i sudova. Ljudi najviše reaguju na vjerojatnoću da će biti sankcionisani, a ne samo da će to biti teška kazna ili da će to biti velika kazna, nego kada se to ekspresno završava, što bi rekli, u par dana, a ne da se razvlači proces po godinu, dvije dana.
1: Prelazimo i na vijesti iz svijeta. Izvori Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana navode da je blizu dogovor o okončanju rata u Iranu koji traje više od dva mjeseca. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump pauzirao je operaciju Projekt Sloboda za otvaranje Hormuškog moreuza zbog, kako je naveo, velikog napretka postignutog ka potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana.
2: Agencija Reuters citirala je pakistanski izvor uključen u mirovne napore, koji je rekao da se Sjedinjene Države i Iran približavaju memorandumu od jedne stranice o okončanju rata, koji traje gotovo 70 dana. Uskoro ćemo ovo završiti, približavamo se, rekao je izvor Reutersu, potvrđujući ranije objavljeni izvještaj američkog Axiosa. Pozivajući se na dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata s razgovorima, Axios je objavio da bi sporazum između ostalog uključivao obavezu Irana na moratoriju na obogaćivanje uranija, pristanak Vašingtona na ukidanje sankcija Teheranu te oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava. Jedna od stavki je i ukidanje ograničenja tranzita kroz Hormuški moreuz za obje strane. Ranije je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena.
3: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radije put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti. Potpuno otvaranje moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
4: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog velikog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tokom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekat Sloboda biti nakratko pauziran kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan.
2: Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu, tvrdeći kako je pauza pokazala da se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja plovnog puta ključnog za svjetsku trgovinu. Nešto kasnije mornarica Iranske revolucionarne garde objavom na Platform X zahvalila je kapetanima i vlasnicima plovila u Perzijskom i Omanskom zaljevu na saradnji u skladu s novim iranskim propisima za tranzit kroz Hormuški moreuz.
4: Neutralisanjem prijetnji agresora i uspostavljanjem novih protokola bit će omogućen siguran i stabilan prolaz kroz Hormuški moreuz.
2: Nedavno Iranska revolucionarna garda objavila smjernice za

0: siguran prolaz nedužnih brodova kroz Moreuz i upozorila da će blokirati plovila koja prevoze oružje i municiju namijenjenu američkim vojnim snagama u regiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Najmanje 27 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u ruskim udarima širom istočne Ukrajine samo nekoliko sati prije nego što je u ponoć stupilo na snagu primirje koje je predložio Kijev. U Zaporižju je ubijeno najmanje 12

0: Gradskog vijeća Rehina Harčenko za Reuters je govorila o situaciji u tom ukrajinskom gradu.
1: Cinični napad na ustanove u Zaporižju izveden je sa 4 navođene rakete. Nakon udara neprijatelj je ciljano napadao te lokacije bespilotnim letjelicama Shahid. Državne i općinske službe spašavanja satima nisu mogle prići mjestu napada.
0: Zbog pojave hantavirusa na nizozemskom kruzeru na kojem su preminule 3 osobe izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih otoka i španske vlade o dozvoli za pristajanje broda.
1: Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik poširu javnost nizak. Dio putnika već je evakuiran u Nizozemsku radi liječenja i izolacije.
0: Do kraja emisije o domaćim temama i aktuelnostima ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio je privremeni prihvatni centar u Blažuju. Ocijenio je da su uvjeti u centru zadovoljavajući, ali da je potrebno još ulaganja, prvenstveno s obzirom na to da se svake godine u ovo vrijeme očekuje pojačan priliv migranata.
2: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi. Ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi. Očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migranskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
0: Zbog zabilježenih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti s ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcioniranja prekršilaca zakona o unutrašnjoj trgovini, kaže ministar Amir Hasičević. Ministarstvo je od Porezne uprave Federacije zatražilo dostavljanje podataka o svim poslovnim subjektima koji su obavljali djelatnost trgovine za vrijeme praznika.
3: Iza nas su prvomajski praznici, odnosno situacija kada smo imali 3 neradna dana za redom, što je bilo opet regulisano i zakon o unutarnjoj trgovini koji su trebali biti neradni za sve trgovačke objekte na teritoriji federacije. U saradnji sa našim građanima, evo da tako kažem, u saradnji sa inspekcijskim organima, u saradnji sa članima sindikata i trgovačkim radnicima, zaprimili smo, mogu reći slobodno, i brojne prijave o kršenju ove odredbe zakona, odnosno nepoštovanju zakona od strane pojedinih trgovaca, tako da smo poduzeli sve potrebne mjere da bi spriječili ovakva ponašanja na tržištu, osobito za one koji takve mjere rade u ponovljenom postupku, odnosno koji ponavljaju namjerno i time ruše odredbe zakona o unutarnjoj trgovini i neke druge odredbe, i tu ćemo ići na maksimalne kazne. U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija je na terenu. Mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade. Oni koji nisu bili, znači, kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
0: Vlada kantona Sarajevo predstavila je rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra, efikasnijeg upravljanja i osiguravanja da svaki resurs od zemljišta i poslovnih zgrada do udjela u preduzećima bude u funkciji razvoja i direktne koristi za građane.
1: Premijer u ostavci Nihad Uk naglasio je da uspostava registra predstavlja uvođenje reda u područje koje je decenijama bilo zanemareno, s obzirom na to da je prvi put u posljeratnom periodu uveden sistemski nadzor nad resursima u vlasništvu kantona. Istakao je da su nađene brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji, među kojima je kapital kantona Sarajevo u Institutu za hidrotehniku od 9,9%, brojni poslovni prostori, velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta, te imovina u Srebrnom kod Dubrovnika.
0: Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su danas brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude,

0: povodom dana sjećanja na ubijenu djecu okoljenog Sarajeva. Spomen obilježi ubijenoj djeci danas je bilo mjesto sjećanja na one čije je djetinjstvo nasilno prekinuto. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica.
1: Na mjestu smo simbolu koje predstavlja stradanje najmlađe populacije tokom opsade grada. Kao što znamo, opsada je trajala 1425 dana i u tom periodu su počinjeni stravični zločini, tako da je da su zločini nad djecom Sarajeva najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, rana koja opominje i koja obavezuje. Ona potvrđuje da su u toku opsade djeca ubijana sa namjerom, planski i sistematski. Tu nema nikakve dileme, vjerovatno su mislili da će na taj način lakše ubiti ovaj grad.
0: Slušate Dnevnik Federalnog radija. U Tuzli su nedavno predstavljeni rezultati istraživanja i klasifikacije malih i srednjih preduzeća prema energetskoj intenzivnosti. Cilj je sagledavanje stanja u privredi Tuzlanskog kantona, određivanje potencijala za unapređenje energetske efikasnosti i kreiranju kvalitetnijih mjera podrške energetskoj tranziciji ovog sektora.
2: Analiza koju su proveli stručni timovi Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli obuhvatila je preduzeće iz sektora plastike, metala i namještaja. Rezultati su pokazali da među preduzećima postoje značajne razlike u potrošnji energije. Potencijali za uštede energije postoje, ali su neravnomjerno raspoređeni među preduzećima.
3: Meliha Šabanović, viša asistentica na Mašinskom fakultetu u Tuzli.
4: Što se tiče sektora, najveće razlike uočene su u sektoru mašinske obrade te u sektoru proizvodnje namještaja. Polarizacija između efikasnijih i slabijih subjekata prisutna je i u industriji proizvodnje plastične mase za građevinarstvo.
2: Iako ima pozitivnih primjera, pred domaćim preduzećima je najveći izazov ići u korak sa razvijenim zemljama.
3: Erna Kusturica, pomoćnica ministra za razvoj u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona.
5: Mi energiju zapravo ne trebamo više posmatrati samo kao trošak, neko unapređenje te energijske efikasnosti kao alat koji će omogućiti našim malim i srednjim preduzećima da postanu konkurentni i na taj način da mogu aktivnije učestvovati kako na evropskom, tako i na globalnom tržištu.
2: Jedan od ključnih rezultata ovog procesa jeste uspostavljanje energetske klasifikacije malih i srednjih preduzeća u Tuzlanskom kantonu.
3: Edin Zahirović, direktor Centra za razvoj i podršku.
6: Uskoro će biti dostupan i jedan online kalkulator u kojem će firme koje djeluju u ovim sektorima moći provjeriti svoj status energetske efikasnosti, odnosno da li su više ili manje energetski efikasni. Svima su nam, tako kažem, poznate energetske klasifikacije kućanskih aparata, ono od A do G i tako dalje. Ovo je dakle vrlo slična stvar.
2: Klasifikacija će omogućiti prepoznavanje preduzeća koja mogu poslužiti kao primjeri dobre prakse, ali i onih kojima je potrebna tehnička i financijska podrška. Zaključeno je da rezultati istraživanja predstavljaju kvalitetnu osnovu za kreiranje ciljanih programa podrške, uključujući javne pozive, kreditne linije, tehničku pomoć i provođenje energetskih pregleda.
3: Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U prva četiri mjeseca ove godine mostarski vatrogasci imali su nadprosječan broj intervencija. Samo u posljednja dva dana zabilježeno je više požara. Uzroci uglavnom isti, ljudski nemar, dok suša dodatno komplicira situaciju.
7: Brdo iznad mostarskog naselja Raštani od jutros je obavijeno dimom. Iako su vatrogasci došli do opožarenog brda, nepristupačan teren onemogućava pristup vozilima. Dodatnu glavobolju im zadaju vjetar i moguće prisustvo mina. Hasan Džipa, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
8: Možda i terenu gdje su bacane kasetne bombe, pa nisam baš siguran da je taj teren očišćen koristeći aplikaciju Maka. Mislim da su zabilježene tu i minska polja.
7: Pored ovog požara, od jučer je ugašeno i nekoliko manjih. Gorjele su divlje deponije, nisko rastinje i organski materijal sakupljen iza poljoprivrednih radova. Meteorolozi upozoravaju i na vremenske prilike u Hercegovini koje pogoršavaju situaciju. Nedim Sladić, meteorolog.
9: Količine padavina na području Hercegovine koje smo zabilježili u proteklom periodu su ispod uobičajenih za ovo doba godine, a naročito u posljednja dva mjeseca. Tako da područje Hercegovine polako ulazi u ljetnu sezonu sa nedostatkom padavina.
7: Iako je ljetna sezona tek

0: Na pomolu broj vatrogasnih intervencija je daleko premašio broj izlazaka na teren u istom periodu prošle godine. Hasan Džipa, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
1: Iz današnjeg dana od 12:21 sati imali smo 334 intervencije. Prošle godine do 10.5. bilo je 244 intervencije.
0: Zbog toga vatrogasci pozivaju građane da ne pale poljoprivredni otpad bez najave. Za Hercegovinu se idućih nekoliko dana prognoziraju pljuskovi, što bi trebalo nakratko da ublaži lošu hidrološku sliku regije. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Romi danas slave Đurđevdan, jedan od svojih najvećih i najradosnijih praznika. Nakon uranka, jutarnje kupanja i umivanja počinje veselje uz pjesmu, igru i pripremanje jela. Na Đurđevdan Romi svih heroispovijesti proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena, govore Jasmina Ljuljić i izvršni direktor Udruženja Roma Otaharin Dragan Joković.
3: Ustajemo, idemo prvo da trčimo u veliku travu, kupamo se sa crvenim jajem ili se umijemo i onda posle toga dođemo ovdje, bacamo vjenčiće u vodu, u kanal i posle toga idemo da slavimo.
4: To je zaista jedan od najradosnijih romskih praznika i evo mi ga obilježavamo svake godine, pozivamo i našu djecu i porodice i tradicionalno se obilježava i zaista je to jedan vrlo onako lijep praznik za sve i taj dan pokušavamo da budemo i mi onako svi srećni i radosni.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Bećirović i Komšić u sjedištu NATO-a u Briselu. Podrška alijanse neupitna, ali je potrebno ispuniti određene političke uvjete. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vlade federacije za spas proizvodnje i radnih mjesta. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri najavio državni ministar financija. Potpisani ugovori o sufinansiranju institucija kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Trump poručuje rat se završava ako Iran prihvati uvjete, u suprotnom intenzivniji napadi.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hodžić.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Počinjemo nas na kraju dana u ovom popodnevnom programu Radio Gradašca, izdanje za 6. majski dan 2026. godine. Danas ovog 6. maja učenici, nastavnici i ostali zaposlenici slave dan Mješovite srednje škole Hasan Kikić u Gradašcu, mjesto gdje znanje, prijateljstvo i zajedništvo rastu iz dana u dan. Zahvaljujemo svim učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole na trudu, predanosti i ljubavi koju svakodnevno ulažu u obrazovanje i odgoj. Zajedno gradimo školu po mjeri svakog učenika, učenice, otvorenu, srdačnu i uspješnu. Hvala svima koji su dio naše školske priče. Neka nas i dalje prate uspjesi, zajedništvo i radost učenja, poručuju iz Mješovite srednje škole Hasan Kikić. A mi se pridružujemo naravno čestitkama. A na današnji dan 1942. godine ubijen je Hasan Kikić, bosansko-hercegovački književnik. Svoje književno djelo, kao i život u cjelini, posvetio je siromašnom i napačenom bosanskom čovjeku iz čijih je redova i sam ponikao. Književna manifestacija Kičevi susreti ustanovljena je još davne 1973. godine u sjećanje na Hasana Kikića, a ove godine održat će se u Gradašcu od 20. do 23. maja i ponovo okupiti pisce i umjetnike koji će publici predstaviti se nizom zanimljivih i kreativnih sadržaja. U nastavku poslušajte sjećanje na književnika i revolucionara, učitelja Hasana Kikića, koji je za Radio Gradačac govorio njegov brat Mustafa Kikić u emisiji Među nama 2011. godine.
1: Ja ću rado reći i o Hasanu i ono što vi tražite od mene. Kao što je poznato već svima da je Hasan rođen 20. augusta 1905. godine u Gradačcu od oca Hasana i majke Munire, rođen Đubegović. Rano djetinjstvo i rano mladost živio je kao kasapski dječak i u sirotinskoj uskudici. Osjetio je to na sopstvenoj koži, kao i sva sirotinska djeca, surovo ponižavanje i još velike nepravde oni koji su u kasabi harali i oblačili trgovci, begovi, ođe i hađije, popovi i žandarmi, gospoda iz opštine i njihova djeca također. Očeva tanka plata nije dospjela da se mnogobrojna čeljad nahrane i zbrine. Kada je nastao prvi svjetski rat 1914. godine, otac je otišao u ratni metež na porodicu Hasana Kikića i za ostale sirotinske porodice, koje su ostale bez ranitelja, nastupile su tragično razdoblje života. Hasan je zarađivao kao i svi njegovi vršnjaci i oni otresiti i najrabliji kao gonići carskih goveda. Tako preživljavanje djetinjstvo zapeklo su duši kao živa rana za cijeli život osjetljivog i darovitog dječaka. O sebi, gladu i bijedi, sirotinskoj porodici, o tim svojim drugovima, gonićima carskih goveda, o njihovim podvizima i postojima, Hasan je ostavio nezaboravno umjetničko svjedočanstvo u poglavlju KMK goveda, koje je prikazao kasnije u novalističkom ciklusu provincije u pozadini. 1919. do 22. godine pohađao je višu dječačku školu u Derventi, kasnije učiteljska škola koja je do rata ovoga nesretnog nosila ime Hasanovo. Zbog organizovanog kao vođa crvenog štrajka izbačen je iz škole i uz pomoć Dajđe i Samobora

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Nekoliko najava i podsjećanja na događaje koji su pred nama. Crveni križ grada Gradašca u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla sutra 7. maja organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi stanovništva sa područja grada Gradašca. Ova akcija će se održati u terminu od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa u Gradašcu u ulici Hasana Kikića na broju 31. Očekujemo vaš dolazak, darujte krv, spasite život, saopćeno je iz Crvenog križa grada Gradašca. Okruglim stolom pod nazivom Dva stoljeća Husenije, tradicije, identitet i izazovi budućnosti, koji će biti održan na dan džamija 7. maja 2026. Međus islamske zajednice Gradačac sutra započinje program obilješavanja 200 godina od izgradnje džamije Husein kapitana Gradaševića, poznate kao Husenije. Kroz stručna izlaganja i diskusije, okrugli stol će ponuditi uvid u historijski, arhitektonski, duhovni i društveni značaj Husenije, kao i promišljanja o njenoj ulozi u savremenu kontekstu. U povodu obilješavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Dana Evrope, Dana zlatnih ljiljana i Dana logoraša Bosne i Hercegovine, u subotu 9. maja u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac u 11 sati bit će položeno cvijeće na spomen obilježe u gradskom parku. Zvanične delegacije i građani Gradašca odaće počast poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu od 1941. do 1945. godine, te šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. Delegacija UABNOR-a Gradačac položit će cvijeće i na bistu Josipa Broza Tita. Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu 1945. jedan je od najznačajnijih događaja i praznika kojim se antifašizam potvrđuje kao civilizacijska tekovina. I dalje nastavljamo priču oko 9. maja u organizaciji vokalno-instrumentalnog ansambla Grad Art Gradačac. Očekuje vas posebno muzičko putovanje kroz najljepše sevdalinke uz nastup brojnih gostiju i izvođača. Organizatori pozivaju publiku u gradsko kino 9. maja od 17 sati da zajedno kroz pjesmu čuvamo duh tradicije i sevdaha. Prođoh Bosnom kroz gradove, svud me srce pjesmi zove. O ovom događaju za Radio Gradačac jutro se je govorila Mila Bristrić, predsjednica udruženja Grad Art Gradačac.
1: Ovogodišnje veče sevdaha se održava 9. maja početkom u 17 sati u kinosali Kina Gradača. Osim nas, poslali smo naše prijatelje da nam pomognu ovaj puta realizovati taj projekat. I onda smo odlučili ovaj puta da bude vrlo malo priče, a jako puno pjesme. Tako da će nam se na pozornici pridružiti. Prije svega želim da najavim naše goste soliste Vede Subašić, Elvis Kolarević i mladi Leon Kolarević, koji će izvoditi s nama tri sevdalinke. A osim toga, pridružit će nam se naše prijatelji Kladanjke iz Kladnja, zatim Kor

Šeher iz Zadra koji njeguje isto tako tradicionalnu bosansko-hercegovačku pjesmu Sevdalinku, hor iz Bužima, ženski vokalni sastav, odnosno ženski hor iz Bužima, te hor našeg kuda gradača. I naravno, šta bi pjesma bila bez igre, pridružit će nam se i Kud zmaj od Bosne. Ne bi bilo zanimljivo da nema izazova. To je svakako svima poznato, ali mi te izazove savladamo uz pjesmu, naravno, uz snijeg. Nama su prije svega izazov financije, ali svake godine apliciramo na projekte za kulturu koje raspisuje grad, upravo grad, grad gradašta, i svaki puta ne odgovori u onom obimu koliko bi nama možda trebalo za organizaciju takvog jednog projekta, ali nas u svakom slučaju pomogu. Znamo ugostiti pa i trebamo osvjetlati obraz našem gradu, pa tako da pripremamo zakusku za naše goste koji dođu. Publika će moći čuti jako puno pjesama jer će izvoditi i naši gosti, a ono što ja ne bih htjela baš da otkrivam što ćemo mi sve izvoditi, želim malo da ostanem, ali jedna od pjesama koje se ne čuju tako često je Sada se svijeće rosom kititi, koja će biti izvedena u hodskom aranžmanu. Nju izvodi jedna od najpoznatijih izvedbi, ja mislim Merime Njegomir ona izvodi, zatim izvodi je i Hanka Paldum. Izvode znači renomirane pjevačice narodne muzike i izvođačice Sevdaha, ali ovaj put je to u hodskoj izvedbi, znači prilagođeno višeglasnom izvođenju. Mislim da će biti jedna od ovako ljepših i ponosni smo na nju, prije svega zato što je to aranžman našeg maestra profesora Avde Beširovića i onda što smo mi uspjeli odgovoriti tom zadatku. Mi smo jedno društvo, udruženje, odnosno koje broje 20 članica, mada se nama pridruže, odnosno oni nisu članovi našeg udruženja, ali ih mi doživljavamo kao svoje. Su Adiskrić gitarista, zatim naš bebe koji vrlo često svira bubnjeve, odnosno ritam sekciju na našim probama i koncertima. Zatim imamo Redu Subašića koji osim što pjeva sama, on i svira harmoniku. To su ljudi kojima mi ne možemo se dovoljno zahvaliti za ono što oni rade za nas i rade sa nama. Ove godine planiramo u jesen Evergreen muziku, veća Evergreena, znači muziku koja je stara i po nekoliko desetljeća, ali će biti to opet u horskoj izvedbi i opet ćemo zvati goste koji će nam pomoći da taj koncert odradimo onako kako smo mi to naučili, da osjetlamo jednostavno obraz i sebi i našem maestru, a naravno i našem gradu. Jako je zanimljivo posmatrati lica ljudi koji su u publici kada izvodimo muziku, pogotovo kada izvodimo Sevdalinku. Imali smo jedan slučaj u Zadru kada nam je prišao naš kolega, naš domaćin koji nam je rekao: vi tako zračite nekakvom toplinom. I stvarno se to vidjelo da su ljudi se raznježili prilikom izvođenja, da se razumijemo. Naš hor čine žene koje su domaćice, radnice, koje su, evo ja sam ne jedina, ali jedna od prosvjetnih radnica. Znači, nijedna od nas se ne bavi profesionalnom muzikom, nijednoj od nas nije muzika nešto čime se ona ikad bavila u životu i mi to radimo iz ljubavi. Mislim da je to glavni motiv, to nas potakne da donesemo te pjesme koje izvadimo na način da ljude dodirnemo, jer mi to radimo s ljubavlju. Znači, unosimo emociju u to sve i tu emociju prenosimo na našu publiku. Naravno da je to jedan od naših zadaća, da Sevda promovišemo kao umjetnost, kao tradiciju, kao pjesmu koja ima ne samo tu nekakvu emotivnu poruku, nego ima i duhovnu poruku, jer Sevdah je postao davno, davno prije nego što smo mi uopšte postojali. Ali Sevdah ne smije i ne treba da nestane s nama. Sevdah treba da se prenosi na mlađe generacije i upravo naš mladi gost Leon je dokaz da mlade generacije, vidjet ćete, to je jedan

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća

avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet

Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Tisanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husejnije, uključujući teme o Husein kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husejnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: buffalo sex.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: that we could go ahead and...
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine...

0: hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Novo u Fasprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. NATO generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom potrebno ispuniti neke političke uslove saopšteno iz Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu.
0: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
0: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno iz Vašingtona. Nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim Moreuzom.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno s kišom. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, saopšteno je nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojem su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage. Natalija Trbić.
2: Ispunjeni su uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO-u, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović iz Brisela. U saopštenju iz Bećirovićevog kabineta se navodi da postoji institucionalna opredjeljenost za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana za članstvo u alijansi.
0: Tokom sastanka prezentovani su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju programa reformi BiH, provođenje individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatirali da je ostvaren visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a.
2: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja

0: dobije neke nove oblike, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, jeste da se ispune neki politički uslovi, dodao je Komšić.
1: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Dakle, to će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
0: Komšić je naveo da sve članice NATO-a pružaju neupitnu podršku Bosni i Hercegovini, uključujući američkog predstavnika koji je prisustvovao sastanku u Briselu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Nakon što je vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda uoči polugodišnje rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske uputili su pismo Vijeću sigurnosti.
3: Ukazali su na sistemska kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava BiH, relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, te strukturnu nezastupljenost Bošnjaka u policijskim strukturama. Posebno je naglašen problem glorifikacije osoba osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine uz negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici.
2: Iako je sva procedura završena krajem prošle godine, još nema uslova za usvajanje pravilnika kojim se reguliše povrat PDV-a na prvu nekretninu. Razlog je političke prirode, tvrdi ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić. Pravilnikom koji će se uskoro naći na Upravnom odboru predviđeno je da svi koji su nekretninu uknjižili poslije 12. aprila 2025. dobiju povrat PDV-a. Dragan Maksimović.
4: Datum je definisan i financijska konstrukcija osigurana, ali politička realnost i dalje drži rampu nad pravilnikom za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Nema dogovora unutar Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, pa pravilnik ne može stupiti na snagu i početi njegova puna primjena. Ministar financija Srđan Amidžić podsjetio je ponovo na ovu problematiku, rekavši da nije optimista za skoro rješenje ovog pitanja.
5: Ne želim da mračim, poprilično sam siguran da se to neće desiti, ali imali smo situaciju graničnog prijelaza u Gradišci, gdje je završeno sve, gdje nedostaje jedna ruka, gdje je uloženo 102 miliona eura, kad uzmemo u obzir i Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, pa opet taj granični prijelaz nije otvoren.
4: Pravilnikom je predviđeno da pravo na povrat PDV-a imaju sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nekretninu nakon tog datuma mogu da ostvare pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. Problem je i usaglašavanje unutar Bosne i Hercegovine, kaže Amidžić.
5: Posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje smo našli najveći otpor. Ja ne kažem da je on zlonamjeran, ali je uslovljen samim načinom funkcionisanja Bosne i Hercegovine, koji ima 11 kantona, gdje Federalna uprava za imovinske geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska, s obzirom na način njihove organizacije, gdje će oni pojedinu dokumentaciju morati da vade iz sudova, građani koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi mogli da dokažu svoj status.
4: Ministarka financija u vladi Republike Srpske, član Upravnog odbora uprave Zora Vidović, kaže da će usvajanje ovog pravilnika koštati budžet desetine miliona maraka, ali da će šteta po budžet biti manja od koristi za stanovništvo.
6: To se mora uraditi što je hitnije moguće. Svako onaj koji je protiv ovoga, ja zaista mislim da ne znam šta taj čovjek misli o životu u čitavoj Bosni i Hercegovini, o ljudima koji žive, o mladim ljudima, o zaustavljanju izlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine.
4: Vidović je danas potvrdila i da se Republika Srpska zadužila na londonskoj berzi za novih 250 miliona evra, a te obveznice kupilo je 9 američkih fondova, ali da do isteka roka od 90 dana ne može govoriti o detaljima transakcija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Bosni i Hercegovini prijeti novi talas migrantske krize, upozorio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić nakon posjete privremenom prihvatnom centru u

0: blažuju kod Sarajeva. Upozorio je da je neophodno unaprijediti uslove boravka u postojećim centrima i proširiti njihove kapacitete kako bi zemlja spremnije odgovorila na potencijalni porast broja migranata.
1: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi. Ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi. Očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme. I ono što je interesantno, da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i AIOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migranskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
0: Policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog dijela u smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske Bobana Kusturića, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka.
2: Kusturić je pronađen mrtav u svojoj vikendici kod Banja Luke, a prema nezvaničnim informacijama izvršio je samoubistvo. Godinama je radio kao pilot predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a karijeru je počeo još za vrijeme bivše Jugoslavije. Prvi premijer Republike Srpske Rajko Kasagić umro je u 84. godini. Bio je poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 96. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade. U Hagu je svjedočio kao svjedok odbrane osuđenog za ratne zločine Momčila Krajišnika.
0: Nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana, predsjednik Donald Trump potvrdio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški Moreuz kako bi ostavio prostor za postizanje sporazuma sa Iranom. S druge strane, Iran je objavio da je uspostavio novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreuz. Miroslav Nicović.
3: Projekat Sloboda, koji je usmjeren na otvaranje Ormuskog Moreuza, bit će nakratko zaustavljen, poručio je američki predsjednik Donald Trump, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu sa Iranom. Ipak zaprijetio je masovnim vazdušnim udarima ako Teheran ne ispuni svoj dio dogovora. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da su Sjedinjene Države postigle ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana, a da su napori obezbeđivanja sigurnog prolaza kroz Ormuski Moreuz manja operacija.
4: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve operacije. Znate, ne navijamo za pojavu dodatne situacije. Više bismo voljeli put mira. Ono što bi predsjednik Trump više volio je dogovor. Da sjedne, izradi memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji će se dotaći svih ključnih tema koje treba riješiti i potpuno otvaranje Moreuza.
3: Međutim, Iran već preduzima korake prema otvaranju Moreuza, kroz koji prolazi petina svjetske nafte. Prema saopštenju mornarice Iranske revolucionarne garde, bit će obezbijeđen siguran prolaz, a on će biti otvoren za sve brodove ukoliko se obustave prijetnje SAD-a.
5: Uz neutralizovane prijetnje agresora i nove protokole, bit će osiguran siguran i stabilan prolaz kroz Moreuz.
3: Ova tvrdnja iranske mornarice ne znači i kraj krize, ali pakistanski izvori navode da su Iran i SAD blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat. Da je Iran za diplomatsko rješenje sukoba potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, koji je ipak rekao da će Teheran prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa Washingtonom o završetku rata na Bliskom istoku. Araghchi se u Pekingu sastao sa šefom kineske diplomatije Wang Yiem, koji je izjavio:
4: Ovaj sukob traje duže od dva mjeseca. Ne samo da je prouzrokovao ozbiljne gubitke iranskom narodu, već je imao i težak uticaj na regionalni i globalni mir. Kina je duboko uznemirena zbog ovoga.
3: Inače, nakon vijesti o mogućem dogovoru SAD-a i Irana, cijene nafte su naglo pale na berzama. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Najmanje 27 osoba poginulo je tokom noći u ruskim napadima širom Ukrajine neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je

0: 5 civila poginulo nakon što je više ruskih navođenih bombi palo na centar Krematorska. Ukrajinske vlasti saopćile su da će nastaviti poštovati odluku o prekidu vatre ako to uradi i Rusija.
1: Slušate dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalo govorimo o obilježavanju sedmice mentalnog zdravlja, a otkrivamo i šta je hantavirus koji je ovih dana među prvim vijestima svjetskih medija zbog zaraze na kruzeru kod Španije. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija iz oblasti kulture čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Zbog izostanka podrške s državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela je obavezu sufinansiranja plata i naknada za uposlenike tih institucija, osiguravajući im bruto mjesečne plate od oko 2000 maraka. Glavni cilj je osigurati deblokadu rada institucija kulture, saopšteno je ranije iz vlade. Sandra Eles.
2: Kantonalna ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i kulture i sporta obezbijedila su sredstva za hladni pogon svakom zaposlenom u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, Kinoteci BiH, Historijskom muzeju BiH, Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine i Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ta sredstva bit će im isplaćivana retroaktivno. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magdalena.
3: Radni su uvijek na prvom mjestu, pogotovo radni institucija kulture. Ovo je jedan zakon kad sam prije 2 godine donosio, govorio su da neće uspjeti, evo danas pokazujemo da uspjeva. To ovim lex specialistom zakonom pokazali smo da itekako se može sistemski riješiti. Ovo je sam mala komparacija, 2018. godine ove institucije kulture su dobile od vlade kantona Sarajevo 400.000 maraka, a 6 institucija bez Zemaljskog muzeja sa ovim posjećivanjem daše 2.300.000. Također ne smijemo zaboraviti da i unutar bivše vlade kantona Sarajevo ne tako davno imali smo ministricu koja nije htjela prezentirati ovaj zakon.
2: Ovaj put obuhvaćena je i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, koja pripada Ministarstvu visokog obrazovanja. Resorna ministrica Dušanka Bošković kaže da je cilj ovog zakona spasiti institucije kulture i zbrinuti radnike koji čuvaju skrivena blaga kojih mnogi i nisu svjesni.
4: Biblioteke su integrisane u obrazovne procese, ali su zapravo biblioteke vrlo vrijedan izvor naučnih istraživanja. I bez biblioteka nemamo naučnih istraživanja. Meni je vrlo drago da smo pristupili potpisivanju sporazuma i za ovu godinu sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom i zaista kako je zakonom pravilnikom predviđeno da ćemo pokriti sredstvima plaće zaposlenika za ovu godinu.
2: Direktorica Historijskog muzeja Elma Hašimbegović istakla je da već godinama institucije kulture od državnog značaja jedva opstaju, te da im ova pomoć mnogo znači.
5: Naravno nam je značajno jer tu nam je jedini izvor prihoda na koji možemo računati. Ono što ovaj zakon omogućava je to da zapravo ne moramo više pisati projekte, nego se mogu iz ovih sredstava direktno isplaćivati sredstva za plate.
2: Ovaj zakon primjenjivat će se sve do trajnog rješenja pitanja pravnog statusa ovih kulturnih institucija, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina, naglasio je ministar Magoda. Za BiH Radio 1, Sandra Elez.
0: Uprava centra Skenderija donijela je odluku o privremenoj obustavi svih sportskih, privrednih i kulturnih aktivnosti u sportskim dvoranama uslijed novonastale sigurnosno-tehničke situacije izazvane obrušavanjem dijela polumontažne kasetne tavanice na objektu. Ova mjera je preventivnog karaktera i donesena je isključivo s ciljem zaštite sigurnosti korisnika, zaposlenika i imovine na osnovu nalaza stručnjaka. Vlada kantona Sarajevo predstavila je rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra i efikasnijeg upravljanja. Pronađena je brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji. Riječ je o značajnim resursima poput zemljišta, šuma, bivših ugostiteljskih i privrednih objekata, pa sve do stanova i čitavih geografskih cjelina. Registrovane su velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta, kao i imovina u Srebrnom kod Dubrovnika. Obaveza vlade je, kako je rečeno, osigurati da se imovina ne koristi za interese pojedinaca, nego isključivo za potrebe zajednice.
1: Jubilarni 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj ove godine bit će održan od 23. do 26. septembra. Glavna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. U prostorijama Vanjsko-trgovinske komore potpisani su sporazumi o saradnji između bosansko-hercegovačkih partnera, organizatora sajma.

0: i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, koje su ovogodišnja država partner sajma, Nina Hočić.
1: Međunarodni sajam privrede Tešanj idealna je platforma za razvoj BH ekonomije kao jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, poručeno je sa konferencije predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić.

0: poslovnih zajednica.
1: Predsjednica udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac, istakla je da vrijednost sajma potvrđuje ovogodišnje partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država kao zemlje partnera sajma.
2: Predstavlja veoma važan korak u jačanju međunarodne privredne saradnje i otvaranje novih poslovnih prilika.
1: Otpravnik poslova Američke ambasade u BiH John Ginkel naveo je da je Tešanski sajam idealna platforma za isticanje američkih kompanija i promociju čvršćih investicijskih veza između dvije zemlje.
3: Kao što Tešanj ima dugu ekonomsku istoriju oblikovanu svojim strateškim položajem i poslovno orijentisanom kulturom, tako su i Sjedinjene Američke Države oblikovane poduzetničkim duhom koji promovira biznis i ekonomski razvoj.
1: Važno je napomenuti i da je ponosni medijski pokrovitelj ovogodišnjeg sajma Radio Televizija Bosne i Hercegovine, direktorica programa VHT-a Neda Tadić.
4: S obzirom na to da ovaj sajam promovira domaće gospodarstvo, ali otvara vrata novim investicijama, inovacijama, međunarodnoj suradnji, uloga VHT-a kao javnog medijskog servisa je da osigura da sve te priče o uspjehu, o inovacijama, o idejama koje nastaju na ovom sajmu dođu do šire javnosti.
1: Jubilarni 20. Međunarodni sajam privrede Tešanj ove godine biće održan od 23. do 26. septembra na lokalitetu Kamilje Matuzići, a očekuje se više od 800 izlagača iz zemlje, regije i svijeta. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
5: Evropska sedmica mentalnog zdravlja od 4. do 8. maja obilježava se i u Tuzli u organizaciji Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Fenix. Moto Zajedno smo jači naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti sa kontinuiranim ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i smanjenju stigme povezane s mentalnim poteškoćama. Mirel Čeliković.
6: Osim problema ugroženog mentalnog zdravlja, ljudi s ovom bolešću se nerijetko susreću sa stigmatizacijom u društvu, kaže Alma Šuvalić-Divković, projektna koordinatorica u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Fenix. Zbog toga njihov kontinuirani cilj ostaje borba za drugačije posmatranje svih osoba koje žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja.
7: Radimo na tome, cilj je da probudimo neku svijest kod ljudi, da pokažemo da ljudi sa psihosocijalnim invaliditetom nisu drugačiji od ostali i da imamo pravo svi na to mentalno zdravlje i da se riješimo stigmatizacije.
6: A dok društvo ne bude svjesnije svih ovih poruka u udruženju Fenix, već 2,5 decenije radi na ublažavanju posljedica kako u poteškoćama mentalnog zdravlja, tako i u socijalizaciji svih onih koji nisu prihvaćeni u društvu na ispravan način. U pitanju su grupe za samopomoć, art radionice i brojne druge radno-okupacione terapije. Rezultati su itekako vidljivi, ističe predsjednik ovog udruženja Vahid Đulović, ali smatra da je pred nama itekako dug put, prije svega i kada je pomoć državnih institucija u pitanju, s obzirom da najveći teret pada na NVO sektor.
8: Pokušavamo uticati i na svijest građanstva da je normalno otići psihologu, psihijatru ili potražiti pomoć. Nažalost, prvo se traži alternativa, pa onda kad bolest uzme maha, dođeš profesionalcu. To je već kasno.
6: Veću svjesnost o ovom problemu, nažalost, ne pokazuju ni mlađe generacije, iako imaju mnogo više alata danas u odnosu na starije generacije. Studentica 3. godine odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Aldina Hadžić, ističe da mladi sasvim slučajno, bez da su svjesni, otkriju brojne mentalne probleme sa kojima se suočavaju.
7: Svjedočimo da mnogo mladih osoba veliki dio dana provode pričanje o mentalnog zdravlja, međutim kada je u pitanju samo reagovanje na vlastito mentalno zdravlje, tu nemamo dovoljno pomaka. Mladi uglavnom su vrlo zainteresovani za samovolontiranje, te kroz samovolontiranje prepoznaju svoje vlastite potrebe, tako nam se na neki način i otvaraju.
6: Aldina je volontirajući u udruženju Fenix poznala mnoge prednosti i kroz svoj volonterski rad upoznala ne samo osobe koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja, već i sebe i svoje probleme. Stoga njena poruka je u stvari poziv svim mladim ljudima, osjećali te probleme ili ne, da dođu u ovo udruženje, ako ništa na običan razgovor, jer će u krajnjem slučaju razbiti stereotipe o izbjegavanju ovih ljudi i shvatiti da smo svi isti i da su diskriminacija i stigmatizacija u stvari iskrivljena slika i pojava. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: Nizozemski kruzer sa slučajevima zaraze hantavirusom plovi prema Kanarskim ostrvima gdje bi se trebao usidriti u narednih nekoliko dana. Od infekcije su umrle 3 osobe, a Svjetska zdravstvena organizacija je do sad potvrdila 8 slučajeva, od kojih su 3 laboratorijski potvrđena kao hantavirus. Šta je zapravo hantavirus?

0: virus i imali ga kod nas, istraživala je Sinela Šumar.
1: Putovanje iz snova za putnike nizozemskog kruzera koji je isplovio iz Argentine pretvorilo se u noćnu moru. Oko 150 putnika zatvorenih u kabinama broda u sred Atlantika strahuje od razvoja infekcije jer se simptomi mogu pojaviti tek nakon nekoliko sedmica. Uz to smrtnost od tog andskog soja hantavirusa dostiže i 40%. Infektolog primarius Ednan Drljević kaže da su se putnici na kruzeru mogli zaraziti na dva načina.
2: Da li su došli u kontakt sa nekim brodarima, tim divljim koji su ušli na brod, ili su to neke namirnice koje su koristili, a da nisu dobro oprane u nekakve borovnice, divlje jagode i tome slično.
1: Iako bi bilo lakše misliti da je hantavirus negdje daleko u svijetu, činjenica je da je taj virus kod nas itekako zastupljen i da je naša zemlja više od pola vijeka endemsko rizično područje za hantavirus infekcije. Specijalista mikrobiologije, akademkinja Mirsada Hukić, to je i dokazala svojom studijom urađenom tokom jedne od najvećih epidemija mišje groznice 1995. godine.
3: U toku rata uhvatili smo više od 800 različitih miševa u šumi i iz njih smo uspjeli da izolujemo hantavirus. Hantavirusa ima veliki broj, tako da sam ja uspjela da izolujem i pumala virus i dobrava virus, a usto smo izolovali jedan naš poseban virus. Ja sam ga nazvala Tuzla 43, jer sam ga izolovala iz 43. uhvaćenog miša. Tako da smo dokazali i našli viruse i našli uzročnike.
1: Hantavirus zbog različitih sojeva izaziva drugačije kliničke slike. Akademkinja Hukić objašnjava razliku između naših i onih na drugom kraju svijeta.
3: Mi imamo bubrešni oblik, a u Americi i inače u ovoj zapadnoj hemisferi nalazi se hantavirus koji izaziva plućni sindrom. A taj plućni sindrom je mnogo teži i mnogo opasniji nego ovaj naš. I naš je opasan, ali je manje virulentan i izaziva blažu kliničku sliku nego što je taj plućni oblik.
1: Akademkinja Hukić dodaje da se hantavirusom moguće zaraziti udisanjem prašine koja sadrži virus. Pojačane koncentracije ovih virusa pojavljuju se tokom takozvanih miših godina, kada je februar topao. Tada se miševi brzo razmnožavaju i do jeseni njihova populacija dostigne izuzetno visok broj. Infektolog Ednan Drljević pojašnjava kako svako od nas može doći u kontakt s hantavirusom.
2: Te volovarice, to su divni ti glodari, rijetko dolaze u direktni kontakt sa čovjekom, ali mogu zaraziti nisko rastenje, borovnice i jagode i šumske jagode. Da se na taj način oni koji konzumiraju to voće i koji beru, da se mogu razboljeti.
1: Dodaje da je kod ovog virusa prevencija jednostavna.
2: Da ljudi peru ruke, da stavlja ili zamrzivač, da se dobro operu te sitno bobičasto voće koje je prizemno i koje može doći u kontakt sa glodarima. Druge neke prevencije zapravo i nema i tu se ne može izvršiti nikakva diletizacija jer se radi o divljim glodarima.
1: U slučaju zaraze na kruzeru, akademkinja Hukić smatra da nema opasnosti od globalnog širenja, jer se hantavirus obično širi s glodara na čovjeka, a ne s čovjeka na čovjeka. I Svjetska zdravstvena organizacija je potvrdila da je rizik za javnost nizak i da će putnici s kruzera nakon pregleda započeti svoja putovanja kući. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
0: Danas je Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika Roma. To je praznik proljeća, života i nade koji se generacijama prenosi kao simbol novog početka. Porodice u ranim jutarnjim satima odlaze u prirodu gdje beru zelenilo i cvijeće, a voda kojom se umivaju prema vjerovanju donosi zdravlje i sreću. O značaju Đurđevdana poslušajmo u rubrici Kadire Šakić.
4: U svijetu koji se brzo mijenja, Đurđevdan među Romima ostaje isti, tih, snažan i pun života. To je praznik koji ne traje samo jedan dan, već živi kroz ljude. O značaju Đurđevdana govori Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost.
5: Đurđevdan je za romsku populaciju jako važan datum. To je jedan od dva praznika koje mi slavimo. To je tradicionalno tako. Farba sa jaja, ko nema blizu rijeku, neku donosi vodu u posude i tom vodom se umiva ili kupa kod kuće. Ovuku najljepše što imaju, naprave dobra jela, muzika je tu, znači to se baš slavi.
4: Đurđevdan je svečan dan i za Zulu Džafić iz Kiseljaka kod Tuzle, koja ističe da se ovaj praznik u njenoj porodici tradicionalno obilježava.
6: Naš svečani dan koji mi proslavljamo svake godine, znači ujutro u ranu zoru prije svitanja izlaska sunca. Moramo biti tamo na vodi gdje je, znači, na otvorenom

0: jednom prostoru gdje ćemo obaviti svoju tradiciju. Znači, tamo se ode u jezero ili u rijeku, zahvatimo vodu ili ako je sposobnost da se uđe u tu rijeku, da se okupamo, uzmemo tu granu od vrbovog pruta pa stavimo krunu na glavu i onda uđemo u vodu i to je dobro za zdravlje, za napredak. Uzimamo tu vodu, donosimo u našu kuću, kitimo naše kuće s tom granom. Mi smo taj dan jako veseli, pečemo roštilj, kuhamo razna jela, očekujemo goste, farbamo jaja. Crvena jaja moraju biti zato jer je to simbol zdravlja i simbol naše boje, romske tradicije.
1: Đurđevdan tako ostaje više od praznika. On je simbol identiteta, zajedništva i nade. Uz očuvanje tradicije, poruke koje se danas šalju jasno ukazuju na potrebu za većim razumijevanjem i smanjenjem predrasuda, kako bi romska zajednica bila ravnopravnija dio društva. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: Na Bjelašnici je 7 stepeni, u Livnu 16, Mostaru 20, Sarajevu 23, Doboju 24, Banja Luci 25 i Tuzli 26 stepeni.
3: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljevinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Podlugovi, Sarajevo-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne traju duže od 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. NATO generalno posvećen saradnji s Bosnom i Hercegovinom, potrebno ispuniti neke političke uslove saopšteno iz Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu.
3: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
2: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
3: Američka vojna operacija Epske bijes u Iran je završena, poručeno iz Vašingtona, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Amir Sužanj.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal. Click, click, click,
1: click. U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hasna
1: 061 142 022.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Novo u Fast Prom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
5: Fast Prom Modriča, 065-826-641.
6: Kada hladna zima na okna zakuca, a svaka zora na mene podsjeća, kad urnu sobe prazninu osjetiš, gledaš krevet, a u mene ne vidiš.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačnica.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

0: that we could go ahead and dance.
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
1: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radio Gradačac.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Aktuelno okruženje u kojoj ćemo i danas govoriti o nekim aktuelnim temama i događajima u gradovima i općinama u okruženju, a pri toga i nekoliko vijesti dana. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, danas je posjetio privremeni prihvatni centar Blažuj gdje je izvršio obilazak ključnih kapaciteta centra i održao radni sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija i humanitarnih organizacija. Hurtić je upozorio da prihvatni centar Blažuj mora ostati otvoren zbog sigurnosti i stabilnosti. Udruženje žena žrtava rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana u kojim se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske kao i od strane članova porodica osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Sindikat Novi željezare Zenica zahvalio je svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Tešan će i ove godine biti u centru poslovnih dešavanja jer se od 23. do 26. septembra na lokalitetu Kamilija Matuzići održava sajam privrede Tešanj, jedan od najznačajnijih ekonomskih događaja u Bosni i Hercegovini i šire, istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji za novinare. Okruglim stolom pod nazivom Dva stoljeća Husenije, tradicije, identitet i izazovi budućnosti koji će biti održan na dan džamija 7. maja, Mežlis Islamske zajednice Gradačac sutra započinje program obilježavanja 200 godina od izgradnje džamije Husen kapetana Gradaščevića, poznate kao Husenije. Kroz stručna izlaganja i diskusiju, okrugli sto će ponuditi uvid u historijski, arhitektonski, duhovni i društveni značaj Husenije, kao i promišljanja o njenoj ulozi u savremenom kontekstu. A za četvrtak 7. maj u 9 sati zakazano je potpisivanje ugovora sa organizacijama civilnog društva iz oblasti sporta. Gradonačelnik Gradašca će ugovore sa sportskim kolektivima potpisati u sali za sjednice gradske uprave, a radi se o sredstvima odobrenim po javnom pozivu za drugi dio takmičarske sezone. Rukometaši Gradašca večeras u Visokom igraju uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Izabranici trenera Damira Doborca u meč protiv Bosne ulaze sa 10 golova prednosti iz prvog duela u Gradašcu. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras u Beogradu igraju prvi meč četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige protiv ekipe aktuelnog prvaka Partizana. Još ćemo govoriti o sportu, ali i aktualnim temama, uglavnom iz bliže okoline, u nastavku emisija Aktuelno u okruženju.

Na početku emisije Aktualno okruženju govorimo o radu u lokalnim institucijama i dakle vladama u Brčkom, u Modriči i u Odžaku. Na 66. redovnoj sjednici vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja vlada je donijela odluka kojim su odobreni program utroška sredstava za dodjelu tekućih donacija pojedincima za prilagođavanje uslova života u stambenim objektima za djecu i mlade ometene u razvoju i oboljele od malignih bolesti u ukupnom iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka i program utroška sredstava za dodjelu kapitalnih donacija pojedincima za obnovu individualnih stambenih objekata, raseljenih lica i povratnika u Brčko distrikt BiH u ukupnom iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka. Na sjednici Privrednog savjeta opštine Modriča je razmatran izvještaj o realizaciji plana kapitalnih investicija za period 2025. do 2027. u 2025. godini, kao i dopuna navedenog plana. Prisutni su između ostalog upoznati sa stanjem klizišta nakon nedavnih poplava, izgradnjom novog vatrogasnog doma i novog dječjeg obdaništa, te s iznalaženjem rješenja problema deponije i autobuske stanice. Na dnevnom redu našla se i odluka o pristupanju izradi izmjene dijela regulacijenog plana preduzetnička zona, gdje je naglašeno da postoji nekoliko zahtjeva investitora koje treba razmotriti. Bilo je riječi o stanju gudronske jame, preduzetim aktivnostima na zbrinjavanju gudronskog otpada u periodu od 1. jula do 31. decembra 2025. godine i planom aktivnosti za naredni period. Na sjednici općinskog vijeća jednoglasno usvojen je regulacioni plan u

najužeg urbanog područja općine Odžak, treća faza, to je regulacijni plan za dio centra Odžaka, na potezu od zgrade Hanke do starog Strolica, uključujući i to područje. Time je okončan šestogodišnji postupak planiranja jednog od najvažnijih urbanih područja u gradu, koje obuhvata i neiskorišteni zapušteni prostor stare ljevaonice Strolit. Usvajanje ovog regulacijnog plana otvara prostor za realizaciju niza velikih projekata koji će u potpunosti transformisati ovaj dio grada. Ovaj plan je od velikog značaja za Odžak jer donosi novu dimenziju razvoja centra grada, poboljšanju parking prostora, ali i formiranju novog urbanog kvarta. Trenutno je u toku ekspanzija izgradnje stambenih i poslovnih objekata moderne gradnje na tom području, te vjerujem da neće nedostajati interesa investitora, što za Odžak predstavlja još jedan vrlo važan korak u daljem razvoju općine. Što se tiče planova za izgradnju, krećemo naprijed u kreiranju novih planova koji će omogućiti razvoj i modernizaciju naše općine, rekao je načelnik Anes Osmanović.

Ovo je emisija Aktuelno okruženju, evo nas u Gradašcu, pa ćemo onda do Donje Slatine u Šamcu, Modrića i onda do Brezika u Brčkom. U centru Gradašca će ove godine biti postavljena nova javna rasvjeta, ova je sadašnja zastarila i neophodno je osigurati sredstva za njenu zamjenu. Tim povodom vlada Tuzlanskog kantona je za tu namjenu putem resornog ministarstva odobrila 200.000 maraka. A u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer su potpisani ugovori sa predstavnicima pet općina Tuzlanskog kantona za projekte energetske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Ukupna vrijednost projekta

taj oko 470.000 maraka, a gradu Gradačac je odobren iznos od 132.000 maraka za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta kule Husein kapitana Gradaščevića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. U mjesnoj zajednici Donja Slatina počela je realizacija značajnog infrastrukturnog projekta vrijednog oko 350.000 maraka koji uključuje izgradnju primarne i sekundarne vodovodne mreže dužine 12 km. Planirana dinamika radova iznosi oko 200 metara dnevno, a završetak se očekuje do kraja mjeseca jula. Opština Šamac, pored poboljšanja vodosnabdjevanja, ovaj projekat nastoji iskoristiti za budući razvoj telekomunikacione infrastrukture kroz mogućnost paralelnog postavljanja optičkog kabla. Kako kažu, nastavljaju da ulažu u bolje uslove života, razvoj svih građana u ovoj lokalnoj zajednici. Do kraja maja autobuska stanica u Modriči, barem za sad, bit će stajalište za autobuse, međutim, ako se do tada ne nađe rješenje, od juna veza ove opštine sa drugim mjestima bit će prekinuta, pišu nezavisni. Upravo je to bila jedna od tema na sjednici Skupštine opštine Modriča, koja je održana krajem aprila. Odbornici Skupštine usvojili odluku o davanju novčane subvencije privrednom društvu TPV, u čijem vlasništvu je autobuska stanica u Modriči, a na ime troškova plata zaposlenih i pokrića ostalih materijalnih troškova. Saopštene nakon sjednice Skupštine opštine, sem toga kako je navedeno, usvojen je i zaključak da se radi na daljim aktivnostima koje će spriječiti prestanak rada, i zaključak je da se uputi zahtjev vladi Republike Srpske za podršku da opština Modriča otkupi autobusku stanicu. Dio nastrešnice u izgradnji na fudbalskom stadionu u mjesnoj zajednici Gornji Brezik, nedaleko od Bačkog, srušio se sinoć. Prema dostupnim informacijama nije bilo povrijeđenih, a predsjednik mjesne zajednice Mišo Kojić izjavio je da je nastrešnica bila u fazi izgradnje i da završni radovi još nisu bili okončani. U nedjelju je ovdje odigrana jedna od odlučujućih utakmica za plasman u viši rang lokalnih klubova i bilo je više stotina navijača, među njima i djece. Sreća je da se ovo nije dogodilo tada, rekao je Kojić.

Idemo dalje sa aktivnostima u dakle, lokalnim upravama i gradovima i općinama u okruženju. U zgradi Male vječice Beledije, načelnik općine Odžak Anes Osmanović, zajedno sa predsjednicom općinskog vječica Jelicom Čubel, krajem mjeseca aprila ugostio je šeficu ureda OSCA u Brčkom Megan McLum sa saradnicima, kao i vjerske službenike s područja općine Odžak, dekana velečasnog Ili Orkiša, glavnog imama Jasmina Efendiju Gobeljića i Jereja Miroslava Draška. U ugodnom razgovoru naglašeni su dobri međureligijski odnosi na području Odžaka, koji predstavljaju pozitivan primjer suživota za cijelu regiju. Razgovaralo se i o budućim aktivnostima misije OSCA u radu s vjerskim zajednicama, kao i o njihovoj ulozi u društvu u cjelini. Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine raspisalo je javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za 2026. godinu, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost vlasti da podrži obrazovanje mladih i unaprijedi akademski razvoj u distriktu, a ciljem zajedničkog obilježavanja kraja srednjoškolskog obrazovanja. Turistička organizacija Brčkog distrikta jučer je za učenike završnih razreda srednjih škola organizovala zabavu i druženje u velikom gradskom parku pod nazivom Maturijada 2026. Vlada Brčkog distrikta će i ove godine svim maturantima srednjih škola uručiti jednokratnu donaciju u iznosu od 300 konvertibilnih maraka kao vid pomoći za proslavu maturskih večeri. Hod za narcise tradicionalna je majska manifestacija u Orašju posvećena ženama koje su se saučile sa dijagnozom karcinoma dojke iz Posavskog kantona, a koje na liječenje i terapije putuju u zdravstvene ustanove izvan ovog kantona. Njihovi odlasci iziskuju značajna financijska sredstva, pa je Radio Orašje skupa sa udrugom Narcisa prije 5 godina pokrenulo ovaj humanitarni projekat kako bi pacijenticama olakšali neizbježne troškove prijevoza. Ove godine humanitarna šetnja održat se u subotu, dakle 9. maja u 11 sati, uz kotizaciju od 10 konvertibilnih maraka za sve učesnike, dok su narcise oslobođene plaćanja. Kako javlja Radio Orašje, okupljanje je u 10 sati ispred Omladinskog doma.

U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Riječ je o jednokratnoj podršci za svako novorođeno dijete, a ne o porodiljnoj naknadi. Porodiljne naknade isplaćuju se putem kantonalnih ministarstava. Kako je navedeno, aplikacija e-porodilja otvorena je tokom cijele godine, a prijava se vrši isključivo online. Roditelji se registruju u aplikaciji, nakon čega popunjavaju prijavu. Dokumentacija se predaje fizički. U okviru planiranih aktivnosti za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite žena, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac obavještava pacijentice da će se preventivni ginekološki pregledi, uključujući uzimanje papa testova, organizovati u ambulantama mjesnih zajednica. Prema rasporedu 9. maja ove godine ambulante Vučkovci i Srnice. Sve pacijente koje ispunjavaju odgovarajuće medicinske indikacije bit će blagovremeno telefonski obavještene o tačnom terminu pregleda. Termini za ostale ambulante bit će objavljeni naknadno. Pozivamo žene da se odazovu preventivnim pregledima s obzirom da redovni papa test predstavlja ključnu mjeru u ranom otkrivanju i prevenciji raka grlića maternice, saopćeno je iz javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac. A udruženje Romkinja Bolja budućnost Tuzla organizovalo je na Trgu slobode obilježavanje Đurđevdana. Uz pjesmu i igru dijelile su crvena jaja s ugrađanima, stavljali im zelene vjenčiće oko glave i umivale ih cvjetnom vodom. Još najava, Direkcija za evropske integracije povodom obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u Bosni i Hercegovini 8. maja u Sarajevu organizuje izložbu i dodjelu nagrade mladim kreativcima za najbolji rad na temu Mostovi koji nas povezuju. Dani evropskog filma bit će održani od 13. do 20. maja u kinu Meeting Point u Sarajevu, gdje će publika imati priliku besplatno pogledati 13 savremenih evropskih ostvarenja u okviru programa kojim se obilježava

I za kraj današnje emisije priča da sajam kafe i čokolade u Tuzli ove godine biće održan od 14. do 18. maja, a treće izdanje ove manifestacije okupit će više od 40 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Miris kafe i čokolade uskoro će ponovo ispuniti centar Tuzlanskog kantona, a treći međunarodni sajam kafe i čokolade posjetiocima će donijeti bogat program, brojne novitete i sadržaje za sve generacije kao i koncepte za sve prisutne. Grad Oraš je i ove godine prvog vikenda u maju bio centar motociklizma u regiji u kojem su održani tradicionalni 34. internacionalni susreti motorista. Nekoliko hiljada bajkera i zaljubljenika u motociklizam okupili se u kampu motokluba Posavac Oraš je, koji se kao i svih prethodnih godina pokazao kao izvrstan organizator i domaćin ove moto manifestacije i još jednom poslao najljepšu turističku motorazglednicu iz Orašja i Posavskog kantona, javlja Radio Oraš. Šamac postaje centar odbajke. Za vikend je najavljeno finalno takmičenje za titulu najbolje pionirske selekcije u Bosni i Hercegovini. Publika će na dijelu vidjeti četiri najbolje ekipe u dva dana vrhunske odbojke, a na kraju će biti samo jedan pobjednik. Za titulu šampiona boje se pionirske selekcije Smeč Lukavac, Veležne Vesinje, Novi Grad Sarajevo i Crvena zvijezda Obodovac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.